0: girl.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa.
0: Joonas Puomio.
2: Erinomaista keskiviikko huomenta, Joonas Puomio toivottaa. Juuri kun kello lyö tasan 6 tähän aamuun. Niin sitä vaan jatketaan. Nimittäin eilenhän meikäläinen nyt tuttuun tapaan tiistaina teidän kanssa oli aamun heräämässä. Ja nyt se sitten jatkuu keskiviikkona. Tätä jatketaan ja olemme tässä torstaina ja huomenna perjantainakin, tai siis ylihuomenna perjantaina vielä täällä teidän kanssa. Joten ihan koko loppuviikko saadaan sitten teidän kanssa täällä radioyhteyksiä pitkin sitten tätä viikkoa viettää. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille. Vilakkaa aamua, sitä mennään. No ei nyt ihan missään nollan tuntumissa, mutta siinä noin 5 asteen paikkeilla tätä keskiviikkoaamua tässä elellään. Vilakkaa on keli, mutta ainakin herää kunnolla tuolla ulkona, jos sinne ei ollut juuri vaikka lähdössä liikkumaan. Niin, kannattaa sitten säänmukaisesti myöskin varustautua, mutta mukava olla toista aamua putkeen tässä näin ja tästä sitä lähdetään, kun tuonne kello 11 asti tätä aamua sitten mennään. Tuttuun tyyliin hetken päästä yön uutiskoostetta kuullaan. Tuossa noin varttia yli 6 myöskin Ilmatieteen laitokselta sääennusteita. 6:30 aikaan aamun avauskappaletta ja varttia vaille 7 sitten päivän kysymykseen. Pääset vastaamaan tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa, joten ja pääset sitten myöskin samalla tuohon päivän kysymysarvontaan osallistumaan, mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Ja paljon mielenkiintoisia, ajankohtaisia, paikallisia juttujakin tulossa, joten kiva kun oot mukana. Tästä sitten lähdetään kohti uutta aamua.
0: Hyvää huomenta, Savo.
2: Musiikista vastaan näin aamun alkaiseksi Blondie, The Chide's High-kappaleella ja tämän jälkeen yön uutiskoosteen pariin. Kello siis 2 minuuttia yli 6. Joonas Puomio täällä. Huomenta vaan.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Jaran Siilijärven uuden rikkihappotehtaan käynnistyksen yhteydessä tapahtui hetkellinen ilmapäästö tiistai-illalla. Lannoitevalmistaja tiedottaa. Ilmapäästö oli havaittavissa savumaisena patsaana sekä paikoin usvana lähialueella. Tiedotteen mukaan päästö koostui vesihöyryn lisäksi rikkidioksidista sekä rikkitrioksidista, jotka voivat aiheuttaa hengityksen ärsytysoireita. Tämänhetkisen arvion mukaan päästö ei aiheuta terveyshaittaa. Tehtaan käynnistys on keskeytetty ja selvitykset sekä korjaavat toimet päästöön johtaneesta syystä on käynnistetty. Kuopion ruokatarjonta laajenee uuden tyyppisellä palvelulla. Pizza-automaattiketju Fitsa tiedottaa avaavansa ensimmäiset automaatit Kuopion seudulle lähiaikoina. Ketjulla on ympäri vuorokauden toimivia pizza-automaatteja, joista voi ostaa joko kypsän tai kypsentämättömän pizzan. Yrityksen verkkosivujen mukaan pizzat kootaan ja leivotaan automaatin lähistöllä ja toimitetaan tuoreena päivittäin. Ketju toimii 10 paikkakunnilla Suomessa. Pohjois-Savossa Fitsan ainoa pizza-automaatti löytyy Iisalmesta. Sinne ketju rantautui kesäksi 2024. Tiedotteen mukaan yritys pyrkii julkistamaan ensimmäiset Kuopion alueen sijainnit kesä-heinäkuun aikana. Ensimmäisten automaattien on tarkoitus avautua kesän aikana. Kuopio on ollut yksi toivotuimmista alueista jo pidemmän aikaa. Paikalliset tuntevat parhaat sijainnit, joten toiveita ja ehdotuksia otetaan erittäin mielellään vastaan, kertoo Fitsan brändistä ja markkinoinnista vastaava Bettina Heenberg tiedotteessa. Fitsa onkin jo kysellyt kuopiolaisilta sopivia sijainteja sosiaalisessa mediassa. Ehdotuksia on tullut laidasta laitaan. Automaattia toivotaan muun muassa Päivärannan Citymarketin lähestölle, Väinölänniemen uimarannan liepeille ja Kuopion torin ympäristöön. Kuopion palloseura kohtasi tiistaina vieraskentällä miesten jalkapallon Suomen Cupin 6. kierroksella Järvenpään palloseuran ja vei voiton maaleen 0-1. KuPS eteni voitollaan Suomen Cupin puolivälieriin. KuPSin aloituskokoonpanosta puuttui iso osa runkopelaajia, kun kuopiolaiset säästelivät pelaajiaan. KuPSin sankariksi nousi lopulta Otto Ruoppi. Tähtihyökkäjän omalta puoliskolta lähtenyt soolo päättyy komeaan Jäpsin maalin alanurkkaan uponneeseen laukaukseen. Joukkue kohtaa Kuopiossa lauantaina Veikkausliigan kärkikamppailussa Turun FC Interin. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen voittokulku MM-kilpailussa Sveitsissä päättyi, kun kisaisäntä oli vahvempi alkusarjan päätösottelussa maalleen 4-2 myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa. Sveitsi voitti A-lohkon ja Suomi oli toinen. Leijonat kohtaa torstaina puolivälierissä B-lohkon kolmosen Tšekin. Sveitsi kohtaa B-lohkon nelosen Ruotsin ja B-lohkon voittaja Kanada pelaa hallitsevaa maailmanmestari Yhdysvaltoja vastaan ja suuri yllättäjä Norja kohtaa Latvian.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Kello varttia yli aamu 6 tässä Savon aamussa, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistain sään osalta paikoin heikosti vesisateinen, korjataan tämä keskiviikko tietenkin, ja päivän ylilämpötila on siellä 8-12 asteen paikkeilla. Kohtalaista pohjoistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. The Black Keys kappaleellaan A Little Too High kuullaan seuraavaksi, ja Ed Sheeran myöskin tämän jälkeen jatkaa kappaleella A Shape of You.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Ed Sheeran, Shape of You, The Black Keys, A Little Too High. Kello 6.25 tässä keskiviikko aamussa. Taisin tuossa sään yhteydessä puhua tiistai-päivästä, mutta se kuulkaas tulee ihan takaraivasta, kun näitä pelkästään tiistai-aamua tässä jo useamman vuoden tehnyt. Ja nyt sitten, kun poikkeuksellisesti keskiviikko aamussa meikäläinen, niin tuohon säämaton yhteyteen, niin oli jotenkin tosi hankala sanoa, että keskiviikko. Mutta minäkin olen nyt laittanut kalenterin ajantasalle ja tosiaan keskiviikkoaamuahan tässä vaan mennään. Mä yritän siihen nyt oppia tämän päivän osalta ja muistaa, että huomenna on torstai ja sitä rataa. Mutta tosiaan keskiviikko 27. päivä toukokuuta. Viimeinen viikko siis toukokuusta käynnissä, niin kuin taisin eilenkin vähän puhua, että varmaan niitä yksi vilkkaimpia kevään viikkoja tässä, kun valmistautujaisia on tulossa tai valmistujaisia on tuossa viikonloppuna sitten edessä, niin siellä voi olla vähän kiirusta ympäri sitten Suomen maan muutenkin näiden juhlien järjestämisessä ja muuta, koulut loppuu ja sitten alkaa kesälomatkin tuossa pyöriä ja kesätyötkin alkaa sitten pyöriä tuossa jo vaikka suoraan kesäkuun alusta ensi viikolla, niin jänniä hetkiä. Kiireisiä viikkoja, niitä on varmasti edessä, nimenomaan kiireisiä päiviä tässä nyt edessä. Mutta joo, nyt ainakin itse muistan tästä eteenpäin vaan, että keskiviikko aamussa ollaan. Joo, ja kohta muistan sen, että aamun avaus on tulossa, eli joku tämä hyvä mielen herättäjä tähän aamuun on tulossa. Ketäs tuossa oikein kohta kuullaan? Pienien perusteluiden kera, siitäpä lisää Tana Nain ja Anna-Liisan kappaleen Sturpräivi jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Kello tasan puoli seitsemän tässä keskiviikko aamussa. Ja se tarkoittaa sitä, että aamun avauskappale kuullaan aivan hetken päästä. Tänään keskiviikko aamussa mennään 2000-luvun alkuun lokakuuhun vuoteen 2002. Tämä biisi sijoittuu. Girl Talk on amerikkalaisen TLC-yhtyeen kappale. Yhtyeen jäsenet Lisa Left Eye Lopez ja Tion T-Bose Watkins sekä Anita McLeod, Edmund Clement ja Candy Burris kirjoittivat sen yhtyeen neljännelle studioalbumille 3D vuonna 2002. Kappale siis äänitettiin muutama päivä ennen yhden tämän bändin jäsenen, eli Lisa Left Eye Lopezin kuolemaa huhtikuussa 2002, ja se siis julkaistiin tuossa lokakuussa samana vuonna, joten nyt lähdetään sitten tuonne 2000-luvun alkuun, ja tyttöbändi TLC:n tahdissa tähän keskiviikkoaamuun sitten aamun avauskappaleen myötä heräillään.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

TLC Girl Talk ja tässä kolmas nainen vei meidät lautalle. Kappaleen nimi oli toki Lautalla. 6.39 näin näyttää kello tässä keskiviikko aamussa. Joonas Puomio täällä sinun kanssa tähän uuteen aamuun heräämässä. Päivän kysymyksen pariin. Siihen päästään muuten aivan hetken päästä. Pari kappaletta vielä, Way Dynamic, Miff Dit ja Jubelin on the Beach. Ja tämän jälkeen sitten päivän kysymykseen. Pääset vastaamaan tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa 0408328001. Hetken päästä kuultavaan päivän kysymykseen ja pääset sillä myöskin sitten vastaamalla osallistumaan tuohon perjantain arvontaan. Joten kohtapa heitetään sitten päivän kysymystä ilmoille.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Ai ai, 6.46 kello tässä. Keskiviikko aamussa Joonas Puomio täällä. Kyllähän jotenkin semmoinen kesän tuntukin on läsnä. Kohta päästään päivän kysymykseen ja sekin itse asiassa tuohon ihan kesään liittyy. Mutta kun kesäbiisitkin alkaa pikkuhiljaa pauhata myöskin Savon aamuissa, niin kyllä niissä semmoinen erilainen fiilis tulee, semmoinen kesän tuntu tuokin. Jubelin on the beach, ainakin, no, ihan nimestäkin päätellen, kyllähän sen rannalle vei ja semmoinen lämmin kesätuuli ainakin itselläni, niin jotenkin fiilistelin sitä, että se vielä tuossa kasvolle leimahtaa, niin kyllähän tässä semmoinen kesän tuntu on vahvasti läsnä. Siihen liittyy myöskin meidän päivän kysymyksemme, johon pääst vastaamaan tuolla Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Toukokuun loppua siis mennään ja kesä häämöttää nurkan takana. Kysymys kuuluukin, että mistä sinun kesä alkaa? Mikä on juuri suurin kesän merkki juuri sinulle? Kerro tuolla WhatsAppissa 0408328001, että mikä on se hetki, kun sinä päätät, että nyt on kesä. Nyt on kesä, koska onko se sitten vaan kun kesäkuu lukee kalenterissa vai tässäkin erittäin lämmintä toukokuun loppuakin mentiin ja oli niitä hellepäiviä, niin oliko jo silloin semmoinen ollut, että joo, nyt on kesä, voi ihan hyvin olla kesän mielellä, vai mistä sinun kesäsi alkaa, mikä on semmoinen kesän merkki? Käydään tuolla WhatsAppissa kertomassa, niin katsotaan sitten tässä aamun mittaan teidän vastauksiakin näihin kysymyksiin.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
2: Hetken aikaa vielä pysytellään kello 6:30 ennen kuin 7 uutisiin mennään. Nyt Bryan Adamsia ja kappale Back to You.

0: Näin Brian Adamsin jälkeen kello 9 minuuttia vaille aamu 7 kohti 7 Savon Sanomien uutisia tässä mennään. Ensi tunnilla tuolla 7 tunnilla 7:30 aikaa opettajien lahjoista asiaa. Kevätlukukausi lähenee loppua ja monessa perheessä mietitään taas opettajien muistamista, mutta lahjakortit ovat herättäneet nyt keskustelua ja joissain kaupungeissa niitä ei saa antaa lainkaan opettajille. Säännöt eivät kuitenkaan ole kaikkialla samat ja tulkinta vaihtelee kunnittain. Tästä kokonaisuudesta on kirjoittanut uutissuomalaisen toimittaja Marika Lööf ja tästä lisää ensi tunnilla.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

aikuisuus. Me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

tuhlaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Savon Sanomien uutiset toimittaa Teemu Pavakeinen. Hyvää huomenta. Liikennevalojen painonapit vähenevät Helsingin keskustasta lähivuosina, mutta Kuopiossa asia ei ole aktiivisesti vireillä. Näin kertoo suunnitteluinsinööri Jouko Häyrinen. Hän lisää, että liikennevalojen nappien poistamisesta on käyty keskusteluja eri järjestöjen ja tahojen kanssa. Esimerkiksi näkövammaiset ovat tuoneet esiin, että liikennevalopainikkeet ovat hankalasti saavutettavissa talvella. Häyrisen mukaan liikennevalopainikkeet sijoittuvat Kuopiossa pääosin keskusta-alueen pääkatujen varrelle tai pääteitä ylittävien suojateiden kohdalle. Ne paikat, joissa nappia tarvitaan, ovat tieosuuksia, joissa autoliikenne on hyvin vilkasta tai missä jalankulkijoita liikkuu suhteellisen vähän. Jaran Siilinjärven uuden rikkihappotehtaan käynnistyksen yhteydessä tapahtui hetkellinen ilmapäästö eilisiltana, yritys tiedottaa. Ilmapäästö oli havaittavissa savumaisena patsaana sekä paikoin usvana lähialueella. Päästö koostui vesihöyrön lisäksi rikkidioksidista ja rikkitrioksidista. Molemmat voimat aiheuttaa hengityksen ärsytysoireita. Tämänhetkisen arvion mukaan päästö ei aiheuta terveyshaittaa. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö Ville Veikko Ahonen on sitä mieltä, että tulevina hallituskausina pitää arvioida kriittisesti hyvinvointialueiden määrää. Ahosen mukaan Suomessa on alueita, jotka joutuvat pärjäämään tulevaisuudessa rahoituksen nollakasvulla, ellei rahoitukseen tehdä tasoituselementtejä. Joidenkin alueiden rahoituksen kasvu jää minimaaliseksi ennen kaikkea siksi, että niiden väestö vähenee. Suomessa on 4 hyvinvointialuetta, joiden rahoitus uhkaa painua negatiiviseksi ensi vuonna. Nämä alueet ovat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Savo ja Satakunta. Kerrotaan vielä, että Suomi hävisi Sveitsille maaliin 4-2 A-lohkon päätöskamppailussa jääkiekon MM-kisoissa. Suomi toipui vaikeasta avauserästä ja nousi tasoihin Alexander Barkovin maaleilla. 3. erän loppuminuuteilla Sveitsi iski ylivoiman maalin, joka jäi ottelun voittomaaliksi. Suomi eteni lohko kakkosena puolivälieriin, jotka pelataan huomenna. Niissä Suomi kohtaa Tšekin, joka oli B-lohkon 3.
0: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
3: Teemu Palkeinen toimitti edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset. Kello nyt 3 minuuttia yli, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina keskiviikkoiltaan asti. Paikoin heikkoa sadetta tänään keskiviikkona esiintyy ja päivän ylin lämpötila on 8 ja 11 asteen paikkeilla. Kohtalaista pohjoistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Squeeze-yhtyeeltä kappale Tempted kuullaan näin kello 7 tunnin alkajaiseksi.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Yeah.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Täällä ollaan 7 minuuttia yli. Aamu 7 näyttää kello, keskiviikkoa, mennään 27. päivä toukokuuta. Toinen täysi tunti käyntiin Joonas Puomio seurassasi tuonne ihan kello 11 asti. Juuri ollaan saatu ihan kunnolla liikkeelle tätä keskiviikkoaamua, niin mikäs tässä, vaikka vähän vilakkaa keliä tuolla ulkona nyt onkin, mutta ei nyt mitenkään liian kylmää, mutta semmoista ainakin, että kun ulkona käy, niin herää kyllä päivään. Semmoinen sopivan vilakka, jos niin voisi ehkä kuvailla. Kello 7 tunti, näin ollen siis mukavasti käynnissä. Tuossa 7:30 aikaa opettajien lahjoista siis puhetta. Kevätlukukausi lähenee loppuaan ja monessa perheessä mietitään taas opettajien muistamista, mutta lahjakortit ovat herättäneet nyt keskustelua ja joissain kaupungeissa niitä ei saa antaa lainkaan opettajille. Säännöt eivät kuitenkaan ole kaikkialla samat ja tulkinta vaihtelee kunnittain. Tästä kokonaisuudesta on kirjoittanut Uutissuomalaisen toimittaja Marika Lööf ja Marika tuossa eilen istahti kanssani studioon ja tuosta sitten puhuimme tuosta kyseisestä aiheesta ja tästä kuullaan lisää tuossa 7:30 aikaan. Noin varttia vaille aamu 8 myöskin Fintrafficilta liikennekatsausta. Katsotaan vähän, että miten se keskiviikkoinen liikennekin oikein on lähtenyt sujumaan. Ja olette vastanneet myöskin tuonne päivän kysymykseenkin. Ja siitäpä voitaisiin vaikka kohta ottaa asiaa. Katsotaan vähän muutenkin, onko mitään paikallista ajankohtaista asiaa tässä nyt muuta, mitä Teemu ei tuossa tietenkään kello 7 uutisissa tuli jo hyvinkin asiaa, mutta katsotaan, seuraillaan, ollaan hököllä. Olette ainakin aktiivisia ollut tuolla WhatsAppin puolella eilen ja tänäänkin olette selvästi heränneet päivään. Mukava niin, ja vaikka et päivän kysymykseen vastaisi, niin sinne saa ihan matalalla kynnyksellä, koskee asia ihan mitä tahansa, niin viestiä laittaa numeroon 040-832-8001.
1: Savon aamu.

Vilmaalina, pidän susta irti ja tässä Tomi Saario vei meidät 100 miljoonaan puutarhaan. 16 minuuttia yli aamu 7 tässä Savon aamussa. Joonas Puomi on täällä, erinomaista keskiviikko huomenta. Toukokuun loppua siis mennään ja kesä häämöttää nurkan takana. Mistä sinun kesäsi alkaa, mikä on suurin kesän merkki juuri sinulle? Lähetä viesti, ääniviesti tai vaikka kuva numeroon 0408328001, että mikä on se, josta sinun kesäsi alkaa. Mä veikkaan, että se on kaikilla vähän erilainen, että mistä se oma kesäfiilistely sitten lähtee. Hyvää huomenta. Minun kesä alkaa siitä, kun saan kesäkukat istutettua mökille. Sitä odotan innokkaana, nyt parveke täynnä kukkia odottamassa, että pääsevät mökille. Näin laittaa Merja viestiä. No niin, kesäkukkien kimpussa siellä ollaan. Aivan mahtavaa. Huomenta Joonas. Kyllä se kesä alkaa siitä, kun navettapuori aukastaa, vaikka moottoripyöräajotkin on keleistä riippuen mieluisia. Terveisin Retsi useamman kuvan kera. Mahtavaa, siellä on ainakin on tätä

miten itse kukin tätä ajattelee, mutta kiitoksia kuitenkin Päiville sinne päin. Sitten täällä on JTR:kin kyselee, että onko vielä tiistai? No melkeinpä, kun meikäläinen täällä äänessä ja siellä sitten lähdetty koiralenkille ainakin aamusta ja vähän jääkiekkoasiakin täällä käyty. Kyllä, oli eilen kyllä jännittävä peli Suomen ja Sveitsin välillä. Toki allekirjoittaneille tuli kyllä uni jo ensimmäisen erän aikana, että jaksoi tänne aamulla herätä, mutta torstaina on se tärkein peli sitten puolivälierä Tšekkiä vastaan ja se kyllä sitten pitää ihan tapittaa alusta loppuun asti ja taitaa olla niin sanottu iltapäiväpeli vielä kello 17.20 alkaen, niin se on kuitenkin nyt sitten tällaiselle aamutyöläisellekin ihan sopivaa aikaa, mutta joo, sitä kyllä odotellessa. Käyhän vastaamassa itsekin tuonne kysymykseen ja jaa, siellä tuli vielä sitten viesti, että tämä vesille niin kesä alkaa ja sitten moottoriveneestä kuvaa. Kyllä sitä varmaan aika moni nyt odottaa, että pääsee oikein kunnolla sitten vesille nyt kesälläkin, niin kiitoksia tästä. Mistä sinun kesäsi siis alkaa? Mikä on suurin kesän merkki juuri sinulle? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001.

0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Kevätlukukausi lähenee loppuaan ja monessa perheessä mietitään taas opettajien muistamista. Mutta lahjakortit ovat herättäneet nyt keskustelua ja joissain kaupungeissa niitä ei saa antaa lainkaan opettajille. Säännöt eivät kuitenkaan ole kaikkialla samat ja tulkinta vaihtelee kunnittain. Tästä kokonaisuudesta on kirjoittanut Uutissuomalaisen toimittaja Marika Lööf ja tästä Marikan kanssa juttua. Aivan hetken päästä Pinkin kappaleen Blow Me jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Kevät lukukausi lähenee loppuaan ja monissa perheissä mietitään taas opettajien muistamista. Mutta lahjakortit ovat herättäneet nyt keskustelua ja joissain kaupungeissa niitä ei saa antaa lainkaan opettajille. Säännöt eivät kuitenkaan ole kaikkialla samat ja tulkinta vaihtelee kunnittain. Tästä kokonaisuudesta on kirjoittanut Uutissuomalaisen toimittaja Marika Lööf. Tervehdys Marika.
3: Hei.
2: Mikä tässä lahjakorttikeskustelussa on nyt se keskeinen ristiriita tai ongelma, joka nyt nousee esiin?
3: No se, että se on pitkä perinne ja tapa, että opettajille tykätään antaa lahjoja. Ja nykypäivänä etenkin monet saattaa vaikka alakoulun päättyessä, niin vanhemmat haluaa antaa sitten jonkun lahjan koko luokan puolesta. Ja kerätään sitten vanhemmilta rahaa. Ja sitten lahjakortti on monelle sitten semmoinen kätevä tapa antaa sitten, eikä tarvitse miettiä jotakin tavaraa. Mutta tosiaan se lahjakortti ei ole sitten ihan niin yksiselitteinen lahja.
2: Mikä tästä lahjakortista ehkä sellaisen ongelmallisen tekee verrattuna sitten vaikka kukkiin tai kortteihin?
3: No se että opettajat on viranhaltijoita ja periaatteessa niin kuin viranhaltijat ja luottamushenkilöt ei saa ottaa niin kuin rahalahjaa ja sitten lahjakortti rinnastuu rahaan ja se voi sitten viime kädessä olla sitten niin kuin tämmöinen niin kuin lahjukseen liittyvä rikkomus. Ja sen takia jotkut kaupungeista on tehnyt selkeät säännöt ja kieltänyt sen.
2: Niin, tässä jutussa kerrotaan, että Kuopiossa kuitenkaan lahjakortteja ei ole erikseen kielletty, kun taas esimerkiksi Jyväskylässä ja Espoossa linja onkin tiukempi. Mistä tämä ero käytännössä johtuu?
3: Se on tuolla molemmissa sekä Jyväskylässä että Espoossa on jo niin kuin kymmenisen vuotta sitten linjattu, että lahjakortti on sama kuin raha ja ei pitäisi niin kuin opettajien sellaisia vastaanottaa. Ja sieltä on myös niin kuin esimerkiksi Jyväskylässä on ohjeistettu, että myös vanhemmille välitettäisiin tämä tieto. Mutta sitten mä luulen, että useimmat kaupungit ja kunnat niin ei ole tätä asiaa sillä lailla käsitellyt, koska ajatellaan, että lahjakortit varmaan on kuitenkin aika pieniarvoisia. Ja Kuopiossakin sitten ei näitä erikseen kielletty, mutta toki korostetaan sitä, että tämmöinen joku pieni muistaminen, kukka tai joku muu on toki oikein hyvä lahja. Ja että ei mitään lahjaa tarvitse välttämättä edes antaa, että kyllähän opettajalle se itse oma palkka riittää. Ja sitten se että näkee, että oppilaat oppii, niin on se paras palkkio.
2: Juuri näin. No ehkä tuossa vähän mainitsitkin, mutta lopuksi vielä juuri, että jos nyt halutaan sitä opettajaa muistaa, niin mikä on sitten ehkä semmoinen turvallinen ja paras tapa?
3: No täällä mitä haastattelemani opettaja ja sitten tämmöinen tapa, kulttuurin tapa seuran ihminen kertovat, niin on just tämmöinen niin kuin kesäkukka tai itse tehty kortti tai tämmöinen, niin ne on toki kivoja muistamisia, eikä niissä tule ainakaan sitä ristiriitaa, että olisi liian arvokas lahja.
2: Kiitos tästä haastattelusta Uutissuomalaisen toimittaja Marika Lööf.
3: Kiitos.

0: Ilon unissasi Vesterinen tuossa myöskin yhdessä Joanna Giagian kanssa onnelliset kappaleen esitti. 7.41 näyttää kello, joten se tarkoittaa, että kohta puoliin Fintrafficilta myöskin liikennekatsausta. Katsotaan vähän, että miten se keskiviikkoinen liikennekin näin toukokuun loppupuolella sitten oikein sujuu. ABBA vie meidät kuitenkin kesäyön kaupunkiin. Summer Night City tuossa hetken päästä kuullaan ja sittenpä liikennekatsausta.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Kello 7.46 tässä keskiviikkoaamussa, joten seuraavaksi Fintrafficilta katsausta liikenteeseen. Tällä hetkellä ei voimassa olevia liikennetiedotteita Pohjois-Savossa ja näyttäisi siltä, että liikennekin on sujuvaa ympäri maakuntaa. Ajokeli sekin on tällä hetkellä normaali. Näin, eipä kummempaa liikenteessä ainakaan toistaiseksi. Täällä sitten Fintrafficinkaan kartat sitten näytä, joten jatketaan me lähetystä eteenpäin. Céline Dion. No, se on hyvä tähän heti liikennekatsauksen jälkeen, kun hän kertoo siitä, kuinka on ajanut koko yön. I drove all night.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin siinä Celine Dion, I Drove All Night. 9 minuuttia siihen, kun aamu 8 uutiset kuullaan. Teemu Palkeinen meille hetken päästä toimittaa. Vielä nopeasti kerätään tuosta päivän kysymyksestäkin muistutella tuolla WhatsAppissa. Toukokuun loppua siis mennään ja kesä häämöttää nurkan takana. Mistä sinun kesä alkaa? Mikä on suurin kesän merkki juuri sinulle? Lähetä viesti, ääniviesti tai vaikka kuva numeroon 0408328001. Olet myöskin mukana tämän jälkeen sitten tuossa perjantain päivän kysymysarvonnassa, joten sinne vaan viestiä vastaamaan, että mistä sinun kesä alkaa, mikä on suurin kesän merkki juuri sinulle. Tuossa ensi tunnilla, kello 8 tunnilla, ainakin 8:30 aikaa, puhutaan kesämökeistä. Pohjois-Savo näyttää pitävän pintansa suomalaisten mökkihaaveista. Tuoreen Etuovi.comin selvityksen mukaan Kuopio on ollut koko 2020-luvun ajan Suomen toiseksi haetuin mökkipaikkakunta heti Kuusamon jälkeen. Mikä muun muassa juuri Savossa vetää mökinostajia vuodesta toiseen ja millaista mökkiä nyt ylipäätään etsitään? Haastattelussa Etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen.
0: Savon aamu.
2: Tuo kyseinen haastattelu kuullaan siis tuossa ensi tunnilla noin kello 8.30. Nyt vielä Halko, maailma pyörii taas ja sitä ennen 4 ruusua, Pop Museo ennen 8 uutisia.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
2: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Savon Sanomien uutiset toimittaa Teemu Pavakeinen. Hyvää huomenta. Liikennevalojen painonapit vähenevät Helsingin keskustasta lähivuosina, mutta Kuopiossa asia ei ole aktiivisesti vireillä. Näin kertoo suunnitteluinsinööri Jouko Häyrinen. Hän lisää, että liikennevalojen nappien poistamisesta on käyty keskusteluja eri järjestöjen ja tahojen kanssa. Esimerkiksi näkövammaiset ovat tuoneet esiin, että liikennevalopainikkeet ovat hankalasti saavutettavissa talvella. Häyrisen mukaan liikennevalopainikkeet sijoittuvat Kuopiossa pääosin keskusta-alueen pääkatujen varrelle tai pääteitä ylittävien suojateiden kohdalle. Ne paikat, joissa nappia tarvitaan, ovat tieosuuksia, joissa autoliikenne on hyvin vilkasta tai missä jalankulkijoita liikkuu suhteellisen vähän. Jaran Siilinjärven uuden rikkihappotehtaan käynnistyksen yhteydessä tapahtui hetkellinen ilmapäästö eilisiltana, yritys tiedottaa. Ilmapäästö oli havaittavissa savumaisena patsaana sekä paikoin usvana lähialueella. Päästö koostui vesihöyryn lisäksi rikkidioksidista ja rikkitrioksidista. Molemmat voimat aiheuttaa hengityksen ärsytysoireita. Tämänhetkisen arvion mukaan päästö ei aiheuta terveyshaittaa. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen on sitä mieltä, että tulevina hallituskausina pitää arvioida kriittisesti hyvinvointialueiden määrää. Ahosen mukaan Suomessa on alueita, jotka joutuvat pärjäämään tulevaisuudessa rahoituksen nollakasvulla, ellei rahoitukseen tehdä tasoituselementtejä. Joidenkin alueiden rahoituksen kasvu jää minimaaliseksi ennen kaikkea siksi, että niiden väestö vähenee. Suomessa on 4 hyvinvointialuetta, joiden rahoitus uhkaa painua negatiiviseksi ensi vuonna. Nämä alueet ovat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Savo ja Satakunta. Kerrotaan vielä, että Suomi hävisi Sveitsille maaleen 4-2 A-lohkon päätöskamppailussa jääkiekon MM-kisoissa. Suomi toipui vaikeasta avauserästä ja nousi tasoihin Alexander Barkovin maaleilla. Kolmannen erän loppuminuuteilla Sveitsi iski ylivoimamaalin, joka jäi ottelun voittomaaliksi. Suomi eteni lohko kakkosena puolivälieriin, jotka pelataan huomenna. Niissä Suomi kohtaa Tšekin, joka oli B-lohkon kolmas.
4: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
5: Kello 8. Savon Sanomien uutiset toimitti edellä Teemu Palkeinen. Nyt kello tasan 3 minuuttia yli aamu 8, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina keskiviikkoiltaan asti. Paikoin heikkoa sadetta tänään keskiviikkona esiintyy ja päivän ylilämpötila on 7 ja 12 asteen paikkeilla. Kohtalaista pohjoistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. NSYNC kappaleen Bye Bye Bye kuulemme tässä kello 8 tunnin alkajaiseksi.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Tällä tavalla ensinkin tahtiin Bye Bye Bye -kappaleella pärähti kello 8 tunti. Näin ollen käyntiin 7 minuuttia yli tällä hetkellä. Kello näyttää pi. Näistä mennään keskiviikko aamua. Huomenta vaan kaikille uusillekin kuulijoille, jos olet juuri hypännyt matkaan mukaan, niin tervetuloa tuonne kello 11 asti aina mennään. 8 tunnilla tuossa herätystä hevillä hitillä ja hellästi tietenkin pääsit siihen vaikuttamaan. 8:30 puhutaan kesämökeistä. Pohjois-Savo näyttää pitävän pintansa suomalaisten mökkihaaveissa. Tuoreen etuovi.comin selvityksen mukaan Kuopio on ollut koko 2020-luvun ajan Suomen toiseksi haetuin mökkipaikkakunta heti Kuusamon jälkeen. Mikä muun muassa juuri Savossa vetää mökin ostajia vuodesta toiseen ja millaista mökkiä nyt ylipäätään etsitään? Haastattelussa etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen tuossa 8:30. Semmoista nyt ainakin, ja tähän kello 8 tunnin kärkeen tähän yleensä tullut aamun hyvä uutinen tai päivän piristys, mutta minä jäin kiinni lukemaan tämmöistäkin päivän piristystä kuin punkkihavainnoissa hurja nousu. Eli punkkihavaintoja on siis raportoitu tämän vuoden toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Eli viime vuonna oli sellaiset noin 50 000 havaintoa punkkeista tähän aikaan viime vuonna, ja nyt toukokuussa luku on reilusti yli 110 000, näin siis Punkki Live-sivustolla kerrotaan. Luku lähentelee siis jo näin alkukesästä viime vuoden havaintojen kokonaismäärää, joka oli noin 140 000. Punkkikausi lähti liikkeelle vauhdilla maaliskuussa. Turun yliopiston dosentti ja Bioname Oyn toimitusjohtaja Eero Westerinen sanoi, että ihmisten tietoisuus aiheesta on lisääntynyt tiedottamisen vuoksi. Varmasti puutiasia on tosi paljon tänä vuonna, enemmän kuin viime vuonna, hän toteaa. Punkkiliven havainnot eivät kuitenkaan suoraan kerro puutiaisten määrästä. Ihmiset ovat lähettäneet kohtaamiaan punkkeja myös Turun yliopiston punkkipankki-hankkeeseen. Siitäkin on uutisoitu paljon, mikä näkyy sinne tulleissa runsaissa lähetyksissä, Westerinen mainitsee. Punkkien esiintymisalue on levinnyt Suomessa satoja kilometrejä vuosikymmenien varrella. Kaikki puuttiaiset hyötyvät ilmastonmuutoksesta. Nykyään ihmiset voivat törmätä punkkeihin kaikkialla alueella Suomessa, mikä vaikuttaa myös havaintoihin. Idästä ja pohjoisesta Suomeen tulleiden taikapunkin levinneisyysalue laajenee, kuten tavallisten puuttiaisen. Sitä emme tiedä, siirtyykö se sen esiintymisraja pohjoisemmaksi vai levittäytyykö se eteläisempään Suomeen. Tämmöistä erittäinkin päivän aamun hyvää uutista, oikein päivän piristystä kuin punkeista puhetta, mutta en voinut välttyä siltä mielenkiinnolla, halusin tätä lukea ja jäin sitä katsomaan. Ja totta kai siitä myöskin kerrotaan, kun niin kuin tässäkin sanotaan, että on tietenkin ihmistenkin tietoisuus punkeista lisääntynyt tiedottamisenkin avulla. Ja tietenkin, kun nämä ovat näin räjähdysmäisesti tässä nousee, toki varmasti lämmin kevätkin siihen vaikuttanut, että ollaanpa sitten, jos ja kun liikutaan tuolla ulkona, on sitten vaikka koiriakin mukana tai muita, niin katsotaan nyt tarkasti, ettei sinne ole punkkeja jäänyt sitten itsensä tai muihin kiinni. Se onkin sitten ikävä yllätys, jos semmoisia löytää, mutta jos ne nyt nopeasti poistaa, niin eihän se sitten tietenkään sitten siinä kohtaa ehkä toivottavasti ei ole liian myöhäistä, mutta on kuitenkin, että pidetään silmät valppaina näiden katalien punkkien kannalta. Joo, siinäpä semmoista. Nyt kuitenkin otetaan tähän kohtaan musiikkia. Sieltä on tulossa Justin Wellingtonia, Small Jamia, Iko Iko, mutta sitä ennen My First Band ja Don't Break My Corazon.
0: Savon aamu.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tähän pääset vaikuttamaan Savon Aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Herätäänkö tähän keskiviikkoon Hevillä Hitillä voi hellästi? Pääset näistä jonkun teeman äänestämään WhatsAppissa. Ja tuossa noin puolen tunnin päästä ennen 9 uutisia sitten eniten ääniä saanut kategoria. Sitten voittaa ja tuo kappale sitten kuullaan jostakin näistä kategorioista. Tämä siis tuossa puolen tunnin päästä. Nyt äänestysuurnat auki tuolla WhatsAppissa 0408328001.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.

Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Näin edellä L'Imperatrice Agitation Tropical ja tässä Laura Närhi, en tunnusta ikinä. 8:30 lähestyy kello kovaa vauhtia. Aivan hetken päästä haastattelussa etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen ja 2020-luvun haetuimmista kesämökkikunnista puhutaan hetken päästä. Sitä ennen otetaan WhatsAppista kiinni, sinne on tullut muun muassa päivän kysymysvastauksia ja ihan muitakin viestejä. Muun muassa Anni tuolla kysyi, että onko lauantaina toivetuntia. Nyt poikkeuksellisesti tänään lauantaina ei toivetuntia ole, mutta se viikon päästä jälleen sitten kuullaan. Tuossa kesäkuussa se kyllä paluun tekee, mutta nyt tulevana lauantaina ei kuulijoiden toivetuntia sitten ole, mutta kyllä se vielä tuota palaa, joten toiveita voi lähettää nyt WhatsAppiin tai vaikka toimituksen sähköpostiin, mutta nyt tulevana lauantaina ei toivetuntia ole. Miten voitat varmasti lotossa? Helppo juttu. Panet automaattisesti menemään 100 kuussa, jonka jätät lottoamatta eri tilille. 25 vuoden kuluttua voit ostaa lottovoitollasi uuden auton. Näin olen tehnyt. 30 vuoteen en ole lotonnut. Näin Matti laittoi tuonne WhatsAppiin. Ja kyllähän siinä semmoinen vinha peräkin on, että tuota, säästöä, niin sitähän se on myöskin, että kyllähän silläkin voi tehdä itsestään vaikka ihan miljonääri, riippuu kuinka paljon sitä rahaa laittaa talteen per kuukausi esimerkiksi, niin kyllä tällä Matin keinolla niin itsehän sitä itselleen rahaa sitten kerääkin. Ja Matti tähän vielä lisäsi, että mikä on helpoin lahdutuskeino? Ostat liian suuren puseron. Kaikki sanovat, että oletpa laihtunut. No sekin on ihan totta. Kiitoksia viesteistä. Oliko se täällä vielä? Niin, Ville tietenkin vastasi päivän kysymykseen. Otetaanhan sekin vielä tuosta muistutuksena. Toukokuun loppua mennään ja kesä häämöttää nurkan takana. Mistä sinun kesäsi alkaa? Mikä on suurin kesän merkki just sulle? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001. Kesä alkaa, kun voi muelman novalla nautiskella lounaan ja päälle jälkiruoksi suomalaisia mansikoita. Siinä sivussa on mukava katsella torin vilinää, näin Ville laittaa. Kyllähän jotenkin Ville maalle sellaisen kuvan, että pystyy itsekin asettumaan tuohon kuvaan ja jotenkin kesästä nauttia tämän verukkeella. Kiitoksia Villelle. Nyt Tuure Kilpeläinen, Ikipuut. Tämän jälkeen etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen äänessä, kun 2020-luvun haetuimmista kesämökkikunnista puhutaan. Sen verran sanon, että Kuopio aika korkealla täällä on, joten kohta lisää tästä.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Pohjois-Savo näyttää pitävän pintansa suomalaisten mökkihaaveissa. Tuoreen etuovi.comin selvityksen mukaan Kuopio on ollut koko 2020-luvun ajan Suomen toiseksi haettuin mökkipaikkakunta heti Kuusamon jälkeen. Mikä muun muassa juuri Savossa vetää mökinostajia vuodesta toiseen ja millaista mökkiä nyt ylipäätään ihmiset etsivät? Haastattelussa etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen. Tervehdys, Laura.
2: Moikka.
1: Hei, kun katsoitte tätä 2020-luvun hakudataa kokonaisuutena, niin mikä siinä kertoo suurimmasta muutoksesta suomalaisten mökkihaaveissa?
2: Joo, eli me tutkittiin nyt tässä just lähiaikoina viimeisen 5-6 vuoden aikana, että mistä paikkakunnilta ihmiset hakee loma-asuntoja. Ja Kuusamo on siellä 1 ja Kuopio siellä 2, ja he on pitänyt tässä molemmat nyt jo useamman vuoden tätä kärkipaikkoja. Kiinnostavaa ehkä siellä on se, että toi pohjoinen vetää vahvasti, ja siellä esimerkiksi Rovaniemi on sijoittunut aika isosti ja kohonnut viimeisten vuoden aikana, ja on tällä hetkellä siellä listoilla kans vahvasti mukana. Mutta Kuopio tosiaan kakkosena, ja sieltä haetaan paljon mökkejä tällä hetkellä.
1: Niin, mielenkiintoista ehkä tuo Rovaniemen ja Kittilänkin tilanne. Mikä siellä ihan pohjoisessa tällä hetkellä vetoaa tosiaan suomalaisiin?
2: No, se on ollut nyt ihan ympärivuotista. Että sieltä haetaan paljon ympäri vuoden asuntoja, että ei pelkästään vaan talviasuttavia, vaan myös kesällä. Eli siellä on palvelut nykyään niin hyvin saatavilla, että se vetää vahvasti ympäri Suomea ihmisiä. Ja uskon, että se liittyy just tähän luonnon kauneuteen siellä ja sitten siihen, että on paljon aktiviteetteja ja harrastuksia ympärillä.
1: No, Kuopio on ollut mökkihakujen kärjessä jo vuosia. Mikä sitten Pohjois-Savossa ja Kuopion seudussa erityisesti ihmisiä viehättää?
2: No, me uskotaan se, että meidän tutkimuksen mukaan ihmiset haluaa hakea sitä mökkiä noin parin tunnin ajomatkan päästä. Eli 64% sanoo, että mökkimatka saisi olla noin 2 tuntia. Ja Kuopio on aika hyvin sijoittunut, eli sinne on helppo saavutettavuus, ihmiset pääsee sinne hyvin. Siellä on toki myös paljon luonnonkauneutta ja vesistöjä ja järviä, joista löytyy sitä rauhaa ja luonnonläheisyyttä, mitä ihmiset vahvasti hakee kesämökiltä.
1: Näkyykö...
2: Ja ylipäätänsä ympärivuotisilta mökeiltä.
1: Juuri näin. Näkyykö Pohjois-Savossa sama ilmiö kuin muualla Suomessa? Eli juuri mainittu, että mökiltä halutaan nykyään nimenomaan ympärivuotista käyttöä.
2: Joo, kyllä. Me pystytään myös näkemään, mitä hakusanoja etuovessa käytetään. Ja siellä on tosi vahvasti noussut tuo talviasuttava mökki. Eli haetaan sitä omaa rantaa, rantasaunaa, talviasuttavuutta ja sitten kiinnostavaa myös, että hirsi ja takka on niitä suomalaisia mökkiperinteitä, mitkä nousee vahvasti noissa hauissa.
1: Niin, kuinka perinteinen semmoinen suomalainen mökkihaave edelleen on, Laura Lahtinen?
2: No, kyllä se vaikuttaa, että se on just se, mikä me voidaan kaikki piirtää mielikuvia juhannuksena, istutaan rantalaiturilla ja ihaillaan järvimaisemaa ja saunassa on tulet ja kaunis luonto ympärillä, eli kyllä se on se perinteinen ranta ja sauna ja hirsirakennus siinä tontilla.
1: Niin, jos tätä selvitystä katsoo vähän laajemmin, niin mitä nämä mökkihaaveet kertoo suomalaisista juuri tällä hetkellä?
2: No, kertoo ehkä juuri näitä suomalaisia perinteisiä arvoja, eli arvostetaan sitä rauhaa ja perheiden kesken yhdessäoloa.
1: Kiitos etuovi.comin asumisasiantuntija Laura Lahtinen haastattelusta ja toivotan oikein mukavaa kesää sinne.
2: Kiitos paljon.
0: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Madonna Hang Up tässä tehosekoitin. Maailma on sun. Noin varttia vaille 9 näyttää digitaalit tässä keskiviikkoaamussa. Joonas Puomio poikkeuksellisesti näin keskiviikkona teidän kanssa aamua viettämässä. Anssi on tällä hetkellä lomalla loppuviikon ja meikäläinen täällä sitten Askissa teidänkin kanssa loppuviikon. Tai no arkipäivät tuonne perjantai-aamuun asti ja totta kai sitten ensi tiistaina täällä sitten teidän kanssa, mutta mukava ollut tässä, kun eilen tietenkin tässä oltu ja tänäänkin jatkettu, niin mikäs täällä? Erittäin kiva olla aamua teidän kanssa viettämässä. Ja jatketaankin aamua eteenpäin. Michael Jacksonin Bad-kappale tulossa. Ja tämän jälkeen sitten teidän äänestämä herätysääntäkin eteri.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

Michael Jackson ja kappale Bad. Olisi ihan hyvin voinut mennä. Tämä on vaikka herätysäänneksikin tähän keskiviikkoaamuun hittikategoriaan. Mutta te olette valinnut biisi, se kuullaan ihan hetken päästä. Kohti 9 uutisia mennään 8 minuuttia vaille ja sittenpä ensi tunnille muun muassa mitä tänään tapahtui osio siellä tulossa, joten päästään katsomaan, mitä tällä päivämäärällä 27. päivä toukokuuta on oikein tapahtunut. Yksi kappale kuitenkin kerätään kuulla, ja sehän on teidän valitsema kappale. Eli hittibiisillä mennään ja herätään tähän keskiviikkoon. Deep Purplea, ei kuitenkaan ehkä se suosituin Smoke on the Water One. Highway Star, erinomainen herätys. Kappale tähän keskiviikkoon. 7 minuuttia, kello 9 uutisia. Joonas Puomi on täällä. Savon aamua kuuntelet. Hyvää huomenta.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
2: Savon Sanomien uutiset toimittaa Teemu Pavakeinen. Hyvää huomenta. Liikennevalojen painonapit vähenevät Helsingin keskustasta lähivuosina, mutta Kuopiossa asia ei ole aktiivisesti vireillä. Näin kertoo suunnitteluinsinööri Jouko Häyrinen. Hän lisää, että liikennevalojen nappien poistamisesta on käyty keskusteluja eri järjestöjen ja tahojen kanssa. Esimerkiksi näkövammaiset ovat tuoneet esiin, että liikennevalopainikkeet ovat hankalasti saavutettavissa talvella. Häyrisen mukaan liikennevalopainikkeet sijoittuvat Kuopiossa pääosin keskusta-alueen pääkatujen varrelle tai pääteitä ylittävien suojateiden kohdalle. Ne paikat, joissa nappia tarvitaan, ovat tieosuuksia, joissa autoliikenne on hyvin vilkasta tai missä jalankulkijoita liikkuu suhteellisen vähän. Jaran Siilinjärven uuden rikkihappotehtaan käynnistyksen yhteydessä tapahtui hetkellinen ilmapäästö eilisiltana, yritys tiedottaa. Ilmapäästö oli havaittavissa savumaisena patsaana sekä paikoin usvana lähialueella. Päästö koostui vesihöyryn lisäksi rikkidioksidista ja rikkitrioksidista. Molemmat voimat aiheuttaa hengityksen ärsytysoireita. Tämänhetkisen arvion mukaan päästö ei aiheuta terveyshaittaa. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen on sitä mieltä, että tulevina hallituskausina pitää arvioida kriittisesti hyvinvointialueiden määrää. Ahosen mukaan Suomessa on alueita, jotka joutuvat pärjäämään tulevaisuudessa rahoituksen nollakasvulla, ellei rahoitukseen tehdä tasoituselementtejä. Joidenkin alueiden rahoituksen kasvu jää minimaaliseksi ennen kaikkea siksi, että niiden väestö vähenee. Suomessa on 4 hyvinvointialuetta, joiden rahoitus uhkaa painua negatiiviseksi ensi vuonna. Nämä alueet ovat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Savo ja Satakunta. Kerrotaan vielä, että Suomi hävisi Sveitsille maaleen 4-2 A-lohkon päätöskamppailussa jääkiekon MM-kisoissa. Suomi toipui vaikeasta avauserästä ja nousi tasoihin Alexander Barkovin maaleilla. 3. erän loppuminuuteilla Sveitsi iski ylivoimamaalin, joka jäi ottelun voittomaaliksi. Suomi eteni lohko kakkosena puolivälieriin, jotka pelataan huomenna. Niissä Suomi kohtaa Tšekin, joka oli B-lohkon 3.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
3: Edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset toimitti Teemu Palkeinen. 3 minuuttia yli aamu 9 näyttää kello tässä keskiviikon Savon aamussa. Nyt seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä keskiviikko on paikoin heikosti sateinen. Päivän ylilämpötila on 8 ja 11 asteen välillä ja kohtalaista pohjoisesta puhaltavaa tuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Nyt Kent kappaleella Dom Andra jatkaa tätä Savon aamua eteenpäin.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Kent dom andra. Näin kajahti kello 9 tunnin alkajaiseksi. Tässä Savon aamussa. Keskiviikkoa mennään 27. päivä toukokuuta. Kello juuri itse asiassa nyt tasan 8 minuuttia yli aamu 9. Erittäin hyvää keskiviikko huomenta. Joonas Puomio täällä nyt poikkeuksellisesti tämän loppuviikon. Sitten radiossa, kun Saarlaisen Anssi lomalla ja Anssi palaa sitten ensi viikolla takaisin, mutta meikäläinen on sitten täällä näin, niin kuin tässä todettua, mutta aivan kertakaikkiaan mukavaa täällä olla. Jotenkin semmoinen erittäin hyvä fiilis nyt. En mä tiedä, kun totta kai tollainen, kun niin aikaisin aamullakin on vaan valosaa ja jotenkin kesän tuntu on niin läsnä. Tässä niin kuin muutama kevätpäivä edessä ja ensi viikolla voidaan sanoa, että nyt on kesä. Tuosta puheen ollen sinä pääset kertomaan tuolla meidän WhatsAppissa numerossa 0408328001, että mistä sinun kesä alkaa? Mikä on suurin kesän merkki just sulle? Onko se jo sinulla alkanut? Silloin kun tuli ensimmäiset helteet, sinä nostit käden ylös, että joo, bingo, kesä on nyt. Siihen ei ole muuta paluuta mihinkään suuntaan. Vai onko se juuri kun koulut tässä loppuu, vielä on kevätjuhlia edessä, valmistujaisia tässä on tulossa, niin sen jälkeen sitten vasta virittäydytään sellaiseen kesämoodiin. Onko se silloin kun kalenterissa lukee 1. päivä kesäkuuta, tuleeko se myöhemmin vasta, jos tuntuu, että on vähän vilakka kesäkuun alku, niin ei ole vielä ihan kesän tuntua. Ihan mikä tahansa sinusta tuntuu, mikä on juuri sinulle sellainen kesän merkki. Kerrohan tuolla WhatsAppissa, lähetä viesti, ääniviesti tai vaikka kuva numeroon 0408328001. Vastaamalla osallistut myöskin tuohon perjantaina Savon aaltojen päivän kysymysarvontaan, joka sitten suoritetaan. Sinne vaan, sana on vapaa. Teillä on muutamia vastauksia tuonne tullutkin, niin käydään niitä vaikka tällä tunnilla tässä lävitse. 9:30 aikaan, mitä tänään tapahtui osio tällä päivämäärällä, 27. päivä toukokuuta. Napataan vähän juttuja, mitäs on oikein tapahtunut ja käynyt. Niitä päästään sitten tuossa noin 20 minuutin päästä katselemaan tarkemmin.

Siinäpä Mitra Kukka kaipaa valoja tässä. Robin, do you know? Ei siis Robin, vaan ihan Robin, ruotsalainen pop-laulaja, laulun tekijä. 46 vuotta. Mutta joo, niin, päivän kysymykseen. Mitä te olette kesästä tuonne WhatsAppiin laittanut? Milloin teidän kesä alkaa? Eli päivän kysymyshän kuului, että mistä sinun kesä alkaa? Mikä on suurin kesämerkki juuri sinulle? 0408328001 Savonaltojen WhatsAppiin olette ihan mukavasti ihan muutenkin vaan viestiä tänne laittaneet. Morjesta Joonas. Minulle kesään kuuluu monenlaistakin. Kesäteatteri, festarit, tori ynnä muu sellainen. Mutta eräs juttu kuitenkin on numero yksi. Kuvissa olevat laitteet, joita on nyt kolmin kappaleen. Ja täällä sitten Jora oikein mahtavaa moottoripyöräkatsastaan esittelee. Nyt alkaa 54. kesä tämän harrastuksen parissa ja loppu ei ole vielä näköpiirissä.

0: tässä kuvaili, ja kyllähän semmoinen kesäsade, nimenomaan se ensimmäinen, Auli on ihan oikeassa, kyllä se on kaikista voimakkain silloin, kun se ensimmäistä kertaa tulee, sitten se kerkeää vähän niin kuin hälvetä tuossa kesän mittaan, kun se sitten, jos on sateinen kesä, niin tuoksuu aika useasti, niin ihan totta, kiitoksia näistä viesteistä. Eli siis, mikä on sinun kesän merkki, mistä kesä alkaa? 0408328001 tuonne WhatsAppiin. Siitä voipi viestiä laittaa. Sam Fenderia tulossa The Treadmill ja kuumaa, mahtava kuumaa yhtye. Tästä jatkaa sitten tätä aamua eteenpäin, kun kello noin 20 minuuttia yli aamu 9. Savon Aaltoja kuuntelet siis, Joonas Puomio seurassasi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ne on nuoren syksyn tuulia, tai sit onks se vaan niin, että tässä hetkessä on kaikki?
1: Savon aamu.
2: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Näin siis kuumaa tässä on kaikki SM Fenderin The Treadmill. Kovaa vauhtia 9:30 kohti. Tässä mennään 1,5 tuntia meillä Savon aamua jäljellä ennen keskipäivän keidasta, mutta mitä tänään tapahtui? Siis tällä päivämäärällä, 27. päivä toukokuuta. Jos mennään vuosia taaksepäin, siitäpä asiaa ihan hetken päästä. Soitetaan Halo Helsinkiä tähän kohtaan ja sitten mitä tänään tapahtui osion pariin.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio. Mitä tänään tapahtui?
2: 27. päivä toukokuuta. Näin näyttää kalenteri. Kalenterivuoden 147. päivä. Näin ollen läsnä. Vuodesta on jäljellä 218 päivää. Nimipäiviään viettävät tänään Ritva. Oikein hyvää nimipäivää kaikki Ritvat. Sittenpä tapahtumien pariin. Mitäs oikein täältä löytyy? 1660 Ruotsi ja Tanska solmivat Kööpenhaminan rauhan. Sehän me kaikki muistetaan. Vuonna 1911 Dreamland huvipuisto Coney Islandilla New Yorkissa tuhoutui tulipalossa. 1918 Per Evind Svinhufvud valittiin Suomen valtionjohtajaksi. Samalla Svinhufvudin senaatti erosi ja tilalle nimitettiin Paasikiven senaatti. Vuonna 1923 ensimmäisen Le Mansin 24 tunnin kilpailu päättyi. Pari vuotta myöhemmin, vuonna 1925, 101 vuotta sitten, pidettiin siis SVUL:n eli Suomen valtakunnan urheiluliiton pesäpallojaoksen perustava kokous. Vuonna 1927 Ford Motor Company lopetti Fordin T-mallin valmistuksen ja alkoi valmistella Fordin A-mallin tuotantoa. Vuonna 1933 Disney julkaisi piirretyn kolme pientä porsasta ja piirretyn musiikkikappaleesta Pahaa suttaken pelkäisi tuli yllättävä menestys. Vuonna 1937 Golden Gatein silta avattiin jalankulkijoille ja vuonna 1950 Linnanmäen huvipuisto avattiin. Joten eikös näin ole, että 76 vuotta sitten Linnanmäki tänään täyttää. Onnitteluita sinne, entinen oma työpaikkani myöskin. Vuonna 1990 Kempeleen rautatieasemalla loppuivat matkustajajunien pysähdykset. Ja 2008 Kiss-yhtye aloitti maailmankiertueensa Helsingin Hartwall-areenalta. Ja 2010 Urpo Martikainen oli viimeistä kertaa 10 uutisissa uutisten lukijana. Senpämoisia tapahtumia tällä päivämäärällä on sitten tapahtunut 27. päivä toukokuuta.

Killer Naughty Boy. Tässä näin ollen soi myöskin Inner Circle ja Bad Boys. 9.41 näyttää kello tässä Savon aamussa. Joonas Puomi on täällä. Huomenta vaan. Kohtapa käynnistellään viimeistä tuntia jo. Tässä keskiviikko aamussa jälleen kerran hirvittävää vauhtia. Tässä on mennyt aamu eteenpäin. Mutta ei vielä. Hetken aikaa vielä pysytellään tällä tunnilla. Katri Ylanderin Täydellinen mulle tahtiin ja myöskin Zen Cafeta, Eipä tiennyt tyttö, kappale tulossa.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

vuosien. Eipä tiennyt tyttö, kuinka liikkuu aika pitkin Pohjanmaata. Laahustain pellon reunan routaa suosien.

0: on aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Siinäpä kotimaista musiikkia kaksin kappaleen. Katri Ylander, täydellinen mulle. Tsenka Fee, eipä tiennyt tyttöä. Kohti tuoreita Savon Sanomien uutisia tässä mennään. 9 minuuttia siihen, kun kello 10 koittaa. Näin ne menee tunnit nopeasti. Se tarkoittaa ihan viimeistä tuntia tässä Savon aamussa, joten sittenpä vielä tuolla viimeisellä tunnilla jotain paikallista ajankohtaista asiaakin tulossa. Ja aamun paikallista putkea myöskin kuullaan ihan pohjoissavolaisia artisteja tuossa ensi tunnin puolella. Nyt vielä musiikkia ennen 10 uutisia. The Hives ja Legalize Living ja OMC, How Bizarre.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
1: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savossa oli huhtikuun lopussa yli 14 000 satatyötöntä työnhakijaa, mikä on yli 500 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Heidän osuutensa työvoimasta oli 12,4%. Lukema nousi 0,4% edellisvuodesta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli huhtikuun lopussa vajaat 6100. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi yli 1000 edellisvuodesta ja vastaa yli 42% kaikista maakunnan työttömistä. Tilannetta vaikeuttaa se, että uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Savon kuntien työllisyyspalveluihin huhtikuussa lähes 400 edellisvuotta vähemmän. Pizza-automaattiketju Fitsa tiedottaa avaavansa ensimmäiset automaatit Kuopion seudulle lähiaikoina. Ketjulla on ympäri vuorokauden toimivia pizza-automaatteja, joista voi ostaa joko kypsän tai kypsentämättömän pizzan. Pizzat kootaan ja leivotaan automaatin lähistöllä ja toimitetaan tuoreina päivittäin. Ketju toimii 10 paikkakunnilla Suomessa. Pohjois-Savossa Fitsa on toiminut tähän mennessä ainoastaan Iisalmessa. Tiedotteen mukaan yritys pyrkii julkistamaan ensimmäiset Kuopion alueen sijainnit kesä-heinäkuun aikana. Ensimmäisten automaattien on tarkoitus avautua kesän aikana. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, lupa- ja valvontavirasto tiedottaa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, lupa- ja valvontavirasto havainnoi. Lopuksi kouluista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedotti. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz on edistänyt kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla ja asiaa on luonnosteltu opetusministeriössä. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin.
2: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
3: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli aamu 10 nytten Ilmatieteen laitokselta sitten seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina huomiseen torstai-iltaan asti. Paikoin heikkoa sadetta sekä tänään keskiviikkona että huomenna torstaina. Päivän ylilämpötila on 10 asteen tienoilla ja huomenna hieman alempana lämpötila pysyttelee. Yön alilämpötila on 3 ja 8 asteen paikkeilla. Kohtalaista pohjoistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. James Bayn tahtiin Goodbye Never Felt So Bad kappaleella tämä kympin tunti käyntiin.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: James Bay, Goodbye Never Felt So Bad. Katsotaan, mikä on itselläni olotila tuossa tunnin päästä, kun pitää hyvästi heittää. No, ei suinkaan, kun vaan loppupäiväksi huomenna sitä täällä taas ollaan. Joten uskon, että ihan mukavilla mielillä tässä nyt. Totta kai viimeinen tuntikin täysillä vedetään, niin huomenna jatketaan. Mutta ei suinkaan nyt vielä olla lopettelemassa. Päinvastoin 10 tuntia aloitetaan 9 minuuttia yli aamu 10. Keskiviikko 27. toukokuuta. Erittäin hyvää aamua sinne itse kullekin, jos olet vaikka just hypännyt lauteelle mukaan, niin tervetuloa tänne kyytiin, kyllä mahtuu. Viimeinen tunti, jälleen kerran, aina totean siis varmaan 10 tunnin alkaiseksi, että miten nopeasti tämä aamukin on mennyt, vaikka 6:lta ollaan silloin kukolailu aikaa aloitettu, mutta mikäs sen mukavampaa. Muutenkin tässä kevään viimeisiä päiviä viettää. Siitähän meidän toi päivän kysymyskin on sitten osittain käsitellytkin, että milloin se kesä nyt sinun mielestäsi alkaa? Eli mistä sinun kesä alkaa, mikä on suurin kesän merkki? Juuri sinulle lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001. Teillä on erinomaisia vastauksia tähän aamuun tuohon liittyen tullutkin, että mikäs kaikkea siihen on. Onkaan sellaisen kesän tuntuun mahtunut, mutta jokaisella se alkaa vähän eri tavalla. Jokainen kokee sen tilanteen eri lailla ja siihen kuuluu ehkä tiettyjä odotettujakin asioita. Toi sitten vaan semmoista spontaaniuutta, että vitsi, nyt on sen verran lämmin. Ensimmäistä kertaa käy vaikka teepaita sillä ulkona, niin on silleen, että jaa, nyt on kesä. Sitähän sitä yleensä ainakin joskus itselleen toteaa, ainakin on itse jäänyt siinä kevät kesällä siitä kiinni, että nyt on muuten kesä. Se voi tulla yllättäenkin itselle semmoinen olo. Mutta mikä se sulle on? Kerro tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa. Niin meillä on tässä vikalla tunnilla oikein hyvä aika käydä vähän läpi noita teidänkin vastauksia. Ja mikä kympin tuntiin kuuluu, on tietenkin paikallinen putki. Sen pariin päästään seuraavaksi. Vertical Hair Factory, Wasted Years ja Huuma, Vaahteran lehdet. On kappaleet, jotka nyt tässä paikallisessa putkessa tähän keskiviikkoaamuun kuullaan.

0: Vertical Hair Factory Wasted Years. Tässä Huuma, Vaahteran lehdet. Näin aamun paikallisessa putkessa kuultiin. Tässä selannut eri uutisvirtoja, katsonut, että mitkä on tällä hetkellä semmoisia asioita, jotka puhuttaa. No, pitkäaikaistyöttömien määrä räjähti Pohjois-Savossa. Näin siis juuri tulleen tiedon mukaan tänä aamuna saatiin tuosta myöskin sitten tietoa tuolta Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta. Totta, ikävä asia nyt sen osalta, eli Pohjois-Savossa oli huhtikuun lopussa 14 158 työtöntä työnhakijaa, mikä on 515 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Heidän osuuteensa työvoimasta oli 12,4% ja lukema nousi 0,4% edellisvuodesta. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 1188, kun viime vuonna lomautettuja oli 247 henkilöä enemmän. Työttömien määrä nousi vuoden takaisin verrattuna eniten Kuopion seutukunnassa yhteensä 576 työnhakijalla. Koillis-Savossa oli 10 työtöntä enemmän kuin viime vuonna. No joo, tässä on näitä lukuja sitten ihan tuossa Savosanomien jutussakin sitten laitettu. Laitettu sitten tästä näin, mutta totta kai tämmöinen tietenkin huolestuttaa, kun näitä lukee, että tämmöistä pitkäaikaistyöttömyyden määrä ja vielä tuolleen räjähdysmäisesti noussut, niin huolettaa. Mutta muuten katselen tässä, että olisiko jotain positiivisempaa, mukavampaakin uutista tässä sitten tällä hetkellä. Ei ainakaan mitään vielä sen suurempaa. Muuten rauhallista uutispäivää mennään. Ehkä ihan hyvä välillä. Niin. BM, hei rakas. Ja sen jälkeen Gnarls Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse ja Pictures.
1: Savon aamu.

0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

Nas Barkley, CeeLo Green, Danger Mouse, kappaleella Pictures. Bem, hei rakas myös, tuossa kuultiin puolisen tuntia tätä keskiviikkoaamua tässä jäljellä on. Kerrotaan vielä hyvin ainakin ottaa teidän vastauksia tuosta päivän kysymykseen, olette vastanneet. Näin toukokuun loppua kun mennään ja kesä hämöttää nurkan takana, niin mistä sinun kesä alkaa? Mikä on suurin kesämerkki just sulle? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001. Vastaamalla kysymykseen osallistut samalla myöskin tuohon perjantain päivän kysymysarvontaan, joten otetaanpas teidän muutamia vastauksia tuosta hetken päästä esiin.

Toukokuun loppua siis tässä mennään, kesähäämöttää ihan nurkan takana. Mistä sinun kesäsi alkaa? Mikä on suurin kesämerkki just sulle? Sitä on kysytty tänään päivän kysymyksessä Savon aalloilla. Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva numeroon 0408238001. Moninaisia vastauksia tänään on tullut tähän liittyen. Kesä alkaa lauantaina, kun lähdetään yölinnun salmeen. Sandralla terveisin Anneli Varkaudesta. Eka luin, että yölinnun keikalle, mutta se olikin yölinnun salmeen. Mutta mahtavaa, täällä on vielä kuvan kerran laitettu, niin taidetaan liikkua kyllä mahtavalla veneellä sitten tuota kohde. Erittäin hyvältä kuulostaa nyt, kun on varmasti siellä jo veneilykauttakin jo reippaasti aloitettu, niin kyllähän tuolla kelpaa. Kesän merkki on, kun alkaa retroilemaan ja investoimaan musa-omaisuutta. Tällä keksinnöllä on taas käyttöä. Muistitikku, CD, DVD, levari ja C-kasetti pesää. Tietysti radio. Mukana tuli myös liitospiuhat Akai vahvistimeen. Näinpä tänään. Tällaista JTR laittaa kuvien kerran. Siellä oikein oi, kun on siellä mahtava sitten levysoitinkin. Tässä sitten näkyy kuvan kerran. Kiitoksia tästä näin. Siellä on rusketusraitoja myöskin ensimmäisiä näkyy. Miten ihmiset on kerennyt jo ruskettumaan tänä kesänä tai keväänä? No, olihan tuossa lämpimiä päiviä, niin kyllä sitä on varmaan kerennyt, mutta se on kyllä. On se. Jotkut ottaa auringosta sitten kaiken ilon irti, kun se on vain mahdollista, niin ehkäpä senkin takia. Mä oon vähän semmoisessa välivedessä, että niinku sinänsä asennoitunut niinku kesään, mutta sinänsä niinku toukokuun loppua tässä kuitenkin mennään kevään loppu. Jääkiekon MM-kisat on niinku käynnissä, niin ei se niinku ole niinku kesää, jos lätkän MM-kisat on käynnissä. Kyllä se niinku kevättä on. Sitten on niinku kaverin valmistujaiset, että on tuossa viikonloppuna, niin kyllä mä oon ainakin niinku loppusuoralla keväässä. Kyllä mä uskon, että maanantaina, kun ensimmäinen päivä kesäkuuta näkyy kalenterissa, niin se on sitten niinku kesän merkki. Ihan sama, onko 2 astetta lämmintä. Ehkä jotain räntääkin voi tulla, niin kyllä se sitten kesä on silti. Kyllä se niinku suomalaiseen kesään kuuluu, että voihan sitä nyt juhannuskin aika aikaisin tänä vuonna tulee, niin juhannuksenakin voi olla sellaiset kelit, niin kyllä se silti niin kuin kesä on. Joten ainakin itse on vielä semmoisessa loppukeväässä, mutta kyllä se kesä tuosta koittaa. Ei siihen kauan mene, muutama päivä ainakin oman kalenterin mukaan.

0: Sirina, älä riko kaavaa, Samae Koskinen, aurinko, ystävä ja kaljaa. Siinä on varmasti kesän merkki ainakin Samae Koskiselle, jos tuohon oli luottamista. Hei, hetken päästä lopetellaan tätä keskiviikkolähetystä omalta osaltani ja kohti keskipäivän keidasta mennään. Vielä muutama kappale ja sittenpä loppusuoralla tämä aamun lähetys.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 7 minuuttia aamu 11 uutisiin, tai no päivä 11 uutisiin, ehkä näin voisi paremmin sanoa. Se tarkoittaa sitä, että Savon aamu näin ollen päättyy. Mutta ei huolta, se jatkuu huomenna 6:00. Joonas Puomio eli meikäläinen tulee sitten taas herättelemään teitä uuteen päivään. Nyt kohti keskipäivän keidasta Mari Pekkasen hellään huomaan tästä siirrytte. Ja Jani Nivala Puolen Suomen iltapäivässä 13:00, 18:00. Nyt hyvää päivänjatkoa ja palataan huomenna. Moi moi!

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savossa oli huhtikuun lopussa yli 14 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 500 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Heidän osuutensa työvoimasta oli 12,4%. Lukema nousi 0,4% edellisvuodesta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli huhtikuun lopussa vajaat 6100. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi yli 1000 edellisvuodesta ja vastaa yli 42% kaikista maakunnan työttömistä. Tilannetta vaikeuttaa se, että uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Savon kuntien työllisyyspalveluihin huhtikuussa lähes 400 edellisvuotta vähemmän. Pizza-automaattiketju Fitsa tiedottaa avaavansa ensimmäiset automaatit Kuopion seudulle lähiaikoina. Ketjulla on ympäri vuorokauden toimivia pizza-automaatteja, joista voi ostaa joko kypsän tai kypsentämättömän pizzan. Pizzat kootaan ja leivotaan automaatin lähistöllä ja toimitetaan tuoreena päivittäin. Ketju toimii 10 paikkakunnilla Suomessa. Pohjois-Savossa Fitsa on toiminut tähän mennessä ainoastaan Iisalmessa. Tiedotteen mukaan yritys pyrkii julkistamaan ensimmäiset Kuopion alueen sijainnit kesä-heinäkuun aikana. Ensimmäisten automaattien on tarkoitus avautua kesän aikana. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, lupa- ja valvontavirasto tiedottaa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, lupa- ja valvontavirasto havainnoi. Lopuksi kouluista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedotti. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz on edistänyt kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla ja asiaa on luonnosteltu opetusministeriössä. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista, etenkin lännessä. Sadekuuroja tulee paikoin, päivällä etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja Pohjois-Karjalassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 7-13 astetta, itärajan tuntumassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin plussan puolella 2-8 astetta, paikoin on hallaa, kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä puuskaista. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Tämä on voimassa meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Keskipäivän keidas.
1: Adam Lambert ja Trespassing soi keskipäivän keitaan aluksi. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä pitämässä teille seuraa 2 tuntia kello 13 asti. Ja sehän on 27. toukokuuta. Ollaan jo kalkkiviivoilla tämän kuun osalta. Tänään on Ritvan päivä. Kaikille Ritvoille oikein paljon onnen toivotuksia, kuten kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Kaikenlaista tapahtumaa on tällä päivämäärällä ajan saatossa ollut. Esimerkiksi Ford-ihmisille on sellainen kirjattu nimenomaan tälle päivämäärälle 99 vuotta sitten, että Ford Motor Company lopetti Fordin T-mallin valmistuksen ja alkoi valmistella A-mallin tuotantoa. Hienoja laitteita yhtä kaikki. Ja sitten Hartwall Areenalla oli tuossa 18 vuotta sitten muuan tämmöinen pikkubändi, aloittelevat juniorit kuin Kiss. Ei vaan, Kiss on kyllä hyvinkin tunnettu rockbändi, laulaja, rytmikitaristi Paul Stanley ja laulajabasisti Gene Simmons perustivat New Yorkissa vuonna 1973, niin tällä päivämäärällä vuonna 2008 aloittivat maailmankiertueensa Helsingistä ja Hartwall Areenalta. Linnanmäen huvipuisto on avattu myös tällä päivämäärällä. Vuosi on ollut 1950, eli 76-vuotissynttärit on Lintzillä. Ja mitäpä muuta sitä nyt keksitä. Onhan sitä tossakin historian kirjoja selailtu. Marko Mörkö Anttila täyttää tänään 41 vuotta. Suomalainen jääkiekkoilija, olympiavoittaja ja maailmanmestari. Ja taisiko se Sauli Niinistö joskus jossain kultajuhlissa sanoa, että Suomen tuleva presidentti. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voipi laittaa viestiä, jos ja kun siltä tuntuu. Aina välillä tuntuu siltä, että olisi vähän sekaisin, niin on myös J. Karjalainen tässä seuraavassa laulussa.

Aliisa syrjä, meitä ei löydä kukaan. Meidän vakiokuuntelija JTR laittoi WhatsAppiin viestiä. Ritvan päivä, tunnen noin 10-15 Ritvaa. Nyt on töitä. Mutta hyvä niin. Kyllä nimipäivät on semmoiset, että aika harva niitä varmaan enää lapsuuden jälkeen suuremmin juhliin, jos edes lapsuudessa. Mutta sitten kun joku muistaa nimipäivänä tai synttäripäivänä ja laittaa vielä onnen toivotuksia viestillä tai puhelimitse, niin kyllähän se varmasti piristää. Kuka nyt ei onnitteluista tykkäisi? No ehkä on semmosiakin, joo. Ei kaikki tykkää kaikesta. Sehän on sanomattakin selvää. Yksi tämän päivän tämmöisistä uutisista, jota tullaan varmasti seuraamaan ja illemmalla tiedetään enemmän, niin Helsingin Sanomat on hankkinut tietoja, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. Ja tämä kartellihan nyt tarkoittaa yritysten liittoumaa, joka esimerkiksi hinnoista sopimalla tai markkinoita jakamalla rajoittaa kilpailua. Kartellit ovat vakavia kilpailun rajoituksia, joista kärsivät sekä kansantalous että kuluttajat. Ja tähän kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, BerX, JN Group, Kiantama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. Virasto kertoo asiasta tarkemmin tänään kello 12.30 reilun tunnin kuluttua alkavassa lehdistötilaisuudessa ja virasto vaatii nyt yrityksille markkinaoikeudessa seuraamusmaksua lainvastaisesta kilpailun rajoittamisesta. Tutkimuksissa kartellien on arvioitu nostavan tuotteiden ja palveluiden hintatasoa 10-30% normaalin hintatason yläpuolelle. Niin tosiaan tästä saatiin tämän päivän uutisseuranta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo paljastamastaan kartellista kello 12.30 alkavassa lehdistötilaisuudessa. Kaikenlaisia kartelleja sitä aina paljastellaankin. Lasse Mortensen kuuluu ehdottomasti Suomen suveen. Nyt kuullaan hänen versionsa kappaleesta King of the Road, eli suomennettuna Tien kuningas.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

R.E.M. ja Losing My Religion. 11.28 on kello 8 sekunnin kuluttua. Me on itse vähän etuajassa. Näköjään. Jos oot tilannut Temusta vesihanan, niin kannattaa kiireen vilkkaan tarkistaa se, että minkälaisesta hanasta on oikein kyse. Nimittäin Temusta tilatuissa hanoissa on havaittu testeissä vakavan vesivahingon riski. Näin tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Ja Tukes on testauttanut Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukes kertoo, että metallisen näköiset Temu-hanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Tukesin mukaan nämä hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Molemmat hanat rikkoutuivat niin alhaisella paineella, että jo vesijohtoverkoston normaali painevaihtelu voisi rikkoa hanan ja aiheuttaa vesivahingon. Toisessa testatuista hanoista kahva irtosi jo mekaanisten testien alkuvaiheessa. Lisäksi hanojen sisäosat olivat hyvin hauraita ja muovi rapautui pieniksi mustiksi jauhomaisiksi hiukkasiksi. Ja Tukes kertoo, että tuosta haurastuvasta materiaalista voi siirtyä epäpuhtauksia talousveteen. Tukesin mukaan Temusta tilatut hanat poikkesivat materiaaleiltaan ja rakenteeltaan merkittävästi yleisesti myydyistä hanatyypeistä. Ja testitulosten perusteella Tukes korostaa, että ostopäätöstä tehdessä on aina varmistuttava EU:n ulkopuolisessa verkkokaupassa myytävien vesikalusteiden soveltuvuudesta talousvesikäyttöön. Lisäksi on huomioitava, että niihin voi liittyä merkittävä vesivahinkoriski. Muiden tuotteiden osalta valvontahanke on vielä kesken ja tuloksista tiedotetaan myöhemmin niiden valmistuttua. Mutta kyllähän tässä nyt taas aika hyvin tulee se vanha sanonta selväksi, että halvalla et saa hyvää. Onhan toi nyt älytöntä, että ovatkin muovisia hanoja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisia ja hanat tosiaan rikkoutuivat niin alhaisella paineella, että jo vesijohtoverkoston ihan normaali painevaihtelu voi käytännössä rikkoa hanaan.

Elli Noora ja Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin. Tässähän on nyt jälleen, kun olemme siinä vuoden ajassa, että suvivirsi nousee väkisinkin keskusteluun. Mie en ylipäänsä ymmärrä sitä, että miten voi olla suvivirsi niin jotenkin leimallinen asia nykypäivänä. Mutta ajat muuttuvat ja on itse varmaan jäänyt vähän sinne menneisyyteen elämään, koska se kuuluu ainakin minun lapsuudessa ja nuoruudessa. Joka ikinen kevät siellä koulussa veisattiin suvivirttä, eikä siitä nyt niin valtavasti sitten mieliä pahoitettu. Tai jos pahoitettiin, niin sitten se kuitenkin kuunneltiin ja siedettiin. Ja se siinä. Siis onhan meillä ennen muin aloitettu koulutkin ala-asteella, niin aamun avauksella ja sitten on urkuharmonilla luokanopettaja Kari soittanut milloin mitäkin virttejä, niin niitä on veisattu. Mutta ajat muuttuu ja pitää se itsekin myöntää, että en ole ehkä ihan niin nykyaikainen kuin välillä haluaisin miettiä. Mutta kyllä en mieti. Onko tämä mennyt? Onko meillä asiat jotenkin niinku liian hyvin, että joku suvivirsi nousee niin sanotusti tapetille. Julkisuudessahan on nyt esillä tapaus, jossa Espoo sai yhdenvertaisuuslautakunnalta 10 000 euron uhkasakon suvivirren sekä varpunen jouluaamuna laulun esittämisestä osana koulun kevät- ja joulujuhlia. Espoota suositetaan myös maksamaan lauluille altistuneelle oppilaalle 2500 euroa hyvitystä. Laulujen sysäytymisestä juhlaan ei kerrottu etukäteen, niin nyt on altistuttu näille lauluille. Voi hyvää päivää! Esimerkiksi Yle on kertonut näistä tapauksista ja näyttää olevan iltapäivälehdet ja monet muutkin mediat. Ja keskustan opettajataustainen kansanedustaja Jouni Ovaska ihmettelee lautakunnan linjausta. Hän muistuttaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo kauan sitten linjannut, ettei yksittäisen virran laulaminen tee koulun juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta. Ja Ovaska kysyy nyt lähettämässään tiedotteessa, että mikä tässä on niin vaikea ymmärtää, miksi me suomalaiset häpeämme itseämme ja perinteitämme. Muualla Euroopassa valtiot siirtävät historiaansa ylpeänä tuleville sukupolville, mutta me muutamme koko järjestelmää, jos yksi henkilö loukkaantuu. Ovaskan mukaan on naurettavaa, jos kulttuuriperinteiden siirtämisestä pitää raportoida etu- ja jälkikäteen. Ja Ovaska näkee, että tällaista perustuslakivaliokunta ei varmastikaan ole tarkoittanut, ja jos linjauksen tarkastuksen tarvetta on, valiokunnan on syytä tehdä se. Ovaskan mukaan opetusministerin tulee huolehtia, että kouluissa on yhteneväiset käytännöt, eikä joka keväistä suvivirsiriitaa tarvitse jatkossa enää käydä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman tekee niin ikään selväksi sen, että valiokunnan linjauksen mukaan yksittäinen virsi ei tee koulujuhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta, vaan kyse on suomalaiseen kulttuuriin kuuluvasta juhlatraditiosta. Valiokunta ei siis ole pitänyt suvivirren laulamista osana koulun yhteistä kevätjuhlaa minään ongelmana perustuslain turvaaman uskonnonvapauden eikä myöskään yhdenvertaisuussääntelyn kannalta, Westman sanoo tiedotteessa. Westmanin mukaan valiokunta on perustellut linjauksiaan kattavasti myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöllä, ja se on katsonut, ettei esimerkiksi kristinuskoon viittaava krusifiksi Italian valtion koulun seinällä loukannut ihmisoikeussopimuksessa turvattua uskonnonvapautta. Mie en olisi kuuna päivänä arvannut, kun joskus silloin parikymmentä vuotta sitten on aloittanut radiotyöt, että tulisin puhumaan tämmöisiä asioita lähetyksessä, koska minusta on jotenkin täysin absurdia. Että jos jossain on risti koulun seinällä, niin pitääkö siitäkin ihan oikeasti loukkaantua, vaikka ei olisi kristinuskoon kuuluva? Ilmeisesti pitää, ja tämä on jotenkin aivan käsittämätöntä. Jos olet loukkaantunut siitä, että näet ristin, niin älä katso sinne. Jos joku laulu harmistuttaa, niin sulje korvat siksi aikaa. Kyllä sen verran yksinkertainen maalaistollekaan olen minä, että niin kuin, ei voi mennä niin, että
Laululle altistuneelle oppilaalle pitää jonkun kaupungin maksaa 2 500 €. Minä altistun joka ikinen päivä sille, että kuulen aina milloin kenenkin nillitystä ja sitten en minä rupea siitä mihinkään valittamaan sen enempää. Sanon joko nillittäjälle, että on hiljaa tai sitten vaihan seuraa. Niin yksinkertaista se on. Ja siis sitä kakkapuheen määrää, mitä on elämäni aikana joutunut kuuntelemaan, niin ei 2 500 € riittäisi korvaukseksi mitenkään. Ai että, nyt alkaa vetää vähän pleksiä huuruun. Ehkä minä laitan tuosta biisiä soimaan, että loppuu tämä avautuminen. Ei yksinkertaisesti mene minun jakeluun tämmöinen, että jos joku on altistunut varpunen jouluaamuna Virrelle tai Suvivirrelle, niin siitä pitää maksaa oikein korvauksia. 1 000 €. Keskipäivän keinas. Ei ole muuten Suvivirsi, tämä on John Martin, Anywhere for You.

John Martin, Anywhere for You. Viestiä tulee numeroon 0406195939. Hyvä niin, tilaa on edelleen. Nyt kuunnellaan Social Distortion ja Winner and Losers.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen Radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: vahtera ja parhaita päiviä. Tämä suvivirsitapaus saa ihan uusia kierroksia, nimittäin aivan hetki sitten on tullut tieto, että Päivi Räsänen aikoo laulaa Suvivirren Riihimäen kirjastossa tänään keskiviikkona. Kristillisdemokraattien kansanedustaja kirjoitti entisessä Twitterissä, nykyisessä X:ssä, ettei jo valmiiksi suunniteltu puolueen kirjastotilaisuus muuttui varsin ajankohtaiseksi. Suvivirren uskonnollisuus ja uskonnottomien lasten asema kappaletta soitettaessa on noussut yhdeksi viikon pääpuheenaiheista. Ja Räsänen kertoi Iltalehdelle, että tämä oli jo kuukautta aiemmin sovittu tilaisuus ja oli nimenomaan ajateltu, että suvivirsi siellä lauletaan. Näin Räsänen on kommentoinut Iltalehdelle. Esilaulujen tilanne on vielä epäselvä, mutta Räsänen lupaa, että virsi osataan veisata isommallakin porukalla. Kansanedustaja ei tyydy laulamiseen ainoastaan kirjastossa, vaan pohtii, miten eduskuntaankin pitäisi saada tilaisuus, jossa suvivirsi kajahtaa. Hän miettii nyt asian esittämistä puhemies Jussi Halla-aholle.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Nelli Matula, Hitaammin hautaan.

Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. Ennen puolen päivän uutisia kuullaan PMMP:tä. Tämä kappale on henkilökohtaisesti.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savossa oli huhtikuun lopussa yli 14 000 satatyötöntä työnhakijaa, mikä on yli 500 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Heidän osuutensa työvoimasta oli 12,4%. Lukema nousi 0,4% edellisvuodesta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli huhtikuun lopussa vajaat 6100. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi yli 1000 edellisvuodesta ja vastaa yli 42% kaikista maakunnan työttömistä. Tilannetta vaikeuttaa se, että uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Savon kuntien työllisyyspalveluihin huhtikuussa lähes 400 edellisvuotta vähemmän. Pizza-automaattiketju Fitsa tiedottaa avaavansa ensimmäiset automaatit Kuopion seudulle lähiaikoina. Ketjulla on ympäri vuorokauden toimivia pizza-automaatteja, joista voi ostaa joko kypsän tai kypsentämättömän pizzan. Pizzat kootaan ja leivotaan automaatin lähistöllä ja toimitetaan tuoreena päivittäin. Ketju toimii kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Pohjois-Savossa Fitsa on toiminut tähän mennessä ainoastaan Iisalmessa. Tiedotteen mukaan yritys pyrkii julkistamaan ensimmäiset Kuopion alueen sijainnit kesä-heinäkuun aikana. Ensimmäisten automaattien on tarkoitus avautua kesän aikana. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, lupa- ja valvontavirasto tiedottaa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, lupa- ja valvontavirasto havainnoi. Lopuksi kouluista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedotti. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz on edistänyt kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla ja asiaa on luonnosteltu opetusministeriössä. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista, etenkin lännessä. Sadekuuroja tulee paikoin, päivällä etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja Pohjois-Karjalassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 7-13 astetta, itärajan tuntumassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin plussan puolella 2-8 astetta, paikoin on hallaa, kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä puuskaista. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Tämä on voimassa meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Keskipäivän keidas.
1: TikTok ja heilutaan pääsi käynnistämään tämän tunnin keskipäivän keitaalla. Studiossa on Mari Pekkanen. Terve! Täällä on yhtä sun toista puheenaihetta tänään. Suvi Virsi niistä ehkä eniten tunteita herättäneenä, mutta paljon muutakin. Ja katsotaan, saadaanko me jonkinlaista tietoa kuuluviin tuosta Marjakartellista kello 12.30. Siis Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo valtakunnallisesta kartellista Marja-alalla. Niin katsotaan, ehditäänkö saada tähän keskipäivän keitaaseen sieltä jotain tuoreita kuulumisia vielä. Tai lähinnä tietoutta. 0406195939 on WhatsApp-numero, jonne voi laittaa viestiä. On se aihe mikä tahansa. Se voi olla myös biisitoive. Eilen soitettiin hyvin erikoinen, tai ei välttämättä erikoinen, mutta semmoinen kappale, jota ei varmasti ole kovin montaa kertaa radiossa kuultu. Rikki Kiisu ja Vesinokka eläin jäi muuten soimaan päähän. Et siinä mielessä toivoja oli kyllä hyvinkin oikeassa, koska hän sanoi, että osuvat sanat ja jää mieleen. Tämä Suomen kevät on saanut harvinaisen vieraan. Lemlandin Logshäriltä bongattiin 15. toukokuuta Suomen kaikkien aikojen toinen Kaukasian uunilintu. Linnun tyypillinen levennäisyysalue on Mustanmeren itäpuolella ja BirdLife Suomen viestintäpäällikkö ja Linnut-lehden päätoimittaja Jan Södersved kertoo, että kyseessä on semmoinen kellanvihreä hyönteissyöjä, mitään sanomattoman näköinen ja pajulinnun kokoinen, mutta laulu saattaa jäädä mieleen. Laulussa on kiihkeä rytminen ja hyppelevä sävel. Erikoista havainnoissa on se, että linnusta tehtiin ensi havainto niin ikään Longshärillä lähes päivälleen 14 vuotta sitten. Ja on mahdollista, että kyse olisi samasta yksilöstä. BirdLife Suomen kokoamien tietojen mukaan Suomessa on tänä vuonna havaittu jo yli 300 eri lintulajia. Muita harvinaisia bongauksia Kaukasian uunilinnun ohella ovat olleet nummikirvinen Hangossa ja isovesipääsky Lappeenrannassa. Lisäksi keisarikotka nähtiin Tohmajärvellä. Kiva, että tulee aina välillä tämmöisiä harvinaisempiakin vieraita, niin riittää bongattavaa. Himiä on meillä tarjolla seuraavaksi tuossa musiikin osalta. Enjoy and Sorrow.

Siinä kielletty leikki Olavi Uusivirralta. Kello on ihan kohta 19 minuuttia yli 12. Ja keskipäivän keitaalla ollaan keskiviikon keskipäivän kunniaksi. Tuliko keskisana riittävän useasti jo mainittua? Kaakaon maailmanmarkkinahintahan on heitellyt huomattavasti viime vuosina. Vuosina 2023-2024 hinta raketoi saavuttaen historiallisen huippulukemansa joulukuussa 2024. Ja tuolloin tonnista kaakaota joutui pulittamaan yli 10 000 dollaria. Kotimaisen makeisjätin Fazerin makeisliiketoiminnassa kaakaon hinta näyttelee hyvinkin merkittävää roolia. Yhtiö esimerkiksi perusteli viimevuotisia muutosneuvotteluja osittain raaka-aineiden hintakehityksellä. Lisäksi yhtiö muun muassa pienensi suklaalevyjensä kokoa 10% viime syksynä vedoten nimenomaan kaakaon kustannuksiin. Välillisesti myös kuluttaja tuntee kaakaon hintakehityksen nahoissaan. Mitä hintavampaa suklaavalmistuksen pääraaka-aine on, sitä kalliimmaksi suklaalevy tietysti tulee kuluttajalle kaupan hyllyllä. Maailman myllerryksistä huolimatta Fazerin liiketoiminta näyttää olevan varsin nousujohteista. Tästä aiheesta on kirjoittanut Kauppalehti artikkelin ja kertoo, että Fazerin vertailukelpoinen liiketulos kasvoi viime vuonna noin 2,5% vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden 2025 vuosikertomuksessa Fazer toteaa tehneensä makeisliiketoiminnallaan ennätysliikevaihdon. Sen mukaan yhtiön Chocolate and Snacking liiketoiminnan noususuhdanne johtuu suurimmaksi osaksi hinnan korotuksista, vaikka myyntivolyymi on laskenut. Ja tänä

haastavassa kustannusympäristössä, jossa suklaatuotteiden valmistuksen kustannuksiin vaikuttaa kaakaon hinnan lisäksi muitakin tekijöitä. Suklaatuotteiden valmistuksessa kaakaon lisäksi keskeisiä kustannusajureita ovat myös muut raaka-aineet, pakkausmateriaalit, energia, kuljetuskustannukset sekä yleinen inflaatio. Edellä mainituissa kustannustekijöissä on nousupainetta johtuen muun muassa Iranin sodan seurauksista. Mahdollisiin tuotteiden pakkauskokojen muutoksiin Mikvits ei ota kantaa, ja hänen mukaansa kaakaon hintataso on laskenut meneillään olevan sadon ylijäämäisyyden vuoksi. Hinnan ei kuitenkaan odoteta olevan laskusuunnassa tulevaisuudessa, ja Mikvits toteaa, että vaikka kaakao on yksi Fazerin keskeisistä raaka-aineista ja sen kustannukset heijastuvat liiketoimintaan, yritys tarkastelee kannattavuuttaan laajemmasta perspektiivistä. Emme eriytä kustannusrakenteen muutoksia yksittäisten raaka-aineiden tai liiketoimintojen tasolle. No, saa nyt sitten nähdä, että mikä se lopputulema on. Palataanko isompaan suklaalevyyn vai tullaanko hinnassa alaspäin? Vai voiko olla niin, että kun on löytynyt tämmöinen tie, että on pienennetty suklaalevyä ja sitten samaan aikaan se hintakin on ilmeisen hyvä, ainakin Fazerin kannalta, niin pidättäydytäänkö vaan samassa? Saas nähdä, löytyykö siellä suklaalevyjen suurkuluttajia. Vaikuttaako kaakaon hinta tai makeisten hinta? Makeisten hinnathan ovat nousseet ihan älyttömän paljon tässä viime vuosina, eikä vähiten verotussyistä. Nyt kuunnellaan Mirellaa, löytää mut.

Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppa.

0: Paikka Hermannissa, Leväsentie 2.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Glory Hansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

vuodelta 82 Yazoo ja Don't Go. Jos syöt kalaa, niin mikä on sun suosikki kala? Onko se jotain, mitä voi käydä itse vaikka onkimassa tai virvelöimässä, vai onko se pikemminkin se, mikä sattuu löytymään kaupan kalatiskiltä? Aika monelle se voi olla nimenomaan tuommoinen kalatiskiherkku. Martta Liitto ja Saimaan Tuore ovat tehneet tämmöisen suosituin kalalajikyselyn nimenomaan suomalaisten näkökulmasta. Eikä taida olla kenellekään yllätys, että kyllä se suosituin kalalaji suomalaisten ruokapöydässä on kirjolohi. Kyselyn mukaan suomalaiset haluaisivat syödä kalaa nykyistä enemmän, mutta erityisesti nuoret kokevat kalan valmistamisen vaivalloiseksi. Kalaa söi viikoittain 47% vastaajista, mutta vain 18% kertoi syövänsä kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti. Ja ne suosituksethan sanoi, että 2-3 kertaa viikossa pitäisi syödä kalaa. Saimaan Tuoreen markkinointipäällikkö Antti Hannuniemi sanoo tiedotteessa, että moni haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän, mutta arjessa vastaan tulevat esimerkiksi hinta, kiire ja epävarmuus kalan valmistamisesta. 90 vastaajasta oli syönyt kirjolohta viimeisen puolen vuoden aikana. Vastaavasti Norjan lohta oli syönyt joka toinen. Puolen vuoden tarkastelun jaksolla suosituimmat kalavalinnat olivat kirjolohi, tonnikala ja Norjan lohi. Kirjolohta lukuun ottamatta muut kotimaiset kalat olivat selvästi harvemmalla käytössä. Ja sitten on sikäli jännä, että se on nimenomaan toi kirjolohi, tai siis ymmärrän oikein hyvin, se on monelle helppo ja makoisa kala, ja se on helposti saatavilla nimenomaan kaupassa, ja vaikka valmiiksi fileoitunakin, ettei tarvitse tehdä itse käytännössä yhtään mitään muuta kuin paistaa ja maustaa ja sitten maistaa. Mutta kotimaisuutta on pitänyt tärkeänä valintakriteerinä 78% vastaajista. Alle 30-vuotiaista kuitenkin vain joka viides oli valmis maksamaan kotimaisesta vaihtoehdosta ulkomaista enemmän, kun taas yli 65-vuotiailla valmiita maksamaan kotimaisesta enemmän oli joka kolmas. Kysyttäessä tuli aivastus, piti laittaa mikrofoni kiinni siksi aikaa. Kysyttäessä, mikä auttaisi lisäämään kalan käyttöä arjessa, niin 31% vastaajista nosti esiin helpot ideat arkiruokiin. Eli helppous on avainasemassa ja tulokset kertovat siitä, että kalan käyttöä voidaan lisätä tarjoamalla helppoja ja arkeen sopivia ruokaohjeita. Näin sanoo Marttojen kotitalousasiantuntija Niina Silander. Ja tämä ei ole ollut mikään ihan pieni kyselytutkimus tai kysely. En tiedä, voiko tästä käyttää tutkimussanaa, mutta kysely kuitenkin. Siihen on vastannut yli 8800 suomalaista ympäri Suomen. Joo, ehkä se on sitten se, että pitää saada kaikki ruuat itse helposti tehtyä. Toisaalta niin kuin just joku lohi, niin eihän se tarvitse muuta kuin tyrkätä uunia käytännössä. Tälleen yksinkertaistettuna. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että itse pyydetty ahven on hänellä suosikki kalaa. Kannatetaan. Ai että.

0: Eurythmicsin I've saved the world today. Kyllä meillä on kuuntelijoissa ainakin paljon kalan syöjiä. Täällä Pauli laittoi, että syön lohta tai siikaa pari kertaa viikossa, eli aivan suositusten mukaisesti mennään siellä. Sitten Tuija laittoi viesti, että kyllä meillä on suosikkina muikut. Jopa tuo pohjalainen on oppinut rakastamaan muikkupataa. Aina kun ei jaksa pannulla paistaa, itse syön kaikenlaiset säilykekalatkin. Ja sitten täältä laittoi Jere viesti, että silakkafileet on kanssa kaikessa yksinkertaisuudessaan helppoa ja hyvää. Helpoiten pääsee, jos vähän ruisjauhoissa pyörittelee kaksi filettä, lihapuolet vastakkain ja voi väliin. Sitten ei muuta kuin uuniin. Siitä saa hyvät pikkunäppäset. Ja laittoi, että kun pohdittiin, että miten muka kalanvalmistuksesta on tehty niin kamala vaikea, tai siis mielikuvissa ajatellaan, että se on vaikeaa, niin hän pohti, että varmaan samoja kansalaisia, joille perunan keittäminen pohjaan on arkipäivää. Paneroitu seitileike tulee täältä lemppari kalana. Ja sitten tosiaan toi oli itse pyydetty ahven. Kyllä täällä oli muutama muukin, mutta tulee koko ajan viestejä. Kiitos niistä. En siis todellakaan valita, että näitä viestejä tulee, mutta ehtii hävitä jo tuosta näytöltä. 0406195939 tänne vaan viestiä, jos haluat laittaa. Jenni Vartiaista seuraavaksi Duran Duran.
1: Keskipäivän keidas.

0: Tove Luu ja Borderline. Sitä aina toisinaan pohditaan, että miten suomalaiset ovat jotenkin niin kuin eristäytynyttä kansaa ja että ei oikein puhuta ja näin poispäin. Niin tämä tuli erinomaisen hyvin ilmi viime viikonloppuna. Aikaisemmin kerroin, että olin Honkajoella, siellä oli kansainvälinen rallycross-kilpailu ja sitten olin tekemisissä aika paljon ruotsalaisten kanssa. No he menevät lähestulkoon samaan heimoon kuin me, vaikka eivät ole lähelläkään, mutta sitten oli ranskalaisia, belgialaisia, brittejä ja näin poispäin. Niin minulta sitten eilen tämä ranskalainen rupesi kysymään, että kuinka tylyinä pidin tuota organisaatiota asteikolla 1-10, niin vastasin hänelle, että no ei oikeastaan kukaan tuosta organisaatiosta sen enempää minulle puhunut, että ihan työasioita ja en kokenut sitä millään tavalla ilkeänä tai tylynä, niin hän vastasi siihen, että ei vaan, että jos kukaan ei ole puhunut, niin se on sitä tylyyttä, johon minä sitten vastasin, että Suomessa ei kyllä kukaan muutakaan puhu toisille, että emme oteta sitä niin kuin minkäänlaisena nenän nyrpistelynä. Niin selvästi meillä oli aivan erilainen käsitys siitä, että minkälaista on tämä eurooppalainen small talk missäkin ja kuka nyrpistää nenäänsä herkemmin. En tiedä, jos rupeaisi kysymään ranskalaisilta vaikka tuommoista suvivirsiasiaa, niin miten he siihen suhtautuisivat.
1: Paikallisten puolella.

Tuure Kilpeläinen, kaikki mihin oot tottunut. Me on tottunut siihen, että kello 13 pitää poistua studiosta. Tämä päivä ei tee minkäänlaista poikkeutta. Poikkeutta? Ei poikkea. Näin sitä puheen ammattilainen jää pohtimaan sanaa suussaan. Mutta Jani Nivala jatkaa heti kello 13 uutisten jälkeen, joten riemukasta keskiviikon jatkoa ja huomiseen.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savossa oli huhtikuun lopussa yli 14 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 500 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Heidän osuutensa työvoimasta oli 12,4%. Lukema nousi 0,4% edellisvuodesta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli huhtikuun lopussa vajaat 6100. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi yli 1000 edellisvuodesta ja vastaa yli 42% kaikista maakunnan työttömistä. Tilannetta vaikeuttaa se, että uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Savon kuntien työllisyyspalveluihin huhtikuussa lähes 400 edellisvuotta vähemmän. Pizza-automaattiketju Fitsa tiedottaa avaavansa ensimmäiset automaatit Kuopion seudulle lähiaikoina. Ketjulla on ympäri vuorokauden toimivia pizza-automaatteja, joista voi ostaa joko kypsän tai kypsentämättömän pizzan. Pizzat kootaan ja leivotaan automaatin lähistöllä ja toimitetaan tuoreina päivittäin. Ketju toimii kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Pohjois-Savossa Fitsa on toiminut tähän mennessä ainoastaan Iisalmessa. Tiedotteen mukaan yritys pyrkii julkistamaan ensimmäiset Kuopion alueen sijainnit kesä-heinäkuun aikana. Ensimmäisten automaattien on tarkoitus avautua kesän aikana. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, lupa- ja valvontavirasto tiedottaa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, lupa- ja valvontavirasto havainnoi. Lopuksi kouluista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedotti. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz on edistänyt kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla ja asiaa on luonnosteltu opetusministeriössä. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Pilvistä ja itärajan tuntumassa tosiaan ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7 ja 14 välillä. Itärajan tuntumassa paikoin noin +5. Yölämpötila +2–+8, paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Please, please, please, oh please, sanoi Sabrina Carpenter. Minä sanon Mari-Pekkaselle kiitokset keskipäivän keidasohjelmasta. Ja sitten sanon, että kuunnellaan Samuli Edelmanin ja Kata Mansikka-ahon biisi Levottomat seuraavaksi. Sabrina Carpenterilla startattiin tämä keskiviikkoinen iltapäivän lähetys. Erinomaista viikon keskimmäistä päivää, ei sano tästä pikkulauantaaksi nyt ollenkaan, vaan puhutaan vaan viikon keskimmäisestä arkipäivästä. Keksi viikko on tänään Puolen Suomen iltapäivä kello 18 saakka. Täällä ollaan hihnalla, jälleen sorvin ääressä ja hyvä niin, hyvä niin. Hihnalla oltiin eilenkin ja täällä kävi vieraana radiossa Steven Seagals nimisestä yhtyeestä Remmel, taiteilijan nimen alla operoiva Tomi Tajakka. Ja intouduttiin juttelemaan Tomi Tajakan kanssa sen verran paljon, että kaikki ei mahtunut edes eilen lähetykseen, niin otetaan Tomi Tajakka vielä hetken kuluttua ääneen. Puhutaan siitä, että kun on tämmöinen country-henkinen bluegrass hillbilly-ryhmä Steven Seagals, joka tekee ulkomaillakin keikkaa, niin puhutaan matkustamisesta eri maista ja eri kulttuureista. Sitten selvitellään bändin alkuperää, että liittyikö siihen jotenkin S-ryhmä aikanaan, että meillä on nyt Steven Seagals-niminen kokoonpano, joka tosiaan veti Suomessakin tosi ison kiertueen tässä nyt keväällä ja festareitakin on toki tulossa. Muun muassa John Smith Rock Festival sitten heinäkuun puolivälin tienoilla. Tänään on muuten se päivä, kun pistetään John Smith Rock Festivali lippuja jakoon Puolen Suomen iltapäivässä. Ai että! Tällä viikolla tehdään perjantaina vielä samanmoinen tempaus. Nettikisa, jossa arvotaan voittajat. John Smith Rock Festival skaba jatkuu siis tällä viikolla ja käy entistä kuumempana sekä tänään keskiviikkona että yli huomenna perjantaina. Ja mukaan pääsee siis edelleen tämän radion nettisivuilla, niin sieltä arvontaa messiin. Joku voittaa siis tänään ja myös sitten perjantaina kahden hengen lippupaketin, johon sisältyy torstai, perjantai ja lauantai liput kesän parhaimmalle raskaan musiikin festarille. John Smith Rock Festivalille, niin tämä on homman nimi. Sitten tänään myöhemmin. Ja tänään Steven Seagals Remmelin Tomin lisäksi äänessä on myös iskelmälegenda Eino Grön. Eino Grönin piti olla jo ja viime viikolla isommasti niin kuin haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä, mutta aina on jotain, aina on vähän kaikenlaista. Tänään saadaan Eino Gröniä isommin ääneen. Eino Grönillä oli keikka viime viikolla keskellä päivää, niin se vähän sotki meidän yhteisiä suunnitelmia, mutta Eino Grön jakaa kuulumisiaan meille tänään ja miehellä on semmoinen juttu, että ylihuomenna on Helsingin Tavastia-klubilla keikka. Vähän harvinaisempi esiintymistilanne, ei siellä Tavastialla aina tuommoiset iskelmälegendat heilu, mutta ylihuomenna perjantaina on semmoinen heiluminen tiedossa. Eino Grön Tavastialla Helsingissä legendaarisella rock-klubilla. Levottomat Samuli Edelmanin ja Kata Mansikka-ahon biisi, Boy Locon kappale My Soul tulossa myös ja kohta Steven Seagals asiaa vielä. Ja kuunnellaan myös Steven Seagalsin versio Bombfunk MC:n Freestyler biisistä. Eli pääset tämmöisenkin kuulemaan, että miltä kuulostaa tämä Freestyler biisi, joka menestyi aika mahtavasti myös tuolla ulkomailla, niin kuunnellaan siitä Steven Seagalsin Hillbilly Bluegrass-versio hetkosen kuluttua.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: sua rakastan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Hey.

0: Jos palataan ihan Steven Seagals yhtyeen niin kuin alkuaikoihin, niin Remmel, Tomi Tajakka, miten se meni se teidän bändin alkutaivalla? Mä kuulin jotain tämmöistä huhua, tai yksi kollega muisteli, että liittyisikö S-ryhmä jotenkin Steven Seagalsin perustamiseen tai ensimmäisiin hetkiin tai johonkin. Niin onko S-ryhmällä jotenkin näppinsä pelissä Steven Seagalsin historiassa?
1: No nyt täytyy sen verran sanoa, että minähän on liittynyt bändiin 2013 vasta, että siinä on pari vuotta ollut siinä pohjilla ensin tämmöistä utuisempaa aikaa, mutta jos minä olen oikein ymmärtänyt, niin Steven Seagals on alkuvaiheessa kiertänyt Amarillo-ravintoloita.
0: Tosi eli sinänsä S-ryhmä.
1: Joo, jotakin tämmöistä teemallista systeemiä siinä on tapahtunut.
0: Joo, mutta siellä ei ole mitään sen syvempää, mitään kytköstä tai että kaikki olisivat S-Marketin työntekijöitä tai ei ole mitään
1: sellaista. Ei ole semmoista, mutta siis jos olen oikein ymmärtänyt, niin ja sitten minkin on muutamassa Amarillossa käyty, mutta että siinä alkuvaiheessa on ollut joku tämmöinen teemallinen juttu, että bändi on kiertänyt nimenomaan Amarilloissa. Ja ehkä vähän enemmän se on siis musa ollut silloin semmoista spagetti-western-tyyppistä juttua ehkä.
0: Mm. Ja nyt sitten tie vie Italiaa ja Saksaa ja Ranskaa ja Tsekkeihin ja vaikka jo minne, niin onko sulla Tomi Tajakka jotain semmoista lempimaan osaa tai lempimaata, mihin sä tykkäät lähteä kaikista eniten niin kuin keikkailemaan, että onko joku semmoinen, minne päin sydän sykkii? Onko ne Amerikan Yhdysvallat tai onko joku Australia tai
1: No, tähän on tosi vaikea vastata sille ihan tosi yksinkertaisesti. Jos Euroopasta pitäisi vaikka yksi maa valita, niin Ranskan live-musiikkikulttuuri ja se musiikkikulttuuri, tai yleensäkin kulttuuri, se ympäristö siellä on tehnyt kyllä tosi ison vaikutuksen. Siellä on tosi paljon keikkapaikkoja. Ihmiset tulee tosi ennakkoluulottomasti katsomaan keikkoja. Ja ikähaitari saattaa olla ihan tosi nuorista ihmisistä sitten ihan pitkän iän jo tavoittaneisiin ihmisiin. Että jotenkin se Ranskan meininki on tehnyt kyllä tosi lähtemättömän vaikutuksen. Ja sitten tietysti oma semmoinen eksotiikkansa on siinä, että kun lähdetään jonnekin vähän pidemmälle kiertueelle, vaikka Euroopassa 3 viikkoa tai sitten yleensä Jenkeissä ollaan oltu se kuukausi, niin tavallaan siinä se jotenkin tuntuu, että siinä pääsee siihen se kiertämisen tunnelmaa ja autossa asumisen tunnelmaa. Ja
0: siihen irtolaisuuteen, mistä
1: niin,
0: aiemmin puhuit.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Irtolaisen elämään.
1: Ja sitten ehkä semmoinen kolmas juttu vielä, että sitten kun on muutamia kertoja käyty Australiassa tai Etelä-Amerikassa, niin sitten siihen tulee semmoinen eksoottisuus lisää, että sitten ollaan niin kuin aika kaukana kottoa ja sillä lailla. Mutta jos pitäisi lyhyesti vastata, niin ehkä se on se Ranska ja siinä olevat ympärysmaat. Jos ei kerrota meidän haitarinsoittaja Hiltuselle, niin kyllä Saksassakin ihan mukavaa on.
0: Tämä oli joku sisäpiiri.
1: Hiltunen on valtavan kova Saksan ystävä. Minä en ole vielä päättänyt, että mitä mieltä minä olen sitä asiasta.

0: Mites kun monet sitä ranskaa jotenkin sillä ei sano, että kun ne ei osaa englantia, että siinä olisi saanut sellainen kieliongelma, jos operoi Ranskassa päin, mutta sua ei ole haitanut yhtään vissiinkään.
1: No ei, se jotenkin tuntuu, että varmasti semmoista on, onko se sitten ujoutta, että ihmiset ei, heille ehkä voi olla, että englannin ääntämys voi olla tuntua vaikealta, tai mä en tiedä mistä se tulee, mutta varmasti siellä ihmiset vähän vähemmän puhuu sitä englantia kuin vaikka me suomalaiset, jotka puhutaan keskimäärin. Meillähän on tosi hyvä englanninkielen sanavarasto ja hyvä englanninkielen taito. Mutta sitten me on välillä ollut sellaisia tilanteita, että joku puhuu meille ranskaa ja sitten me puhutaan suomea takaisin ja kaikki on tyytyväisiä. Että
0: ja asiat hoituu.
1: Siihen tullaan okay. Sitten tähän pisteeseen, mutta siis kyllä sitten aina sitten käsimerkein ja osoittelemalla ja muuta. Ja sitten antaahan semmoisen oman pikantin lisään, kun esimerkiksi joskus on ollut ravintolassa sellainen tilanne, että kaikki nyökyttelee, kaikki tietää, mitä on tilattu, ja sitten tulee niin kuin aivan eri asiat siihen pöytään. Että se on siinä mukavasta seikkailumakua sitten. Mutta siis ranskalaiset on ihmisinä tosi jotenkin. Kuitenkin sitten minun mielestä niin kuin mainetta on paljon, paljon helpompia lähestyä, sanotaanko näin, ja sillä lailla, että pienimuotoista kielimuurista huolimatta, niin kyllä siellä aina ollaan hymyiltä, kun tavataan niin sanotusti.
0: Minkälaisia ne on ne eteläamerikkalaiset tai vaikka australialaiset molemmat, niin onko siellä Etelä-Amerikassa riehakkaampi meininki ja ihmiset huutaa keikoilla enemmän? Onko siellä semmoista?
1: No kyllä ne muutamat kerrat, kun siellä ollaan oltu Etelä-Amerikassa tai Väli-Amerikassa, niin se kokemus ainakin on jäänyt, että ihmiset on kyllä tosi intohimoisia ja semmoisia, just semmoisia, siellä on paljon semmoista fanikulttuuria ja ihmiset näyttää sen, että jos heillä on niinku hauskaa ja niinku sillä tavalla ovat tosi. Ja australialaiset ehkä sitten niillä muutamalla kokemuksella, mitä sieltä puolesta on, niin tulee semmoinen olo, että se on semmoinen kansa, joka tykkää kyllä pitää hauskaa, että siellä jotenkin tunnelma on ehkä vähän eurooppalaisvivahteinen luonnollisestikin, koska siellä on pitkä siirtomaatausta, mutta sitten siihen yhdistyy joku semmoinen aika rento grillailu kautta olut harrastus tämmöinen.

0: niin kuin, että, että tuota, jos pitäisi yhdellä sanalla kuvata, niin Australiassa tulee sellainen olo, että se on tosi rento paikka.
1: Ja Australiassa on kuulemma drive-in-alkoja, vaikka olemassa siis viinakauppoja. Mä en ole siellä ikinä käynyt, mutta kun ette ole törmännyt tehkään vissiin keikkareissuun semmosia.
0: Ei, töissähän ei missään tapauksessa alkoholia
1: niin, nautita. Työreissuja nämä on, mitä te teette kuitenkin. Kyllä.
0: Kyllä. Ei olla ikävä kyllä. Täytyypä seuraavalla kerralla selvittää, että jos löytyisi, niin pitää drive-in-alkossa kerran elämässä käydä. Mm.
1: Tuleeko mieleen heti joku, että mihin te olette törmänneet johonkin kummallisuuteen? Oli se sitten jossain Euroopassa tai Yhdysvalloissa tai siellä Väli-Amerikassa tai Etelä-Amerikassa, niin tuleeko mieleen mitään semmoista, että hei, me nähtiin siellä tämmöisiä juttuja, että siellä on tällaiset käytössä?
0: No siis varmasti nyt, kun saisi päähänsä jotakin, että mitä se voisi olla, mutta ekana tuli mieleen siis jenkeistä se, kun me siellä aina liikutaan semmoisella niin kuin isolla bändikäyttöön tehdyllä vähän niin kuin rekaan alustalle tehdyllä matkailuautolla ja nukutaan pääsääntöisesti rekkastopeilla tai muualla. Niin se rekkojen määrä siinä maassa on jotenkin ihan, että mä en niin kuin ikinä käsitä sitä, miten hirveästi siellä on autoja siinä maassa. Että niitä saattaa olla sillä lailla, että monesti on käynyt sillä, kun yöllä on lähtenyt käymään siinä vaikka WC-tiloissa siinä rekkastopin, niin kuin siinä, mikä se nyt on bensa-asemalla tai muualla, niin mä en ole niin kuin löytänyt takaisin sinne, että niitä on oikeasti ihan valtava määrä sitä kalustoa siellä. Että se on ehkä semmoinen, joka ikinen kerta hämmentää. Että. Mutta tuota, varmasti on jotakin semmoisia vimpaimia tullut vastaan, mitä ei muualla ole, mutta nyt ei tule tietysti mieleen mitään.
1: Mutta toi rekkojen määrä, toi oli ihan hyvä. Tommonen,
0: joo.
1: Että se Yhdysvallat on suuri maa ja sinne mahtuu ilmeisesti näitä kuorma-autojakin sitten aikamoinen määrä.
0: Kyllä joo, ja tavara liikkuu. Ja sitten tietysti siellä jotenkin tuota, sitä vielä liikutellaan just sillä lailla, että jos ajatellaan, meillä Suomessa ollaan sillä tavalla moderneja, että täällä esimerkiksi liikutaan junilla ja muuta, mutta siellä ei kyllä. Että. Vaikka se sinänsä olisi varmaan järkeen käypää, kun siinä on semmoinen valtava tasainen alue siinä keskellä maata, mutta siellä ollaan vintakehenkisiä ja ajetaan kumirenkaisilla autoilla.
1: Näin jutteli eilispäivän mainio vieras Remmel, eli siis oikealta nimeltään Tomi Tajakka ja Steve N. Seagals. Bändi oli eilen siis Tomi Tajakan muodossa edustettuna Puolen Suomen iltapäivässä. Ja muistutan edelleen, että yksi paikka nähdä Steve N. Seagals tänä kesänä on sitten heinäkuussa John Smith Rock Festival. Ja tänään ja perjantaina joku voittaa kahden hengen lippusetit tonne kesän raskaimmille ja parhaimmille festareille John Smitheille. Nettikisa on kyseessä radion kotisivuilta. Kilpailut kohdasta pääsee mukaan. On se Amerikka semmoinen rekkamaa. Mehän fiilistellään vähän kuorma-autoja sitten seuraavaksi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

On niitä rekkoja meillä Suomen maassakin. Vaikka Amerikassa kaikki on tietysti suurempaa ja isompaa ja paremmin, mutta näkyyhän niitä täällä meilläkin. Rekkanaisia ja rekkamiehiä ja rekkahenkilöitä ajelemassa tuolla tien päällä. Matti Eskon klassikkolaulu meni sinne. Mulla tulee aina tota biisiä kuunnellessa mieleen, että vaikka siinä on tuota puhelaulua sitten sitä semmoista "Mä oon rekkamies, ei hitto soikoon". Se olisi jotenkin magea, että toi koko biisi olisi semmoinen, että siinä ei laulettaisi niin kuin yhtään. Että se olisi koko biisi semmoista puhumista. Eikö se William Shatner, se Rescue 911-tyyppi ja se näyttelijämies, niin sehän tekee semmoisia puhelaululevyjä, että se vaan lausuu kaikki biisit. Niin tämä Matti Eskon biisi, siitä pitäisi tehdä semmoinen versio, että siinä vaan lausutaan kaikkea. Tuhansia töitä, valvottuja öitä, viikkoja tiellä, saan asfalttia niellä, silmiä painaa, ei uni anna lainaa, hei rekkamies, mikä pitää miehen tiellä. Niin semmoinen versio täytyy jossain vaiheessa tehdä. Ei nyt.

0: Kuulijamme muistelee WhatsAppissa, että eikös toi Tapsa Rautavaaran korttipakka olisi semmoinen puhelaulubiisi. No joo, siis nimenomaan just niin kuin siihen tyyliin, kun mä ton näyttelijä William Shatnerin tuossa heitin, niin toihan on toi Rautavaaran Tapsan korttipakka, niin sehän on erinomainen esimerkki. Kortteja on 52, yhtä monta kuin on viikkoja vuodessa, vai miten se menikään. Pitäisikö se biisi muuten, pitäisikö se veivata tässä tänään keskiviikon kunniaksi, kun tulee tonne WhatsAppiinkin tämmöistä vinkkiä, niin sen voisi louhia jostain. Mulla ei nyt oo sitä tässä näin, mutta mä louhin sen jostain. Otetaan hetkosen kuluttua soimaan. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Tuo on numero tänne meitsille Puolen Suomen radioon ja muillekin Puolen Suomen radion tekijöille. Siis 0406195939. Sinne voi laittaa huomioita, ajatuksia puheenaiheesta, joita radiokuuluttajat hölisevät täällä meidän radiossa, toivebiisejä. Ja olen aiemminkin sanonut, että ruusut ja risut ja kaikki männyn kävyt ja oksat tuohon numeroon.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Bam! Uusi Kuopio City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Sanni ja Metsä Virpi Raumalta muistelee näin. Moi Jani, Turros Heavy G on tehnyt korttipakkabiisistä Santapaperi-nimisen version. Aivan. Nyt kun oikein muistinsa sopukoista kaivelee, niin tuttu kappale tuo Santapaperi myöskin. Mutta kuunnellaan ainakin se korttipakka. Tänään vielä myöhemmin tuossa kello 14 jälkeen. Jahka, minä saan vähän meidän kirjastoja ja levystöjä ja savikiekkoja ja vinyylilevyjä ja muita kaiveltua. Niin Rautavaara Tapsan korttipakka soi tässä lähetyksessä, jossa tunteja on 5. Aivan niin kuin ihmiskädessä, sormia on yleensä 5 kappaletta. Ja se siitä. Uutisia tulee 10 minuutin kuluttua. Kello 14 uutiset luvassa. Ennen uutisia Ray LaMontagne, You Are The Best Thing ja Harry Styles, Golden.

0: Ray LaMontagne, You Are The Best Thing. Joo, itärajan tuntumassa vähän jatkuvampaa vesisadetta tänään. Täällä Lahdessa meni kovin synkäksi tämä sää, tosi pimeäksi. Piti oikein lisätä studionkin valaistusta, kun todella niin kuin synkkä hetki tuolla ulkona. Ja tuleeko siellä nyt vettä niin kuin ihan silleen kunnolla? Ei ole rillit päässä. Ei vanha radiokuuluttaja näe mitään, mutta joo, siis todella ainakin niin kuin hämäräksi ja synkäksi vetäsi. Ja näitä sadekuurojahan on nyt sääennusteessa tosiaan tälle päivälle vähän sinne ja tänne ja edelleen sitä puuskaista tuultakin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tänään meillä on tiedossa, kuka voittaa John Smith Rock Festareille kahden hengen lippupaketin. Voittaja selviää myöhemmin tänään tässä lähetyksessä. Tämän kappaleen jälkeen kello 14 radio-uutiset Puolen Suomen radiossa.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savossa oli huhtikuun lopussa yli 14 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 500 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Heidän osuutensa työvoimasta oli 12,4%. Lukema nousi 0,4% edellisvuodesta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli huhtikuun lopussa vajaat 6100. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi yli 1000 edellisvuodesta ja vastaa yli 42% kaikista maakunnan työttömistä. Tilannetta vaikeuttaa se, että uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Savon kuntien työllisyyspalveluihin huhtikuussa lähes 400 edellisvuotta vähemmän. Pizza-automaattiketju Fitsa tiedottaa avaavansa ensimmäiset automaatit Kuopion seudulle lähiaikoina. Ketjulla on ympäri vuorokauden toimivia pizza-automaatteja, joista voi ostaa joko kypsän tai kypsentämättömän pizzan. Pizzat kootaan ja leivotaan automaatin lähistöllä ja toimitetaan tuoreina päivittäin. Ketju toimii kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Pohjois-Savossa Fitsa on toiminut tähän mennessä ainoastaan Iisalmessa. Tiedotteen mukaan yritys pyrkii julkistamaan ensimmäiset Kuopion alueen sijainnit kesä-heinäkuun aikana. Ensimmäisten automaattien on tarkoitus avautua kesän aikana. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, lupa- ja valvontavirasto tiedottaa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, lupa- ja valvontavirasto havainnoi. Lopuksi kouluista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedotti. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz on edistänyt kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla ja asiaa on luonnosteltu opetusministeriössä. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Pilvistä ja itärajan tuntumassa tosiaan ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7 ja 14 välillä. Itärajan tuntumassa paikoin noin +5. Yölämpötila +2–+8, paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

Ani, valosta tehty. Nyt kun on tässä uutisissa ollut tuosta marja-alan kartellimeiningistä, että siis useat marja-alan yritykset ovat järjestäytyneet tämmöiseksi valtakunnalliseksi kartelliksi, niin meillä on Suomessa tämmöistä. Milläköhän mielin tuolta jostain Etelä-Amerikan huumekartellimaailmasta katsellaan näitä Suomen uutisia. No eihän ne oikeasti kattele sieltä, eikä ne edes tiedä, että meillä on jotain tällaista. Ei niitä pienen skandinaavisen valtion asiat kiinnosta varmastikaan yhtään. Mutta jos ne tietäisi jossain siellä Etelä-Amerikassa, että Suomessa on marjakartelli, niin ne varmaan siellä niin kuin nauraisi tälle meidän touhulle. Että kun siellä on näitä huumeparoneita, mitkä istuu jossain palatsissaan ja silittävät lemmikkitiikeriään siellä jossain ja piehtaroi älyttömän isojen rahakasojen keskellä. Ja siellä on niin kuin vähän erilaiset kartellimeiningit sit käynnissä kuin meillä täällä. Ne kattelee, että okei, että Suomessa poimitaan jotain mustikoita ja siellä on tämmöinen mustikkakartelli. Siellä tuskin sitten kartellipomo on istunut lemmikkitiikerinsä kanssa palatsin valtaistuimessa, joka on tehty kullasta. Ja niistä nyt nenäänsä sitten suurimpiin seteleihin, mitä löytyy, niin tuskin menee täällä meillä Härmässä tohon tyyliin niin kuin Etelä-Amerikassa nämä kartellihommat.

0: kartellimusaa ZZ Topilta. La Grange oli toi biisi. Tänään tosiaan joku voittaa John Smith Rockfestivaleille lippupaketin, kahden hengen lippusetin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja mitenkäs voittajat valitaan, miten pääsee arvontaan mukaan? No, se radio, mistä sä kuuntelet tätä, se voi olla joku meidän konsernin muutamasta radiosta. Otetaan vaikka Savon Aallot nyt esimerkiksi, niin jos kuuntelet Savon Aaltoja, niin siirryt Savon Aaltojen verkkosivuille savonaallot.fi osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti käytät hakukonetta ja menet sitä kautta Savon Aaltojen verkkosivuille. Sieltä löytyy sitten ylhäältä valikko, jossa on yksi vaihtoehto, tämmöinen kuin kilpailut. Klikkaat sitä, noin. Sieltä löytyy sitten, kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock-festivaaleille, ja klikkaat sitä ja yhteystiedot kehiin, ja sitten siellä on se ensimmäisenä tämmöinen perustelukohta, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock-festivaalille. Sen kun täytät, olet mukana arvonnassa. Ja tänään tosiaan joku voittaa, ja samoin sitten perjantaina lippupaketti löytää kans tiensä uudelle omistajalle. Torstai, perjantai, lauantai, 3 päivää festarointeja John Smith Rock-festivaaleilla. Niin tämmönen kisa vielä tällä viikolla Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Iina Forsman, Pass You By. Nyt mä sain kaivettua tämän ikonisen, legendaarisen korttipakkakappaleen soimaan meille. Esittäjänä on Tapio Rautavaara. Tämä on vuodelta 76. Mä olisin jotenkin voinut veikata, että biisi olisi vähän vanhempi, mutta ei sen vanhempi kuin 1976. Säveltäjä on Jaakko Salo tässä kappaleessa ja teksti on sitten tämmöinen käännösteksti. Vanha story peräisin 1800-luvulta. Englanniksi tämän tekstin on levyttäneet ainakin T. Texas Tyler ja Tex Ritter-nimiset tyypit nimellä The Deck of Cards. Ja tosiaan sitten 70-luvulla Rautavaaran Tapsa pisti biisin suomeksi ulos. Ja kuulijamme toivoi tai vinkkasi tästä biisistä, että tässä olisi tämmöinen puhelaulua sisältävä biisi, kun mä tuossa fiilistelin tämmöistä puhelaulua vähän Matti Eskon Rekkamies-biisin innoittamana. WhatsAppissa sitten muistutettiin 0406195939 numerossa, että tämmöinen klassikko puhelaulukappalehan on olemassa kuin Tapio Rautavaaran Korttipakka.
1: Tämä on vanha tarina. Kerran sota-aikana tapahtui näin. Oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupunkiin. Seuraava päivä oli sunnuntai ja vääpeli komensi pojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, niin ne, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin. Mutta yhdellä sotilaalla ei ollut muuta kuin korttipakka, jonka hän levitti eteensä kirkon penkille. Vääpeli huomasi kortit ja sanoi, sotamies, kortit pois. Kirkonmenon jälkeen sotamies vangittiin ja vietiin kenttäoikeuteen. Sotatuomari kysyi, perustelkaa tekonne, muuten rankaisen teitä kovemmin kuin ketään koskaan. Sotamies vastasi, herra sotatuomari, olen ollut marssilla melkein koko viikon, eikä minulla ole raamattua eikä rukouskirjaa, mutta toivon, että ymmärrätte vilpittömän selvitykseni. Näin sanoen sotamies aloitti kertomuksensa. Katsokaas, herra sotatuomari, kun näen ässän, muistan, että on vain yksi Jumala. Kakkosesta muistan, että Raamatussa on kaksi osaa, vanha ja uusi testamentti. Kun näen kolmosen, ajattelen isää, poikaa ja pyhää henkeä. Kun näen nelosen, tulevat mieleeni neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kun näen viitosen, ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lamppunsa kuntoon. Yhteensä heitä oli 10, 5 ymmärtäväistä, jotka pelastuivat, 5 tyhmää, joilta ovi suljettiin. Kun näen kuutosen, tulee mieleeni, että 6 päivänä Jumala loi taivaan ja maan. Kun näen 7, muistan, että 7 päivänä Jumala lepäsi. Ja kun näen 8, ajattelen niitä 8 oikeamielistä, jotka Jumala pelasti vedenpaisumuksesta. Ne olivat Noa, hänen vaimonsa, heidän poikansa ja poikiensa vaimot. Kun näen 9, ajattelen spitaalisia, jotka vapahtajamme puhdisti vaivoistaan. 90 ei edes kiittänyt häntä siitä. Kun näen 10, ajattelen 10 käskyä, jotka Jumala antoi Moosekselle kivitaulussa. Kun näen kuninkaan, ajattelen, että on vain yksi taivasten valtakunnan kuningas, Jumala kaikkivaltias. Ja kun näen kuningattaren, ajattelen neitsyt Maariaa, joka on taivasten valtakunnan kuningatar. Sotilas on paholainen. Kun lasken yhteen korttipakan pisteet, saan tulokseksi 364. Niitä on vain yksi vähemmän kuin on päiviä vuodessa. Kortteja on 52, yhtä monta kuin on viikkoja vuodessa. Maita on 4, yhtä monta kuin on viikkoja kuukaudessa. Kuvakortteja on yhteensä 12, yhtä monta kuin on kuukausia vuodessa. Kussakin maassa on 13 korttia, yhtä monta kuin on viikkoja neljännesvuodessa. Kuten huomaatte, herra sotatuomari, korttipakka on minulle Raamattu, almanakka ja rukouskirja. Hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi.
0: Tosi tarina ja huikea tulkinta. Kova biisi. Tapio Rautavaara, korttipakka. Paikallista asiaa.

0: Mixin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mix, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mix kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mix.fi kautta kesaa.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi kautta kilpailut.
0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: WhatsAppissa kysellään, että moneltako John Smith-voittaja on tiedossa. Niin, mitä mä nyt valehtelisin, varmaan tuossa kello 16 jälkeen viimeistään tiedetään, että kuka on voittaja. Sanotaan, että kello 16 jälkeen meillä on John Smith Rock Festival -lippuvoittaja tiedossa. Joo, mun pitää sitä ennen hänet nyt sitten arpua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Jos mä...

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savon työttömyys kasvoi huhtikuussa viime vuodesta ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näyttää nyt huolestuttavalta. Samaan aikaan Itä-Suomi näyttää kuitenkin pärjäävän kokonaisuutena hieman muuta maata paremmin. Mitä Pohjois-Savon työmarkkinalla oikein tällä hetkellä tapahtuu? Haastattelussa aiheesta on puhumassa kanssani Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta tutkija Anu Antikainen. Tervehdys, Anu.
2: Tervehdys.
1: Hei, kun katsotte näitä tuoreita lukuja, niin mikä niissä kertoo kaikkein oleellisimman asian Pohjois-Savon tilanteesta?
2: No, Pohjois-Savon tilanteesta kertoo oleellisimman varmaan tämä rakenteellisen työttömyyden kasvaminen. Eli siellä tosiaan pitkäaikaistyöttömyys on se lähes 25% kasvusta ja nuorten pitkäaikaistyöttömyys lähes se 50%. Eli kyllä tämä on mun mielestä se merkittävin muutos tästä kasvauksesta. Eli keskeinen haaste ei ehkä ole se työttömyyden määrä, niin kuin tuossa alussa mainitsin noista luvuista, vaan sen pitkittyminen ja sitten se kohdentuminen, erityisesti nyt niin kuin noihin nuoriin. Ja tietysti toisena keskeisenä kohtana, mikä sieltä ehkä nousee, on just tämä työmarkkinoiden eriytyminen. Eli siellähän työllistyy paljon ja siellä oli paljon näitä päättyneitä työttömyysjaksoja, lähes 60%. Sitten toisaalta osa jää pitkäksi aikaa työttömäksi, eli tämä pitkäaikaistyöttömyys sitten näkyy. Eli tämmöistä klassista polarisaatiota, mitä tuosta niin kuin voi sitten tulkita. Ja tosiaan tuo työttömyysjaksojen päättyminen, kun se kasvoi niin paljon, niin siellä taustalla itse asiassa oli suurin syy se, että on löytänyt työtä itse. Mutta sitä tietysti voi sitten tarkastella vasta myöhemmin, että kuinka pitkäkestoista se työ on, mikä sieltä on sitten löytynyt.
1: No, Pohjois-Savossa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi jopa 25% vuodessa. Mistä näin voimakas kasvu kertoo?
2: No, kyllähän se kertoo siitä, että se työllistyminen on vaikeutunut niille, joilla on jo sit valmiiksi tämmöinen heikompi asema. Eli juuri niin kuin pitkäaikaistyöttömät, joista on taustalla erilaisia syitä, ulkomaalaiset, nuoret. Eli tavallaan se asema on jo niin kuin lähtökohtaisesti sitten niin kuin haasteellinen. Ja se kertoo siitä, että mitä tavallaan vaadittaisiin, että pääsisi sitten sinne työllisyyden tielle. Ja varsinkin ulkomaalaisten osalta tietysti, niin sielläkin on tätä samanlaista kahtia jakautumista, että osa työllistyy usein osa-aikaisesti, mutta osa jää sitten pitkäaikaistyöttömäksi. Eli koko väestöstä näiden osalta on samanlaista ilmiötä, mutta itse asiassa sitten vielä ulkomaalaisten kohdalla niin kuin voimakkaammin.
1: Myös alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvussa Pohjois-Savossa. Miten vakavana ilmiönä näette tämän?
2: No, onhan se vakava ilmiö, ja niin kuin tuosta edellisestä kysymystä, niin ehkä se jäi vielä mainitsematta, että totta kai siellä on paljon sitä matching-ongelmaa, eli tavallaan se pitkäaikaistyöttömyyden työttömien osaaminen ei vastaa sitä, mitä avoimissa työpaikassa haetaan. Ja tässäkin tietysti on juuri tavallaan tämä nuoret ja muut pitkäaikaistyöttömät, joilla on sitten taustalla sitä, että onko liian matala koulutus, onko väärä koulutus. Ja keskustelussahan on ollut viime aikoina paljon tämmöiset lyhytkestoiset koulutukset, millä pystyttäisiin jollain tavalla taklaamaan sitten tähän nopeaan maailmanmuutokseen ja työnantajien niin kuin vaatimuksiin. Ja tavallaan tämä nuorten pitkäaikaistyöttömyys sitten kertoo tietysti siitä, että se kasvaa määrällisesti, rakenteellisesti. Ja virallisestihan nuorten aktivointiaste on hyvin matala. Ja se kertoo siitä, että nuoret ei ole niissä aktivointiasteen palveluiden piiristä. Mutta totta kai kunnilla on paljon muita palveluja. Tämähän ei kerro sitä, minkä tyyppisistä palveluista sitten nuoret siellä on. Että nämä on vain ne tilastoitavat palvelut, mitä me näissä raporteissa sitten tarkastellaan. Mutta kyllähän se kertoo paljon siitä, että se sisääntulo sinne työmarkkinoille on todella paljon vaikeutunut. Eli työnantajat on varovaisia, ja niin kuin äsken mainitsin tuosta osaamisesta, niin sitä vaaditaan niin kuin enemmän sitten taas nuorten kohdalla sitä kokemusta. Että osaaminenhan voi olla juuri sitä viimeaikaista ja uusinta, mutta sitten taas vaaditaan kokemusta ja ensityöpaikkoja on varmasti vähemmän tämmöistä tilanteista, kun yritykset tämmöisissä vaikeissa taloustilanteissa sitten
0: saivat. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Lighthouse Family Ain't No Sunshine. Beemin biisi kerää faneja WhatsAppissa. Polvet edellä puimuriin. Mitä ... 90-luvun jälkeen ei ole osattu tehdä hyviä biisejä. Niin tuossa Beemin hetki sitten soi näissä laulussa. Polvet edellä puimuriin. Siinähän on jännä kielikuva. Jännä ajatus tuossa. Meidän nimetön kuulija jatkaa, että pimulla ei ole mitään hajua, että mikä puimuri on. Niin, tiedä sitten. Ehkä BM tietää. Ehkä hän on halunnut tehdä tarkoituksella tämmöisen niin kuin mieleen jäävän oudon kielikuvan, mitä ihmiset voisitte ihmetelläkin, että mitäs ihmettä tuossa biisissä lauletaan. Yhteys tänne studioon 0406195939. Eräs kuulijamme esitti biisitoiveen, että jos ei ole hakku tai muut värkit vielä tylsynyt, niin voisitko Jani louhia tällaisen biisin soimaa kuin Sailorin Latin Ice-kappaleen? Kiitos. Joo, tuotakin kappaletta piti tässä hetki louhia. Vielä ei ollut värkit tylsistyneet, värkeissä oli vielä varaa ja hakku oli kunnossa, niin saatiin louhittua Sailorin kappale Latin Ice soimaan. Ja tämäkin on siis biisitoive, joka me saatiin WhatsAppiin numeroon 0406195939.

0: Louhiminen on ilomme puolen Suomen iltapäivässä. Välillä aina meikäläinen louhii näitä toivebiisejä soimaan. Se oli Sailor, Latin Eyes, WhatsApp-toive 0406195939. Kohta soi tämän päivän puolen Suomen biisi, sitä ennen Tolou ja Lose My Mind. Erittäin hyvää keskiviikkoiltapäivää.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Me jännitellään vielä reilu tunteroinen tämän päivän John Smith Rock Festival -voittajaa, mutta neljän jälkeen on selvillä, kuka saa kahden hengen lippupaketin itselleen, eli siis itselleen ja kaverilleen. Torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festari. Loistava palkinto jaossa tänään ja loistava palkinto, sama setti jaossa myös yli huomenna perjantaina. Tämän radion kotisivuilla pääsee mukaan tähän arvontaan. Nyt kuunnellaan päivän biisi, Puolen Suomen biisi, Stingiä. Ollaan kuunneltu aivan liian vähän, tai Poliisia näissä Puolen Suomen biisi -ohjelmakohdissa. Tänään korjataan tämä vääryys ja Sting esittää meille Fragile-kappaleen. Stingin, Gordon Sumnerin, vähän semmoinen käheä ääni kuuluu tässä biisissä. Erityisen hyvin mun mielestä se hänen semmoinen stingimäinen soundinsa ja se hyvä käheys, mikä hänellä on. Sting, Fragile, tämän päivän Puolen Suomen biisi.

Ja puolen Suomen radiossa koittaa uutisten aika heti tämän seuraavan laulun jälkeen. Tämä on Jannika B. ja Toni Virtanen. Kauniita lauseita. Tunti.

0: Kultaista keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue käynnistää kaikkia 12,5 000 työntekijäänsä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja keskustan Riitta Raatikainen kertoo, että neuvotteluesitys annetaan ensi viikon tiistaina. Neuvottelut käynnistyvät kesäkuussa ja niitä käydään elokuun loppupuolelle saakka. Raatikaisen mukaan hyvinvointialue tavoittelee 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta, joista puolet voi olla katettavissa luonnollisena poistumana. Neuvotteluiden käynnistymisestä päättää aluehallitus kokouksessaan ensi maanantaina. Esitys neuvottelutulokseksi julkistetaan elosyyskuun vaihteessa. Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen pahoittelee miehensä kirjoittelua, jossa tämä pilkkasi paikallislehden päätoimittajaa ja nimitteli tätä sarjahukuttajaksi. Hänen mukaansa miehen toiminta meni pahasti pieleen. Pilkatun päätoimittajan puoliso ja poika menehtyivät vuosia sitten tapaturmaisesti pudottuaan jäihin. Kommentoinnin taustalla oli paikallislehdessä julkaistu Savon Sanomien ja Karjalaisen tekemä artikkeli, jossa arvioitiin Reijosen toimintaa kansanedustajana. Paikallislehden päätoimittaja ei osallistunut jutun tekemiseen, mutta juttu julkaistiin myös paikallislehdessä, koska lehti ilmestyy Reijosen kotiseudulla Nilsiässä. Liettuan puolustusneuvottein on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa. Maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti keskiviikkona. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Patria tiedottaa olevansa valmis siirtämään teknologiaa Liettuaan panssariajoneuvojen valmistamiseksi. Yrityksen mukaan vastaava toiminta on sille jo ennestään tuttua. Lopuksi Laosiin, missä 5 luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat. 2 loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa. Seitsikko on ollut luolassa jo viikon ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin. Pelastustöissä on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Pilvistä ja itärajan tuntumassa tosiaan ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7 ja 14 välillä. Itärajan tuntumassa paikoin noin +5. Yölämpötila +2–+8, paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Hurtsit. Ei sentään Lieksan hurtat, mutta hurtsit Brittein saarilta. Miracle. Puolen Suomen iltapäivälähetys studiossa täällä Jani. Ciao, ciao, ciao ja keskiviikkoa. Helsingin Kalasatamassa paloi se yksi kerrostalo ja palo lähti liikkeelle kaasugrillistä parvekkeelta. Siitä on ollut nyt tiedotustilaisuus tästä talosta ja meiningistä sen taloyhtiön suhteen. Mitä sieltä tiedotustilaisuudesta on ilmennyt? Lähinnä sehän on kiinnostavaa, että kuka maksaa viulut, että miten toi nyt menee toi. Sitten kun se kerrostalo ja sen asunnot on mennyt käyttökelvottomiksi ja kattokin palannut, niin miten korvausvastuut menee? Sitä ei vielä kommentoitu, koska tutkimukset ovat yhä kesken ja yhteistyön vakuutusyhtiön kanssa jatkuu. Näin kommentoitiin sieltä taloyhtiön puolelta. Ja minkälaisia näiden asuntojen vauriot on? Siellä on palovahinkoja, vesivahinkoja, savuvahinkoja asunnoissa. Joissain asunnoissa ei ole vahinkoja käytännössä lainkaan. Tämän kyseisen taloyhtiön katolla on suuret vauriot. Tällaisia tietoja sieltä tämän päivän tiedotustilaisuudesta on välittänyt Ilta-Sanomat.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Sinä saatat päätyä John Smith Rock Festari-lippujen voittajaksi joko tänään tai sitten ylihuomenna perjantaina. Jos olet käynyt netissä osallistumassa John Smith Rock Festival-kilpailuun radiokotisivuilla, jos et ole vielä käynyt, niin vielä ehdit. Perjantainakin arvotaan siis lippupakettia. Tunnin kuluttua suurin piirtein meillä on tämä keskiviikon voittaja selvillä, kuka saa kahden päivän festarilippupaketin John Smith Rock Festareitten jokaiselle päivälle, eli siis torstai-piletti, perjantai-liput ja vielä lauantai-flabatkin siihen kaupan päälle. Mitä tarkoittaa flaba? En tiedä, mutta käytän sanaa sujuvasti silti kuitenkin. Joka tapauksessa kolmen päivän festarilippupaketti jaetaan tänään kello 16 jälkeen. Arvonta suoritetaan tässä lähetyksessä, eli Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, jossa on hetken kuluttua äänessä iltapäivän jututettava Eino Grön. 87-vuotias iskelmälegenda esiintyy tällä viikolla Tavastia klubilla, rockiklubilla Helsingissä. Mikä on Eino Grönin pitkän uran ja pitkän kaaren salaisuus ja mitä se pitkä ura on vaatinut, mitä se on verottanut? Mennään näihin piakkoin.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Klassikko. Biisien biisi. Ben E. King, Stand By Me. Mahtavat viulut, jotka ujeltaa korkealta. Ai ai ai. Klassikko biisi. Suomalainen klassikko meillä tänään haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Iskelmälaulaja Eino Grön. Eikä Grön. Hänet päästetään nyt ääneen. Meidän eräs kuulija fiilistelee WhatsAppissa 0406195939, että Grönin Einon tapasin viimeksi vuonna 83. Paikka oli hotelli Seurahuone I. Salmi. Taustalaulajana oli Viki Rosti. Tämä tapaaminen johti hauskoihin juttuihin heidän kanssa. Asuin 3 päivää hotelli Seurahuone I. Salmessa, kun olin työtehtävissä komennuksella, ja tämä tarina on tosi. Nimimerkki JTR pisti viestiä tulemaan. Eino Grön tosiaan vetää Tavastia-klubilla keikan, eli paikassa, joka on tämmöinen perinteikäs rock-paikka. Yli huomenna perjantaina, jos katsoo Tavastia-klubin nettisivuja, niin eikö näissä nyt aina ole esiintyistä semmoinen lyhyt kuvaus ja kerrotaan jotain, että mitä artisti soittaa tai millainen keikka on tulossa. Niin Eino Grönin kohdalla ei ole mitään. Lukee vaan Eino Grön. 19 aukeaa ovet, 20.00, Eino Grön. Ei paljon tarvitse selittelyjä, kun on tommonen ura, mitä hänellä on, ja 87 vuotta ikämittarissa. Mikä siinä sitten on, että osalla levylaulajista, muusikoista, poptähdistä ura on sitten lyhempi ja osalla sitten jotenkin ura kantaa ja tulee semmoinen pitkä kaari niin kuin teillä, niin mikä on sen pitkän kaaren salaisuus?
1: No mä sain tietysti hienoa opastusta. Oli Toivo Kärki, Ossi Runne valvovat silloin mun levytyksiä Fatserilla. Ja sitten vielä sen jälkeen oli jymypaukku, että 63 alusta, niin mä pääsin Skandian lauluporukkaan. Ja oli Laila Kinnunen, Priitta Koivonen, Vieno Kekkonen. Että siellä oli sitten Jaakko Salo, jonka kanssa me tehtiin sitten hänen kuolemansa saakka tehtiin yhteistyötä ja sai hienoa opastusta koko ajan. Ja sitten mä olin innokas keikkaaja jo silloin, että ja eri kokoonpanojen kanssa. Niin siinä jotenkin sitten synnynnäinen musikaalisuus oli koetelua ja siitä sitten selvisi, niin siitä sai sitten niin paljon jo sitä kokemusta, että se riitti ihan riittänyt tähän päivään.
0: Onko se musiikkiura vaatinut myös veronsa, että onko jotain niin kuin tämmöistä, että onko se myös ottanut sitten jotain?
1: No ottanut ja antanut tietysti, mutta antanut nyt huomattavasti enemmän, mutta siinä oli se keikkailu ja se rento meno silloin 60-luvulla, niin se oli muusikoilla aika tiukkaa aikaa, ja mutta mä selvisin siitä ja sen jälkeen on ollut sitten kaikki ihan ok.

0: Eino Grön äänessä tänään vielä lähetyksen loppupuolella, eli ennen kello 18, tuo oli kohtalon tango. Hetken kuluttua tulee paikallista juttua, eli paikallista asiaa, 15.30 ja sitten myös 16.30 reilun tunnin kuluttua. Luvassa on paikallista settiä tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ennen 3:30 paikallista palaa Abby Carter, Peppermint Sky ja kotimaista musiikkia Retropop nimiseltä kaksikolta Kultaiset ysärivuodet.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskusfokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskusfokuksen lahjoittaman 250 € kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Vietämme tässä keskiviikkoiltapäivää puolen Suomen radion äärellä ja odottelemme paikallista asiaa saapuvaksi. Muutaman minuutin mittaista paikallista ohjelma palaa. Mä lupasin, että Retropop vielä kuunnellaan kultaiset ysärivuodet ja sen jälkeen sitten sitä paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Sähköpotkulaudat ja muut kevyet sähköajoneuvot ovat tulleet vauhdilla osaksi nuorten arkea, mutta samalla myös liikennesäännöt ovat muuttuneet. Kuopiossa käynnistynyt uusi hanke pyrkii nyt opettamaan yläkoululaisille mikroliikkumisen sääntöjä pelien ja oppimisen kautta. Mistä tässä aiheessa on oikein kyse? Haastattelussa on Kuopion kaupungin suunnitteluinsinööri Jarno Korhonen. Tervehdys, Jarno.
2: Terve, terve.
1: Aloitetaan ihan perusteista. Mitä mikroliikkumisen ABC-hankkeessa konkreettisesti tehdään koululaisille?
2: No hankkeen tavoitteenahan on tosiaan lisätä tuon kohderyhmä, eli 8- ja 9-luokkalaisten tietämystä tähän mikroliikkumiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja siitä niin kuin turvallisesta ajotavasta oikeastaan. Että tässä luodaan semmoinen pakohuonetyyppinen peli, jota sitten voi oppitunneilla koulussa pelata ja sitä kautta sitten lisätä tosiaan sitä tuntemusta näistä lainsäädännöstä ja miten sitä sähköskuuttia nyt esimerkiksi ajellaan turvallisesti.
1: Ennen kuin mennään tähän itse peliin, joka kuulosti mielenkiintoiselta, niin pakko kysyä, kun sähköpotkulautojen sääntely muuttui tuossa kesällä 2025, niin näkyykö edelleen paljon sähköpotkulautojen väärinkäyttöä esimerkiksi juuri nuorten keskuudessa?
2: No nyt ei ole tähän mulla tilastoja antaa kyllä pohjaksi ja sanoisinko, että hyvin vähän ainakin kaupungille päin on tullut palautetta tämmöisestä väärinkäytöstä ja katukuvassa en kyllä itse ainakaan ole nähnyt tämmöistä esimerkiksi kaksi päällä ajamista nyt tässä niin kuin viime aikoina. Että.
1: Niin tässä hankkeessa, niin kuin sanoitkin, niin opetetaan näitä sääntöjä ihan pakopelin ja lautapelin avulla. Kuinka päädyitte juuri pelillisiin menetelmiin, Kuopion kaupungin suunnitteluinsinööri Jarno Korhonen?
2: No tässä on taustalla semmoinen, eli meillä työmään konsultti, eli Rambal Oyltä otettiin meihin yhteyttä, ja hän on aikaisemmin toteuttanut tällä niin kuin samalla periaatteella tuonne Keski-Pohjanmaalle vähän eri teemalla, mutta liikenneturvallisuuteen liittyvän hankkeen, ja he tosiaan lähestyi meitä tällä idealla, ja pidettiin tätä oikein hyvänä, ja justiinsa niin kuin kohderyhmälle sopivana tapana, että semmoinen toiminnallinen ja osallistava tapa niin on varmasti aivan hyvä.
1: No hankkeessa kerätään myös kyselyllä tietoja nuorten liikkumistottumuksista. Mitä te jo nyt tiedätte nuorten osaamisesta tai asenteista sähköpotkulautoja kohtaan?
2: No tähän kyselyyn liittyen, niin kysely on tosiaan tällä hetkellä auki ja se on tällä hetkellä saatu 240 vastausta noin, mutta näitä tietoja nyt ei ole vielä sitten analysoitu oikein millään tavalla, että kunhan tuo kysely sitten päättyy, niin sitten saadaan tarkempi tieto siitä.
1: No keskustelu sähköpotkulaudoista on usein aika kaksijakoinen. Ovatko ne enemmän turvallisuusongelma vai hyödyllinen osa nuortenkin liikkumista?
2: No sanoisin, että molempia. Että ihan hyvin yleistynyt liikkumismuoto ja suosittu ja on varmasti tullut jäädäkseen. On hyvä, helppo ja nopea ja tähän liikenneturvallisuusasiaan tosiaan sitä ruvetaan nyt niin kuin pyritään taklaamaan tällä hankkeella ja heti siitä niin kuin näistä pienimmistä käyttäjistä myöten.
1: Ihan vielä viimeiseksi Kuopion kaupungin suunnitteluinsinööri Jarno Korhonen. Kun hanke päättyy vuonna 2027, niin mitä luulet, mitä siitä jää käytännössä koulujen arkeen?
2: No toiveena on tietysti, että toiveena ja tavoitteena se, että tämä tästä syntynyt pelimateriaali varsinkin, niin menisi laajempaan käyttöön. Että nythän sitä tosiaan syksyllä pilotoidaan parilla koululla ja tavoitteena olisi, että sitä laajennettaisiin sitä käyttöä että muille kouluille ja miksipä ei sitten ihan ympäri Suomeakin, että saadaan tämä tietämys sitten hyvälle tasolle tästä lainsäädännöstä.
3: Savon Aaltojen WhatsApp 040-832-8001, siis 040 0832 8001. Jätä viesti
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: John Smith Rock Festival -kilpailu huipentuu tämän päivän osalta noin puolen tunnin kuluttua. Reilun puolen tunnin päästä kello 16 jälkeen meillä on selvillä, kuka voittaa tänään biletit kahdelle hengelle, kolmelle päivälle. Laukaa peurunka John Smith Rock Festival heinäkuussa, kesän raskain festari, ja raskas on yhtä kuin hyvä tässä tapauksessa. John Smith Rock Festival, tosiaan Mokomat, Amorfikset, Herra Ylpöt, Floriansenit, The Gatheringit, Karkassit ja monet muut hienot rock- ja metalliorkesterit ja artistit lauteilla. Heinäkuun puolivälin paikkeilla. Ai että, ja vielä mukaan arvontaan edelleen netissä, tämän radion kotisivuilla. Kilpailutosiossa. Perjantaina on sitten uusi arvonta, jos tänään ei natsaa, niin perjantaina mä pistän vielä lippuja jakoon, niin näitä löytyy mukava määrä meikäläiseltä näitä John Smith Rock Festival-pilettejä, niin ei muuta kuin netissä messii. WhatsAppissa meidän vakkari kuulija grillaa ja pistää viestiä tulemaan, ja tässä on nyt saunakuvakin. Yleensä tulee kuva tai videopätkää takapihan rillailuista. Kyllä siellä nytkin on grilli kuumana, kanafileitä mustapippurilla maustettuna, savustettua kinkkua ja paprikaa ja kurkkua, tomaattia parsakaalta, puna- ja valkosipulia ja chilikastiketta, ja sitten vielä kokeilumielessä pizzamaustetta vokkiin. Niin toimiskohan, kysyy nimimerkki grillaaja. Toimiskö? Kyllä se taitaa toimia toi tommonenkin. Ja saunan lauteet on nyt asennettu ja sitten on grillailun hetki tällä hetkellä käynnissä. Okei, että siellä on remppa menossa ja uudet saunan lauteet nyt sitten kehissä. Hyvältä näyttää tuo sauna. Ja ei ole mikään Harri Syrjäsen saunasetappi, että siellä on HK Sininen käristymässä muovit päällä kiukailla, vaan kyllä siellä on ihan asianmukaisesti vain kivet kiukaassa. Niin siellä ei nimimerkki grillaajalla muovit kärtsää kiuaskiville, niin kuin julkiskokki Syrjäsellä taisi käydä. Joo, WhatsApp-studioon 0406195939 ja tsemppiä grillaajalle sinne takapihan käristelyihin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Bruno Mars, The Other Side, oli tuo laulu. Tuossa aikaisemmin sanoin noista marjakartelleista, että jos Etelä-Amerikassa on vähän erilaiset kartellit, huumepomot ja heidän palatsit ja kultaiset valtaistuimet ja lemmikkitiikerit, niin meillä on sitten mustikkakartellit tai tämmöiset, mutta asiahan on vakava. Tästä on kirjoitellut monet mediat tänään, mutta miten toi marjakarteli täällä Suomessa on sitten vaikuttanut ihan marjojen niin kuin kuluttajahintoihin, niitä mitä me olemme marjoista maksaneet? Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei osaa arvioida, miten kymmenisen vuotta toiminut marjakarteli on vaikuttanut kuluttajahintoihin. Emme pysty arvioimaan vaikutusta kuluttajille, tutkimuspäällikkö Pekka Mattila Kilpailu- ja kuluttajavirastosta totesi tiedotustilaisuudessa aiemmin tänään. Sitäkään ei ole pystytty laskemaan, että miten paljon luonnonmarjojen poimija on menettänyt ansioitaan marjakartellin vuoksi. Kartellit ovat yritysten välisiä laittomia sopimuksia, joiden tarkoitus on rajoittaa kilpailua tai nostaa hintoja keinotekoisesti. Keskisuomalainen kirjoittaa näin. Ja mitä marjoja tämä marjakartelli on koskenut, joka kymmenisen vuotta tosiaan pyöri Suomessa, niin mustikkaa, puolukkaa ja lakkaa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
7: Pertti, mitä me juhlitaan?
8: Katsastusta.
7: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.

0: Marjakartelleista vielä sen verran, että tiedotustilaisuudessa aikaisemmin tänään on kommentoitu Kilpailu- ja kuluttajaviraston puolesta sille, että on viitteitä siitä, että yritykset ovat pystyneet pitämään ylisuuren katteen itsellään. Tämä Suomen marjakartelli on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen, jos se on kymmenisen vuotta pyörinyt. Yritykset ovat saaneet enemmän voittoja kuin muuten olisivat saaneet. Tämä on kohdistunut muutenkin heikommassa asemassa oleviin. Eli ihmisen ahneus sieltä takaa löytyy.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja ei mene enää kauan, niin tiedetään John Smith Rock Festival-kilpailun voittaja tämän keskiviikon osilta. Iltapäivän 4 jälkeen piakkoin voittaja on meillä selvillä ja tosiaan perjantainakin sitten vielä arvotaan lippuja. John Smith Rock Festareille.

0: Kultaista keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue käynnistää kaikkia 12,5 000 työntekijäänsä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja keskustan Riitta Raatikainen kertoo, että neuvotteluesitys annetaan ensi viikon tiistaina. Neuvottelut käynnistyvät kesäkuussa ja niitä käydään elokuun loppupuolelle saakka. Raatikaisen mukaan hyvinvointialue tavoittelee 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta, joista puolet voi olla katettavissa luonnollisena poistumana. Neuvotteluiden käynnistymisestä päättää aluehallitus kokouksessaan ensi maanantaina. Esitys neuvottelutulokseksi julkistetaan elosyyskuun vaihteessa. Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen pahoittelee miehensä kirjoittelua, jossa tämä pilkkasi paikallislehden päätoimittajaa ja nimitteli tätä sarjahukuttajaksi. Hänen mukaansa miehen toiminta meni pahasti pieleen. Pilkatun päätoimittajan puoliso ja poika menehtyivät vuosia sitten tapaturmaisesti pudottuaan jäihin. Kommentoinnin taustalla oli paikallislehdessä julkaistu Savon Sanomien ja Karjalaisen tekemä artikkeli, jossa arvioitiin Reijosen toimintaa kansanedustajana. Paikallislehden päätoimittaja ei osallistunut jutun tekemiseen, mutta juttu julkaistiin myös paikallislehdessä, koska lehti ilmestyy Reijosen kotiseudulla Nilsiässä. Liettuan puolustusneuvottein on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa. Maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti keskiviikkona. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Patria tiedottaa olevansa valmis siirtämään teknologiaa Liettuaan panssariajoneuvojen valmistamiseksi. Yrityksen mukaan vastaava toiminta on sille jo ennestään tuttua. Lopuksi Laosiin, missä 5 luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat. 2 loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa. Seitsikko on ollut luolassa jo viikon ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin. Pelastustöissä on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja tosiaan itärajan tuntumassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-14 paikkeilla. Itärajan tuntumassa voi olla noin +5 astetta. Yön lämpötilat +2 ja +8 välillä, paikoin myös hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Se hetki on käsillä, kun tämän päivän John Smith Rock Festival lippuarvonta huipentuu. Aivan kohta me tiedetään, kenelle lähtee John Smith Rock Festival 3 päivän lippupaketti. Ja siis se on 2 hengen lippupaketti, mikä arvotaan sekä tänään että myös yli huomenna perjantaina. Meillä on tämän päivän voittaja aivan pian tiedossa, mutta fiilistellään rockmusiikkia vielä ennen sitä. Yksi toivekappale nopeasti tähän väliin. Soita Jani jotain kitarariffiä. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, vaikka esimerkiksi pikku lauantaina voi sitten kääntää volyymit kaakkoon. No suoritetaan tämä kääntöoperaatio nyt saman tien. Minäkin täällä studiossa asetan volyymit kaakkoon ja Lenny Kravitzin kitarariffi laitetaan raikumaan. Tämäkin toive tupsahti studioon WhatsAppia pitkin 0406195939.
0: Studiossa Jani Nival.

0: yllättävän paikallista.
1: Halo, onko Anu puhelimessa?
2: Kyllä.
1: Täällä soittaa Nivalan Jani puolen Suomen radiosta. Moikka.
2: Moi.
1: Moi Anu, miten menee?
2: Mitäs tässä? Voitinko liput?
1: Mitkä liput?
2: No minä osallistuin arvontaan, mä ajattelin, että tämä on arvontasoitto.
1: Ai niin. Niin no niinhän sitä voisi luulla, että jos radiosta
2: voi
1: soitetaan,
2: harmi,
1: että
2: ei sitten
1: jotain,
2: ollut.
1: Jotain voittanut. Niin, siis John Smith Rock Festival.
2: Kyllä.
1: Okei. Okay. Olisiko se semmoinen paikka, Anu, missä sä viihtyisit?
2: No kyllä. On ollut monta vuotta.
1: Sä oot käynyt siellä?
2: Kyllä.
1: Okei. Okay. Mitä on jotain hyviä keikkoja tai hyviä muistoja, mitä John Smithistä tulee mieleen?
2: No Amorphis on tullut nähtyä monta kertaa. Viime vuonna oli Blood Red Hourglass. Mokomahan siellä on melkein joka vuosi, eikö se nytkin ole?
1: Mokoma on siellä totta kai torstaina vetämässä.
2: Kyllä.
1: Sultahan tulee sitten bändejä sieltä kuin apteekin hyllyltä.
2: Joo.
1: Onko se semmoinen heavy-tyyppi?
2: Kyllä, ja yleensä ollut majoitus aina siinä Peurungassa, että se on ihan paras festari.
1: Joo. No sulle ei sitten tänä kesänä ole lippuja vielä hommattu sinne.
2: No ei ole, ei.
1: Niin justiin, joo. No, täytyy varmaan odotella, että joku jostain radiosta soittaa ja palkitsee joku päivä jollain lipulla, mutta en mä nyt tiedä, että mä ehkä sinä pystyn nyt mitenkään hirveästi välttämättä auttamaan nyt sitten tällä kertaa. Mutta
2: No!
1: Kerro Anu, mikä tuossa niinku raskaammassa musiikissa viehättää tai mikä siinä on se juttu niinku sulle, että miksi se on semmoinen musatyyli, mikä on sinulle semmoista ominaista?
2: Joo, en osaa sanoa. Se
1: vaikeita
2: vaan
1: kysymyksiä.
2: On semmoinen omanlainen. Siitä minä nyt vaan tykkään. En osaa tarkemmin sitä sanoa.
1: Onko sinne jotain semmoista alkuvoimaa, kun särökitara mourua, niin jotain semmoista
2: ehkä,
1: niin kuin
2: ne kitarat varmaan ja rummut.
1: Ja tietenkin sitten hyvät biisit, jos on siihen vielä.
2: Kyllä,
1: niin
2: kyllä.
1: Joo, kyllähän se niin kuin hevi on parasta huonoimmillaankin, vai miten se sanonta nyt meneekään?
2: Kyllä, kyllä. Ja keikalla varsinkin. Ja festareilla.
1: Niin, livenä vielä sitten. Joo, joo. Jos Anu, joku soittaisi sulle jostain radiosta ja palkitsisi John Smith Rock Festival -lipuilla, niin kuka olisi sun sitten kaveri, kenet sä veisit tänä kesän sinne?
2: No eiköhän sinne joku lähtisi. Hyvä ystävä tai sitten miesystävä.
1: Jos pitäisi nyt päättää, ei oikeasti tarvi, mutta niin olisiko se siitä kaveripoppoista joku vai sitten lähempää se puoliso?
2: No varmaan puoliso.
1: Joo. Mites hänelle uppoo toi raskaampi musiikki?
2: No ihan hyvästi uppoo. Siellä oltiin viime vuonna.
1: Niin justi.
2: Samaisessa paikassa.
1: Joo, joo. Anu, sä haistoit kyllä ihan oikein.
2: Kato, kun mä töistä ajoin, mä kuulin, että tänään arvotaan niitä.
1: Joo, mä sanon nyt kuule onnea. Sä oot Anu lippuvoittaja. Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Tämä on nyt se puhelu radiosta. Sinä olet voittanut John Smith Rock Festival -piletit kahdelle.
2: Jes, mä täällä tuuletan, sä oot nää sitä.
1: Mä näen sen Anu todella hyvin. Se kuuluu ja näkyy tänne saakka. Ja mä onnittelen täällä sua niin, että se näkyy sinne saakka. Onnea Anu. Onnea.
2: Kiitos.
1: Onnea. John Smith Rock Festival -perinne siis jatkuu nyt siellä teidän taloudessa. Sä kyllä lähdet sinne joko sen puolison kanssa tai ystävän kanssa. Ei tarvi just tällä hetkellä tosiaan päättää. Mietitte rauhassa ja funtsitte kunnolla kaikki aikataulut ja muut tämmöiset. Niin paikka on sulle tuttu, festari on tuttu
2: kyllä
1: ja hyväksi havaittu. Niin mä Anu vielä sen verran, kun se festarialuehan on siis ihan mahtava ja mäkään en ole käynyt siellä.
2: Niin no kannattaisi käydä.
1: Kun nyt kuule, heinäkuussa lähdetään, niin hehkuta hei ja kerro siitä festarialueesta. Kuvaile, millainen se on meille, jotka ei ole siellä käynyt. Niin miltä siellä näyttää? Millainen paikka se on? Mitä kaikkea siis siellä festarialueella on?
2: Se on niin tunnelmallinen. Sillä illalla on kaikkia valoja hirveästi ripusteltu joka paikkaan. Siellä on istumapaikkoja tosi paljon. Että siis siellä on, se on ihan kuin semmoinen puistofestari, miten mä selittäisin. Pieni ja tunnelmallinen ja kaikki ihmiset on samanhenkisiä ja se on vaan niin ihan paras ja mahtava. Ei ole mikään semmoinen iso festari, missä on myös käynyt nuorempana. Ja, että se on semmoinen kotoisa. Ja se alue on myös semmoinen, siellä kyllä viihtyy.
1: Ja eikö se ja aika niin kuin luonnon lähellä?
2: On vaikka minkälaisia.
1: Niin,
2: kyllä
1: ruoka,
2: on joo.
1: Ruokakoja.
2: Ja sit voi käydä vaikka uimassa välillä, jos haluaa. Ja
1: onko sulla ollut tapana pulahtaa?
2: Ei ole, ei ole. Eikä ole kylpylääkään käytetty, vaikka siinä on majoitus ollut.
1: Joo. Mutta joka tapauksessa Anu tosiaan vielä kerran onnea ja erittäin hyvää festaria sinullekin nyt sitten tälle kesälle taas. Siellä raskas musiikki taas raikaa ja pääset nauttimaan kuule 3 päivänä torstai, perjantai, lauantai festivaalimeiningistä. Oikein paljon onnea.
2: Joo, miten se otettaisiin sitten vielä yhteyttä uudelleen vai miten ne liput sitten lähetetään vai?
1: Jää vaikka oottelemaan vielä siihen, niin joo. Palataan Anu tähän.
2: No niin, joo, kiva.
1: Onneksi olkoon vielä kerran.
2: Kiitti, juu.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Amorphis, yksi John Smith Rock Festivalin pääesiintyjistä niin sanotusti, vaikka kaikki esiintyjät hän ovat omalla tavallaan niitä pääesiintyjiä. Niin Amorphis kuitenkin yksi tämmöinen iso vetonaula John Smith Rock Festareilla. Isosti onnea Anulle. Anu veti äskettäin liput kotiin John Smith Rock Festival Skabassa. Hyvä juttu, näin sen pitikin mennä. Pitääkö sinun voittaa ylihuomenna perjantaina kahden hengen lippusetti? Muista osallistua, jos et ole vielä tehnyt sitä, niin surffaile tämän radion verkkosivuille ja kilpailut osioon, niin siellä on tämä meidän John Smith Rock Festival Skaba. Mä palkitsen perjantaina yhden osallistujan kahden hengen lippusetillä. Anu tosiaan äskettäin voitti biletit itselleen. Onnea vielä kerran Anulle. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd ja hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa 16:30. Ohjelma paikka paikallinen setti lähestyy.
1: Savon aalto.

0: Sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Mukavaa keskiviikkoiltapäivää Puolen Suomen radiosta. Meiltä tulee näitä paikallisia ohjelmasettejä muutamaan otteeseen ja nyt kello 16.30 luvassa on tämän keskiviikkopäivän vimonen paikallinen juttu. Sen jälkeen musiikkia Lililtä ja Lunalta, kolme kaljaa ja kaupunkiin niminen pikkulauantai-biisi tiedossa hetkosen kuluttua, mutta ennen sitä paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot. Savon aallot. Monipuolisinta musiikkia ja paikallista puhetta.
2: Ympäri vuorokauden toimivat pizza-automaatit ovat kasvattaneet nopeasti suosiotaan Suomessa, ja nyt ilmiö on tulossa myös Kuopion seudulle. Pizza etsii parhaillaan paikkoja ensimmäiselle automaateille Kuopioon, joista pitäisi saada uunituoretta pizzaa kellonajosta riippumatta. Haastattelussa on Pizzan myyntijohtaja Ville Tapola. Morjesta, Ville.
3: Morjesta, morjesta.
2: Hei, moni kuulee ehkä ensimmäistä kertaa pizza-automaatteista. Miten Pizza siis käytännössä toimii?
3: No, meillä on semmoinen 50 automaattia Suomessa, jossa 24/7 saa hyvää pizzaa. Ja automaattia täytetään päivittäin. Sieltä saa niinku tuoreen pizzan kellonajasta välittämättä. Meillä on tuommoinen vähän toistakymmentä tuotetta aina sillä myynnissä, ja ihmiset tilailee sitten etukäteen applikaatiolla tai sitten menemällä paikan päälle ja siinä sitten valitsemalla, mitä sillä hetkellä varastossa on.
2: No miksi 24/7 pizza-automaatit ovat nyt nousseet näin suosituksi Suomessa?
3: No, kyllä tällä hetkellä niin kuin hotelli ja ravintola-ala niin on semmoisessa tilanteessa, että henkilöstökulut kasvaa koko ajan ja kannattavuus on tosi tosi vaikeaa. Ja kaikkia palveluita automatisoidaan. Kuluttajat tällä hetkellä on jo opetettu käyttää automaattia, kun ne tankkaa autonsa tai asioi kaupassa, niin automaattien kautta mennään. Mutta jostain syystä hotelli- ja ravintola-ala on tosi tosi telineissä ollut automatisoinnin osalta. Ja me ollaan saatu pizzalla hyvä meininki sitten tässä pizza-konseptissa siinä, että tuote ei ole yhtään sen huonompi, vaikka se tulee ilman henkilöä palvelemassa. Siellä on henkilö tehnyt työt aikaisemmin ja tehnyt laadukkaan tuotteen. Ja sitten se, että ihmiset on tottunut, että ne saa palvelunsa silloin, kun ne haluaa, niin tämä automatisointi antaa siihen tietysti apua.
2: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Millaisiin paikkoihin automaatteja yleensä etsitään? Keskustaa huoltoasemille tai vaikka opiskelija-alueelle, Pizza-myyntijohtaja Ville Tapola.
3: No kyllä se näin on. Eli me haetaan niin kuin monesti se voi olla keskustasta 2-3 kilometriä, joskus se voi olla 20 kilometriä. Eli ehkä ensimmäisenä sinne, missä ei muuten niin palveluita ole, haja-asutusalueet ja tosiaan niin kuin sanottu, niin kylmäasemille ollaan laittu huoltoasemille. Mutta on sitten jossain ihan ytimessäkin, että se vähän vaikuttaa vaan sitten, että milloin myyntiä enemmän on, että silloin jos ollaan keskustassa, missä on muita ravintoloita auki samanaikaisesti, niin sitten voi olla tilanne, että meidän myynti on enemmän siellä yön pikkutunneilla, jolloin muut ravintolat ei ole auki sitten.
2: Mm. Ja nyt olisi ilmeisesti tarkoitus laajentaa tänne Kuopion seudulle. Miksi juuri Kuopio on ollut yksi toivotuimmista alueista?
3: No jostain syystä Kuopiosta on tullut niin kuin koko ajan toivetta niin kuin pizza-automaatille. Meille tulee eniten juuri Kuopion alueelta. Mä tiedän, kuopiolaiset on kyllästynyt kalakukkoihin tai sitten siellä on vaan jostain syystä pizzalle kovaa kysyntää tai automatisoitu palvelu. Kuopio on aina ollut teknologian edelläkävijä, niin sen takia sitten tämä varmaan on siinä. Ei meillä ole oikeasti siihen selitystä, mutta sieltä on jostain syystä kovasti pyydetty, että tulee. Ja meillä on nyt siihen hyvä. Siinä on muutama yrittäjä, joka me aina haetaan sellainen koaliitio, missä on niin kuin yrittäjistä nippu, jotka sen liiketoiminnan operoi, ja meillä on aika viimeistelyä vaille, että meillä on hyvä nippu valmiina vielä muutamia muuveja siinä, niin päästään julkistamaan tämä, siitä päästään hyvin liikkeelle.
2: Ihan viimeiseksi vielä pizza-myyntijohtaja Ville Tapola, milloin tämä pizza-automaatti sitten on tarkoitus Kuopioon tulla, ja milloin siitä paikastakin tiedetään?
3: No siis meillä todennäköisesti tulee useampi automaatti siihen samaan rykäsyyn. Ja todennäköistä on, että tämän vuoden puolella meillä aukeaa semmoinen 4-6 pistettä. Ja ensimmäiset myy pizzaa kesän aikana. Ihan tarkkaa ei voida vielä sanoa, mutta jos mä nyt tekisin tästä veikkauksen, niin me ollaan jossain heinäkuun lopussa elokuussa, kun meillä siellä ensimmäiset toimii. Mutta voi olla, että tullaan vielä nopeamminkin.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lilja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Paikalliset asiat tämän päivän osalta taputeltu. John Smith Rock Festival -liput tämän päivän osalta taputeltu. Ei tämän viikon osilta kuitenkaan. Anu voitti liput äskettäin 4 jälkeen tuossa itselleen. Olipa hyvä setti. Jotenkin ihan mahtavaa, että tuollaisia Anun kaltaisia tyyppejä löytyy. Anu ansaitsi kyllä tämän palkinnon ja pääsee nyt sitten John Smitheille nauttimaan ja fiilistelemään. Vitsi, tulee hyvä mieli niin kuin tollasista, kun on niin kuin arpa on niin osunut todellakin oikeaan, niin oli kyllä mahtava. Mahtava puhelu tuossa Anun kanssa turista ja oli mahtava palkita Anu, niin tulee hyvä fiilis tällaisista jutuista, tiedätkö? Ja perjantaina on tosiaan sitten vielä uusi päivä, kun pistetään lippuja maailmalle ja jakoon, niin katsotaan millainen fiilis perjantaina sitten tulee lippu jakamisesta tai arvonta hetkestä. Eiköhän se hyvä fiilis varmaan jatku vielä yli huomennakin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Avril Lavigne, Go Be Free. Puolen Suomen iltapäivän WhatsApp-numero 0406195939. Europea haluttais kuulla, ja joo, soitetaan Euroopan musiikkia kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Otetaan tuosta yksi toinenkin toive. Morjes Jani, hyvää musaa tulee. Kiitoksia, kiitoksia. Mutta bluesia ei ole tainnut soida vähän aikaan. Löytyisikö sulta brittibluesia ala John Mayall Blues Breakers ja vaikka biisi Parcham Farm? Lätkästään tämä juureva kappale soimaan nyt seuraavaksi vielä ennen tota Euroopan biisiä. Joo, britti blues-tyylistä musiikkia ja sitten ruotsijohdannaista rock-musakkia Euroopelta sitten siihen perään. Biisejä voi tosiaan toivoa, kaikkea muuta terveisiä lähettää meidän WhatsAppin kautta 0406195939. John Mayall, Parcham Farm. Tämä oli sitä aikaa, kun kappaleet oli aika lyhyitä. Tämä on niin kuin pikkasen reilu pariminuuttinen tämä biisi ja sen jälkeen Euroopan Final Countdown.
1: Paikallisten puolella.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
6: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
7: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: Juuri hoitoa Puolen Suomen radiossa. John Mayall, Parcham Farm, toive musiikkia. Ai että. Ja kuulijamme kommentoi, että jes, sieltä löytyy biisi, vaikka onkin vanha, kiitos. Eipä mitään, olkaas hyvät, vanhassa vara parempi, joskus, aina silloin tällöin. Hei, meillä kun nyt tämä John Smith Rock Festival-kilpailu, missä voi voittaa radion nettisivujen kilpailut-osiosta festariliput kahdelle kesän John Smith Rock-festareille, niin tässähän on tulossa sitten myöskin John Smith Frozen, John Smith Rock Frozen, tämmöinen ilottelu myöhemmistä loppuvuodesta, että pimeään vuoden aikaan ja kylmään vuoden aikaan on tarjolla myös. Rocketin rollia Jyväskylässä, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast, Blood Red Hourglass, Shiraz Lane ja pääesiintyjänä John Smith Frozenissa Europe. Tästä tulee The Final Countdown ja tämäkin on toive musiikkia, mitä WhatsAppista on aneltu soimaan numerosta 0406195939.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

John Smith Rock Frozen marraskuun lopussa, Paviljonki Jyväskylä, Europe vetää siellä ja tosiaan monta muutakin hienoa orkesteria, muun muassa Battle Beast ja Dark Tranquility keikalla Jyväskylän Paviljongissa. On jotain, mitä odottaa sitten tuohon loppuvuoteenkin, se pitää aina olla jotain semmoisia hyviä juttuja, mitkä siintää siellä tulevaisuudessa, vaikka nythän meillä on tämä kesä ehkä tässä, sinullakin saattaa olla kesäloma, mitä odotetaan, ehkä joku lomamatka tai vaikka sitten se, että pääsee siihen omalle takapihalle ihan kaikessa rauhassa juomaan iltatee joskus ja katselemaan, kun aurinko ei vielä laske moneen tuntiin ja Suomen kesä on parhaimmillaan, niin jotain pitää olla semmoista, mitä odottaa, niin toi on hyvä tuolla loppuvuodessa, toi John Smith Rock Frozen, mikä on sitten siellä tavallaan niin kuin pikkujoulukaudesta tai siellä loppuvuodessa päin, niin jahka, kun saadaan tämä kesä tästä lusittua ja lämmöt lähtee pois päältä sitten joskus syyskuussa tuolta luonnosta, niin sitten meillä on vielä jotain, mitä venttailla. John Smith Rock Frozen. Mutta eka tietenkin toi John Smith Rock Festival on meillä mielessä. Se nyt lusitaan sitten heinäkuussa eka alta pois. Ja tosiaan vielä perjantaina lippupaketti lähtee jakoon täältä meikäläiseltä Puolen Suomen radiosta, niin ei muuta kuin nettikisaan osallistumaan radion verkkosivuilta. Herra good, kohta pitää pistää uutisia täältä tötteröstä ulos. Kello tulee 17. Joo, uutisia pikkuhiljaa kehiin. Jos äsken oli tuommoista vähän maailmanlopun meininkiä, että peräseen hämötti jo The Final Countdown, viimeinen lähtölaskenta, niin jatketaan samoilla linjoilla maailmanlopun meiningillä. Highway to Hell, AC/DC:n kappale. Tulee tässä ja muutamat toivebiisit mä oon tässä nyt soitellut ja jatkan tossa viiden jälkeen toivemusiikin soittamista ja iskelmälegenda Eino Grön meillä vielä äänessä tossa noin pariin otteeseen. Puhutaan ylihuomisesta Eino Grönin Tavastian keikasta, rockklubi keikasta, että millainen ilta siitä on tulossa ja funtsitaan myös sitä, että osaisiko Eino Grön sanoa, että mikä on hänelle sitä kaikista ominta musiikkia, kun hänkin on tehnyt jatsia ja tangoa ja hengellistä musaa ja vaikka ja mitä eri musiikkityylejä, foxtrottia ja kaikkea, niin mikä sitten kuitenkin olisi semmoista Eino Grönin kaikista ominta musaa. Niin puhutaan näistä ja Porista, mistä Eino Grön on lähtöisin ja Amerikan Yhdysvalloista puhutaan, mitä se Eino Grön tuumailee tästä Jenkkien ja Trumpin nykypolitiikasta ja nykyisestä meiningistä, kun hän on siellä Jenkeissäkin päin paljon pyöriskellyt, niin Eino Grön avaa sanaisen arkkuunsa tästäkin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä myöhemmin tänään. Mitäs vielä? Niin, sitä toivemusaa tulee kello 17 jälkeen. Jos soitettiin vähän tuommoista harvinaisempaa ja harvemmin kuultua toivemusaa, tuossa tuli John Mayallin juurihoitoa hetki sitten, niin kummallista musiikkia on tulossa kello 17 jälkeenkin. Mä sain tänne WhatsAppiin nyt semmoisen toiveen, että mä oikein tiedän, mitä mun pitäisi tehdä, mutta mä soitan ton biisin. ehkä se menee sillä kaikista parhaiten. Tää on tämmöistä, sä kuulet viiden jälkeen, mistä on kyse, mutta tulee perin kummallinen, perin outo toivekappale, jollaista ei ole kyllä tässä radiossa, eikä varmaan muissakaan radioissa vuosikausia kuultu.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Pohjois-Savon hyvinvointialue käynnistää kaikkia 12,5 tuhatta työntekijäänsä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja keskustan Riitta Raatikainen kertoo, että neuvotteluesitys annetaan ensi viikon tiistaina. Neuvottelut käynnistyvät kesäkuussa ja niitä käydään elokuun loppupuolelle saakka. Raatikaisen mukaan hyvinvointialue tavoittelee 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Hyvinvointialue aloittaa myös ylintä ja keskijohtoa koskevat YT-neuvottelut. Niiden piirissä on 28 viranhaltijaa. Neuvotteluiden käynnistymisestä päättää aluehallitus kokouksessaan ensi maanantaina. Esitys neuvottelutulokseksi julkistetaan elo-syyskuun vaihteessa. Perussuomalaisten kansanedustajan Minna Reijosen puolison paikallismediaan kohdistuva kirjoittelu on sikamaisen törkeää, sanoo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Kuljetusalan yrittäjä Ari Reijonen nimitteli paikallislehden päätoimittajaa sarjahukuttajaksi lehden Facebook-sivulla julkaistussa kommentissa. Ari Reijonen julkaisi myöhemmin omassa Facebook-profiilissaan päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan. Jokisipilän mukaan puolueella tai sen eduskuntaryhmällä ei ole muodollisia sääntöjä, joiden perusteella voitaisiin puuttua kansanedustajien lähipiirin käytökseen. Suomen perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä toimessaan vakaasti ja arvokkaasti. Kansanedustajan lähipiiriin vaatimus ei ulotu. Jokisipilän mielestä Minna Reijosta käsittelevä juttu edustaa normaalia median työtä, johon kuuluu kriittinen keskustelu. Hän ihmettelee reaktion voimakkuutta. Hannun heittoja ei järjestetä tänä vuonna. Yllättävä yhteensattuma johti yleisurheilun heittolajitapahtuman perumiseen, kertoo Varpaisjärven Vireen yleisurheilujaoston puheenjohtaja Mervi Hiltunen. Kisapäivä olisi ollut 14. kesäkuuta. Kisa päätettiin perua, koska kyseiselle viikonlopulle on asetettu nuorten kisojen hakukielto. Hakukiellon taustalla on Espoossa järjestettävä 8-17-vuotiaille suunnattu suuri yleisurheilutapahtuma. Hannun heitot järjestettiin ensimmäisen kerran tämän vuosikymmenen alussa.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja tosiaan itärajan tuntumassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-14 paikkeilla. Itärajan tuntumassa voi olla noin +5 astetta. Yön lämpötilat +2 ja +8 välillä, paikoin myös hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olly Murs 25. Kohta muun muassa Abreu-musiikkia, mutta ennen sitä toivekamaa, toivebiisi tulossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Vähän pikkulauantai-meininkiä vissiin täällä radiossakin. No se voi olla, että on. Joo, mä sanoin, että sain studioon toivekappaleen. Ja en oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä sen kanssa, mutta kai se sit vaan soitetaan. Siis tää on tämmönen toivebiisi. Tää on artistilta nimeltä Ebdo Mihemed. Ja tyyppi tunnetaan Suomessa paremmin nimellä Pensselisetä. Ebdo Mihemed, Pensselisetä. 2009-2010 Suomi meni sekaisin tästä tyypistä, joka laulaa siis kurdin kielellä. Sitten siinä oli semmoinen nettivideo, mihin oltiin väännetty siihen kurdinkieliseen sanotukseen, niin kuin tämmöiset vähän niin kuin suomenkieliset sanat. Tai kuulostaa vähän niin kuin se pensseli sitä sitten laulaisi suomea, vaikka hän ei tietenkään oikeasti laulanut, mutta mitä siihen oltiin suomennettu, Niilin hanhet ja kukas hasardi, no pensselisetä ja mitä siinä nyt sitten olikaan siinä. Se oli tämmöinen meemi, tämmöinen hauska nettivideo, mutta sehän paisui se homma sitten silleen, että Pensselisetä myi CD-levyä ja oli TV-ohjelmissa Suomessa. Ja ellen aivan väärin muista, niin kyllä minäkin taisin häntä haastatella sitten aikanaan, silloin joskus 2010, joo, johonkin radion aamuohjelmaan varmaan taisin haastatella Pensselisetä. Eikö mitään muistikuvaa siitä, että miten se hoidettiin se haastattelu, millä kielellä, oliko siellä tulkki? Miten homma toimi, mutta mä muistan, että mä oon sen Pensselisedän kohdannut ja hän taisi mulle semmoisen CD-levynkin antaa. Mulla varmaan on se jossain kotona vielä jemmassa se CD-levy, mutta meidän kuulija June pisti tosiaan tämmöisen toivekappaleen nyt tänään, että Pinchedi Chede, Pensselisetä, Niilin hanhet pitäisi saada soimaan ja kova biisi omistettu Hannes Björniselle, Pensselisetä hänkin, joo. Soitetaan nyt tämä biisi. Joo, ei ole kyllä hetkeen tästä kaverista kuultu mitään. Pensselisedästä.
1: Studiossa Jani Nivala.

huikea biisi. WhatsAppissa on itkuhymiöitä, nauruhymiöitä ja liekkiemoja ja pensselisetä. Ai ai, 2010. Oi niitä aikoja. Kanseloidaanko meidät nyt tästä? No toivottavasti. Jos kanseloidaan, niin otetaan kaikki vastaan, mitä tulee. Jokainen kanselointi. Tänne vaan. Syli on auki. Kiitos. Tänne päin. Avosylin otamme vastaan. Ai ai ai. Pintseri CD. Niilin hanhet esittäjänä. Tuossa siis pensselisetä alias Abdo Muhammad. Tai, no nimestä oli toisenkinlainen väännös, Abdo Mihemed, mutta ilmeisesti sitten Abdo Muhammad väännös nykyään. Kaveri on tällä hetkellä reilu 50. Hän on aiemmin kokenut Syyrian sisällissodan kauhut, pakeni niitä Ruotsiin. Sitten ilmeisesti viime vuodet on tainnut mennä kuitenkin sitten Saksassa ja hänellä on siellä jälkikasvuakin. Iltasanomat on tehnyt joskus jutun 3 vuotta sitten pensselisedästä ja hänen lapsetkin sitten siellä Saksassa asustavat ja puhuvat useampaa kieltä, monikulttuurisia lapsia ja pensselisetä ilmeisesti siellä Saksan maalla tälläkin hetkellä sitten varmaan elelee. Ja mitä tässä Iltasanomien jutus on myös, että aikanaan pensselisetä törmäsi Jörn Donneriin jonkun saunan löylyissä. Siitä on kirjoittanut Helsingin Sanomat joskus ja TV-ohjelmia tosiaan oli Suomessa jotain nimikkopitsoja pensselisedällä. Niin kaikki tämä vain siksi, että joku latasi huumorivideon nettiin. Mitä oli pensselisedän nimikkopitsassa? Kebabliha, yllätys, kinkku, tomaatti, sipuli. Arvatko paljon maksoi vuonna 2009 pensselisetä pizza? 7 euroa. Ei mistään saa mitään enää 7 eurolla. No, kaikki kallistuu ja ajat muuttuu. Pensselisetä. Tuohan oli aika hyvä biisi. Ei vitsi, mä oon aina tykännyt tommosesta. Pintsedi CD on biisin nimi oikeesti, eikä pensselisetä. Ja se on suomeksi 500 lisää. Pintsedi CD. Joo, 500 lisää. Kiitos tästäkin toiveesta. Hyvä fiilishän tostakin tuli. 0406195939. Hauskaa se olla pitää. Erikoista ja pensselisetä hauskaa, kirjoittaa yksi kuulijamme. Abreu, eilisen mä, tulee tässä. Ennen kello 6 äänessä tänään vielä iskelmälegenda Eino Grön.

Luke Seidel Sing, In Your Eyes. Ai vitsi, pensselisetä on kyllä tuonut iloa meille tänään. Ehkä toi kappale pitää soittaa joku toinenkin päivä uudestaan puolen Suomen iltapäivässä. Huikea biisi, huikea biisi. Syysmässäkin päin taisi maistua pensselisetä. Sitten tuli joku tämmöinen kuva jostain naamarista ja peruukista. Onko toi niinku ihan virallinen joku pensselisetä naamioväline, että voi Halloweenina tai vappuna vetästä pensselisetä naamarin päähän, vai onko tämä vaan sattumalta samannäköinen kaveri, mikä tässä yhdessä WhatsApp-viestissä on? Ja mistä näitä saa tommosia pensselisetä naamareita? Siis tuuheat pensseliviikset ja kuminaamari ja sitten on mustat hiuksetkin, niin tämmöinen foto saatiin tänne Sysmästä tänne meidän WhatsAppiin 0406195939. Sitten saatiin viestiä Laheesta. Anssi on linjoilla. Anssi pisti kättensä jälkeä tulemaan meille WhatsAppiin kuvan muodossa. Moi Jani, tuli innovaatio puutarhaan.

0: vai bongasitko jostain netistä tai mistä tuli inspiraatio tähän? Ihan niin kuin mielenkiinnosta kyselen tämmöistä. Siis mageen näköinen dinosauruksen jalanjälki. Tossahan olisi kuule Anssi bisnesidea, pistät noi myyntiin johonkin isoon kauppaketjuun, saat myyntiin, niin kuule parit oirat siitä sitten omaankin taskuun, kenties. Kenties. Anssilla on myös toivekappale mielessä. Kerkeekö soittamaan Kirkan rockiajoilta Strangers in the Night-kappaleen? Kirka on muuten Suomen kovin rockin vetäjä, tee Anssi. No, jos Anssi sanoo, että Kirka on kovin rocklaulaja Suomessa, niin ei me väitetä vastaan. Kuunnellaan Strangers in the Night, rock-Kirkan biisi nyt seuraavaksi. Anssi pistää viestiä, että oli ihan oma idis toi dinosauruksen jalanjälki. Hyvä Anssi, huikea keksintö toi. Jos sulla on jotain keksintöjä, mistä haluat pistää kuvia meille tänne, niin 0406195939, se on WhatsApp-numero Puolen Suomen radioon. Mutta rock-Kirka vetäsee nyt Strangers in the Night.
1: Paikallisten puolella.
2: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
10: No tietysti Ruka Coaster.
9: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

Se oli kirkka, rock-kirkka, toive musiikkia, Strangers in the Night. Sitten kävästään Ruotsin puolella Zara Larsson, Can't Tame Her, ja kohta otetaan yksi kyseenalainen toivebiisi taas kehittää.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival -lippuja vielä perjantaille jaossa ja netistä mukaan tähän radiokilpailuun. Saatiin yksi ääniviestikin tänne, kun tuossa kuunneltiin tuota Pensselisedän Niilin Hanhet-biisiä. Semmoista reaktiota aiheutti Pensselisetä Niilin Hanhet-kappale. En tiedä, kanseloitiinko meidät sillä biisillä. Tällä kappaleella, mikä äskettäin kuunneltiin, ehkä meidät kanseloidaan nyt sitten seuraavalla biisillä. Selkeästi johdannaisena tästä Niilin Hanhet Pintseri CD Pensselisetä biisistä, niin eräs kuulijamme laittoi tilaukseen toivekappaleen, mistä mä sen löydän tuolta. Toivemusiikkia lisää kehiin. Pizza Enrico, mitä sinä sanoa? Niin, kanselointi. Soitetaan ajankuva Pizza Enrico. Oliko tämä Pensselisetä ennen vai Pensselisedän jälkeen? Jos Pensselisedän kultakausi oli 2009-2010 siinä niinku talvella, niin milloin on ollut tämä Pizza Enrico? Ei mitään hajua. En tiedä nyt, mitä näistä pitäisi ajatella näistä. Niin, mutta kuunnellaan biisi. Aikansa kuva, toivekappale. Pizza Enrico, mitä sinä sanoa?
2: Numero 16. Pizza Enrico. Pizza Enrico, valmis.

0: olla otta nelonen, mä loin kaikki kynkkuun aivan vanha. Mitä sinä sanoa? Voitko laittaa tomaattitilalle kurkku? Tuommoista voi kellekään myydä. Näitä rötki.
1: Ai. Pizza Enrico. Joo. Ehkä me ei tota biisiä kuunnella enää uudestaan. Mitä mä niistä kanseloinneista mietin tuossa aikaisemmin? Ei. Tämä oli siis aika vanha biisi, 2003. Mä kun mietin, että kumpi oli ensin Pensselisetä vai tämä, niin tämähän on ollut vuosia ennen Pensselisetä. Pizza Enrico-projektin takana oli kaksi sipolaista insinööriä ja levyyhtiö Magnum Music. Sama levyyhtiö muuten kuin olisi Pensselisetä hommissa. Joo. Pizza Enrico jäsenet olivat Pizza Enrico ja Raul Oregano. Joo. Jäsenille suunniteltiin myös omaa televisio-ohjelmaa, mutta tämä projekti ei koskaan toteutunut. Ja nyt taitaa olla jo liian myöhäistä, vaikka monesti aina sanotaan, että koskaan ei ole liian myöhäistä, mutta mä luulen, että tämä aika ei enää niin kuin... Tämä aika ei kaipaa Pizza Enrico-nimistä TV-ohjelmaa. Joo. Ei ollut ehkä enää semmoista vuosi 2026 kamaa toi Pizza Enrico, mutta kuunneltiin se nyt tommosena ajankuvana. Kohta kuunnellaan Eino Grönin musiikkia. Viime vuonna julkaistu Sauna Valssi-kappale ja Eino Grön fiilistelee ylihuomista rockiklubikeikkaansa Tavastian keikkaa. Ja puhutaan muun muassa Amerikan Yhdysvalloista. Chris Rea, On the Beach. Tämän biisin nyt varmaan voi soittaa sillä, että mua ei kanseloida. Ja toi Eino Grönin biisi myös. Pizza Enricosta pidetään pikku tauko nyt.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

0: Chris Rea on the beach. Eihän tää nyt mikään Pizza Enrico ole, mutta aivan ok biisi tämäkin, on the beach. Ai tänään on tullut rakeita vähän siellä ja täällä ihan Etelä-Suomea myöten. Jaapati jaa. Voimakkaita sadekuuroja rakeita on ollut liikkeellä Suomen maassa. No täällä Lahdessakin oli niin kovin synkkää yhdessä vaiheessa. Taasko tuolla sataa? No niin. Selvä homma. Selvä homma. Eino Grön keikalla Tavastia klubilla tällä viikolla. Yli huomenna perjantaina. Eino Grön kertoo meille nyt siitä, että minkälainen ilta siitä perjantaista on tulossa Tavastialla.
1: No kyllä siitä tulee läpileikkaus mun levytyskappaleista. Ja, että mä esitän omaa genreä siellä. Ja tuota, se on nyt ihan puhdas tavallaan konsertti, mutta siellä on mahdollisuus tanssia tietysti. Ja ne on kaikki semmoisia kappaleita, että jos vähänkin askelus sopii, voi tanssia sitten. Mm.
0: Onko ollut vaikea valita sinne se ohjelmisto, ne kappaleet, vai miten se sitten valikoituu?
1: No, mun bändi kapellimestari kanssa me katsottiin, ja tuota, ei siinä ollut se, mulla niin laaja ohjelmisto, se oli aika helppoa sitten. Mm.
0: Niin vuosien varrella on tullut tehtyä kaikenlaista musiikkia, jatsia ja foxtrottia ja hengellistä ja vaikka ei minkälaista musiikkia, niin onko joku tyyli sitten kuitenkin semmoinen, mikä olisi sitten kaikista ominta Eino Gröniä tai mikä tuntuisi jotenkin rakkaimmalta?
1: No tietysti, mutta täytyy levytysten ja levymenestysten kautta ajatella sitä, että koska silloin suuri yleisö on sanonut äänensä, että yleensä mä olen esittänyt sitä, mikä on sillä hetkellä ja sille yleisölle, niin tuota, se on yleensä ollut hyvä valinta. Mutta kyllä mä vähän olen sellainen jatspiikkikin, että tuota, menen mielelläni jatslin linjallekin tuota Evergreenien merkeissä ja tuota, koska mä muistan porilainen yhtiö, mihin mun ensin kiinnitettiin, niin silloin siinä oli kavereita, jotka olivat perustamassa Pori jatsia. Mm-hmm. Että ohjelmisto oli siis aika paljon se Evergreen, mitä he soittivat, ja mä sain sitten osallistua siihen jammaukseen, ja sieltä lähtien se on mulle ollut aika lähellä sydäntä. Mm. Vaikka mun on tietysti tangotähdeksi ja tangon taitajaksi jollain tavalla mainittu, mutta tuota, kaikki musiikki on ollut läheistä silloin, kun niitä on.

0: pian taas saunomaan.
1: Minkälainen merkitys Porilla on nykyään teille, että mitä se Pori nykyään merkitsee? Tuleeko käytyä kuin usein siellä suunnilla?
2: Mä kävin usein siellä kuitenkin, vaikka se oli vähän pitkä huvilamatka. Edes takaisin 600 kilometriä täältä Espoosta. Niin... Mutta sitten mä luovuin siitä huvilasta ja tuota... Ja sitten mun kaikki kaverit on jo melkein menehtyneet siellä ja sukulaisia ei enää ole siellä ja niin poispäin. Se on, kyllä mä nyt Porissa tietysti mielelläni käyn ja se on ihan huippuhetki, kun pääsee Poriin, ja, koska siellä on paljon mun tuttuja vielä ja niin poispäin. Mm.
1: Entäs Yhdysvallat sitten puolestaan? Onko sinne vielä käyntiä?
2: No tuota, Yhdysvallat on nyt sitten kyllä koluttu. Että
1: se on nähty.
2: Mä tein aikanaan siellä 3 läpi mantereen kiertuettakin. Ja olin sellainen epäsäännöllisesti siellä noin 50 vuotta. Mm. Että tuota... Nyt ei ole enää sillä tavalla kuin ihan muutama virka-asia siellä, että mä, ei sitä paloa enää sinne ole sillä tavalla. Mm.
1: Oletteko te seuranneet maailman meininkejä ja politiikkaa ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin nykymeininkejä? Ja...
2: No kyllä, kyllä mä olen ihmeissäni tässä, että USA on ollut varaa pitää häntä siellä. Että tuota, mutta siellä on ne omat järjestelmänsä, että siellä on kai vaikeaa sitten tuota syrjäyttää. Mm. Että tuota, eihän se mun tapressa ole keskikauden lähtenyt. Mm. Nixonilla oli aikanaan joku luuranko ja tuota... Mutta siinä jenkit menettää kyllä paljon omasta itsestään, koska on muuttunut niin paljon negatiivisia suuntaan se ajattelu Amerikasta. Että tuota, ja taloudellisestikin en nyt usko, että se on mitenkään... plusmerkkinen, vaikka se on rikas valtio, mutta kalliita sotia nyt on menossa juuri.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kalliita sotia jenkeillä menossa. Siinä puhui Eino Grön. 87V. Tavastian keikka yli huomenna Helsingissä. Rockklubi Tavastia muuntautuu yhden illan ajaksi Eino Grönin konserttipaikaksi. Kiitokset juttutuokiosta Eikalle ja Sauna Valssi-niminen tuore Eino Grön biisi. Viime vuonna julkaistu kappale kuunneltiin äskettäin. Nyt me kuunnellaan yksi Isaac Elliotin biisi, 100 enkeliä. Sitten me kuunnellaan uutisia. Huomenna kuullaan kello 13. Puolen Suomen iltapäivässä. Meidän yksi kuulija fiilistelee Kirkan vinyylilevyä. Me kuunneltiin Kirkan rockmusiikkia englanninkielistä kamaa, niin hän laittoi kuvan Kirkan The Spell-albumista, joka on aikanaan käyty ostamassa 90-luvun lopulla, muistaakseni 98, Gamla Staanista, Tukholman vanhasta kaupungista Västerlånggatanilta. Vieläköhän siellä sitten on levykauppa pystyssä, jos se on vuonna 98 ollut. Mutta aika kaukaa on täytynyt lähteä Kirkan musiikkia ostamaan, niin kuin Ruotsista saakka ja sitten roudattu Suomeen. Se kauppa oli erittäin hyvä musaliike ja palvelua sai på finska också. Västerlånggatan, missä se niin kuin on? Se on siellä vanhassa kaupungissa, katsotaan tuosta kartasta, ihan niin kuin tuossa. Pelipaikoilla. Se on se joku pääkatu siinä vanhassa kaupungissa. Aivan, aivan. Hei, kiitos viestittäjät 0406195939. Kiitos tästä päivästä. huomenna jatkuu. Vabu ei lopu. Kesällä on vabu koko ajan, kirjoittaa eräs kuulijamme ja huomisiin. Joo, jatketaan tosiaan iltapäivää sitten paikallisten aamujen, anteeksi, superpaikallisten aamujen ja Mari-Pekkasen keskipäivän keitaan jälkeen kello 13 huomenissa. Ja ei muuta kuin erinomaista keskiviikon jatkoa ja kuten olen tavannut sanoa tässä näin sitten aina lähetyksen loppupuolella, niin pidä huolta. Uutisia tulee tosiaan ihan kohta. Tämä on Isaac Elliot, 100 enkeliä. Huomisiin!

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Pohjois-Savon hyvinvointialue käynnistää kaikkia 12,5 000 työntekijäänsä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja keskustan Riitta Raatikainen kertoo, että neuvotteluesitys annetaan ensi viikon tiistaina. Neuvottelut käynnistyvät kesäkuussa ja niitä käydään elokuun loppupuolelle saakka. Raatikaisen mukaan hyvinvointialue tavoittelee 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Hyvinvointialue aloittaa myös ylintä ja keskijohtoa koskevat YT-neuvottelut. Niiden piirissä on 28 viranhaltijaa. Neuvotteluiden käynnistymisestä päättää aluehallitus kokouksessaan ensi maanantaina. Esitys neuvottelutulokseksi julkistetaan elo-syyskuun vaihteessa. Perussuomalaisten kansanedustajan Minna Reijosen puolison paikallismediaan kohdistuva kirjoittelu on sikamaisen törkeää, sanoo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Kuljetusalan yrittäjä Ari Reijonen nimitteli paikallislehden päätoimittajaa sarjahukuttajaksi lehden Facebook-sivulla julkaistussa kommentissa. Ari Reijonen julkaisi myöhemmin omassa Facebook-profiilissaan päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan. Jokisipilän mukaan puolueella tai sen eduskuntaryhmällä ei ole muodollisia sääntöjä, joiden perusteella voitaisiin puuttua kansanedustajien lähipiirin käytökseen. Suomen perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä toimessaan vakaasti ja arvokkaasti. Kansanedustajan lähipiiriin vaatimus ei ulotu. Jokisipilän mielestä Minna Reijosta käsittelevä juttu edustaa normaalia median työtä, johon kuuluu kriittinen keskustelu. Hän ihmettelee reaktion voimakkuutta. Hannun heittoja ei järjestetä tänä vuonna. Yllättävä yhteensattuma johti yleisurheilun heittolajitapahtuman perumiseen, kertoo Varpaisjärven Vireen yleisurheilujaoston puheenjohtaja Mervi Hiltunen. Kisapäivä olisi ollut 14. kesäkuuta. Kisa päätettiin perua, koska kyseiselle viikonlopulle on asetettu nuorten kisojen hakukielto. Hakukiellon taustalla on Espoossa järjestettävä 8-17-vuotiaille suunnattu suuri yleisurheilutapahtuma. Hannun heitot järjestettiin ensimmäisen kerran tämän vuosikymmenen alussa.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja tosiaan itärajan tuntumassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-14 paikkeilla. Itärajan tuntumassa voi olla noin +5 astetta. Yön lämpötilat +2 ja +8 välillä, paikoin myös hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Something I should not expect.

0: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, Steffi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä. No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

what you

day to celebrate you, baby. 'Cause I have to stop and

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: This ain't no disco.